Violinist Fedor Rudin i orkestar Norveškog radija izveli su pod vodstvom Petera Popelke drugi koncert za violinu i orkestar opus 61 Karola Šimanovskog. Slijedi dodatak 24. kapričo u A-molu Nikoloa Paganinija u izvedbi Fedora Rudina.

Bila su to četiri norveška raspoloženja Igora Stravinskog u izvedbi orkestra Norveškog radija pod vodstvom Petra Popelke. Sa snimke njihova koncerta održanog u Oslu 2023. za kraj ćemo čuti glazbu za balet Igra karata Igora Stravinskog.

U izvedbi pijanista Lifea Ovea Ansnesa čuli smo izbor iz ciklusa lirske skladbe Edvarda Griega. Drugi dvosatni glazbeni blok, Euroklasik Noturna, zaključit ćemo misom za zbor i dvostruki puhački ansambl Igora Stravinskog.

Pod ravnanjem Michaela Tilsona Thomasa, simfonijski orkestar i zbor iz San Francisca izveli su misu za zbor i dvostruki puhački ansambl Igora Stravinskog. Snimkom iz Sjedinjenih Američkih Država tako smo stigli do kraja drugog dvosatnog glazbenog bloka u noćešnjem Euroklasik Noturnu.

Poštovani slušatelji, 4 su sata, a vi slušate Euroklasik Noturno, noćni glazbeni program Europske radiodifuzijske unije na trećem programu Hrvatskog radija. Do 6 sati očekuje nas izbor iz opusa Svensena, Musorgskog, Buxtehudea, Susan Spain Dunk, Skarlatija, Britna, Monjuška, Šumana i Defeša, u izvedbama niza uglednih solista i ansambala. Počet ćemo oktetom za gudače u A-duru opus 3 Johana Svensena u izvedbi violinista Atlea Sponberja i Joakima Svenhedena, violistice Aide Carmen Soane, violončelista Adriana Brendla i kvarteta Vertavo.

Čuli smo oktet za gudače u A-duru opus 3 Johana Svensena u izvedbi violinista Atlea Spomberija i Joakima Svenhedena, violistice Aide Carmen Soane, violončelista Adriana Brendla i gudačkog kvarteta Vertavo. Slijede slike s izložbe Modesta Musorgskog.

Pod ravnanjem Carlosa Federica Sepulvede, vokalni ansambl i barokni orkestar La Cetra iz Bazela izveli su drugu kantatu Ad Genua ad Ubera Portabimini Dietricha Buxtehudea. Slijedi skladba The Farmer's Boy, Susan Spain Dunk.

U izvedbi kontratenora Davida Hurleya i ansambla King's Singers čuli smo zborske plesove iz Gloriane, opus 53, Benjamina Britna. Nastavljamo koncertnom polonezom u A-duru Stanislava Monjuška u izvedbi Simfonijskog orkestra Poljskog radija.

Pod vodstvom Zigmunta Rikerta, Simfonijski orkestar Poljskog radija izveo je koncertnu polonezu u A-duru Stanislava Monjuška. Nakon snimke Poljskog radija s BBC-a nam stiže tonski zapis tokate u C-duru opus 7 Roberta Schumana. Za klavirom je Francesco Piemontesi.

Pijanist Francesco Piemontesi izveo je tokatu u C-duru opus 7 Roberta Schumana. Još jedno izdanje Euroklasik Noturna zaključit ćemo koncertom u D-duru opus 5 broj 1 Willema de Fescha u interpretaciji ansambla Musica Adrenum.

0: koncert na Prvom ove nedjelje iz sezone Berlinske filharmonije. Senzacionalna litvanska dirigentica Mirga Gražinytė Tyla za svoj nastup uz legendarni orkestar u travnju ove godine odabrala je zanimljiv raspored. Suitu iz poznatog baleta Romeo i Julija Sergeja Prokofjeva u drugome dijelu programa, te suitu iz gotovo nepoznatog baleta Zlatni ključ Mječeslava Weinberga na početku. U fokusu programa ostvarena je evropska premijera klavirskog koncerta hollywoodskog oskarovca Johna Williamsa s pijanistom Emanuelom Axom u solističkoj ulozi. Berlinska filharmonija i Mirga Gražinytė Tyla, solist Emanuel Ax, Weinberg, Williams i Prokofjev. Ove nedjelje u 20.15. Koncert na Prvom.
1: Poslušajte dokumentarnu radiodramu.
2: Ona je 35 kila, ja držim u stolici na krilo ko bebu od 3 mjeseca.
1: Ne mogu jesti. Autorice Višnje Biti.
2: Uzela sam je u krilo, uzela sam žlicu, dam joj jedno juhe, ona je pojela. Ja sam zagrabila drugu, ona je bacila i juhu i mene. I...
1: Danas od 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
3: Svima nam je zajednički cilj. Biti mršava, ali zdrava. I kad nije dobro i kad jedan loš dan, onda ćemo dočekati drugi, pa ćemo imati snage nastaviti se boriti.
4: '51. Osorske glazbene večeri na Trećem. Svečano otvorenje u ponedjeljak. Slavljeničko izdanje festivala koji obilježava 50 godina posvećenosti biranoj glazbi otvara festivalski gudački ansambl pod umjetničkim vodstvom Stefana Milenkovića i Monike Leskovar. Program koncerta donosi Mendelssohnov oktet i Papandopulovu sinfonijetu te praizvedbu dijela Mjesec nad Osorom akademika Zorana Juranića. O festivalu, njegovoj povijesti te koncertu otvorenja detalje donosimo uz goste, reportažu i arhivske snimke od 20 sati, a svečani koncert počinje u 21 sat. Poslušajte u ponedjeljak, 51. Osorske glazbene večeri, izravno na Trećem.
1: Radio Atelje, Ana Dragozet, Nemoj gasiti svjetlo.
5: Odzvanjaju meni moje tišine, vama vaši ratovi.
1: U četvrtak od 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
5: Odzvanjaju riječi koje šutimo i koje su glasnije od onih koje izgovaramo. Meni moje tišine, vama vaši ratovi.
4: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, Treći program.
1: Jutarnji koncert.
6: Jutarnji program nastavljamo jutarnjim koncertom uz poznate sopranistice po izboru Darije Hodnik-Marinković. Pa tako Marija Kalas uz zbor i orkestar Filharmoniju, kojim ravna Nikola Rešinjo, pjeva recitativ i ariju Imogene iz drugog čina opere Gusar Vincenza Bellinija.

0: dramski program Hrvatskog radija.
1: Radio Roman.
2: Ena Katarina Haller, Nevini, treći dio.
3: Treba reći, od smrti bježi na sve načine. Ne ide ni djedu na grob, majka je navlači, samo što je ne odala mi da je makar tako prisili da se udostoji pomoliti za djeda.
4: Neka se ti za to moliš.
5: Stoko neotesana.
3: Radije odlaze na katoličko groblje baki. Pa što ima veze ako ona tamo uopće nije pokopana? Ime joj je uklesano nad praznom grobnicom. Tijelo možda odneseno rijekom. Eto, i to je mala besmrtnost. Neznana junakinja. Tako je rekao Relja dok su glancali bakin spomenik. Eto to da su trebali staviti. I teča ga je opalio, ovaj put pošteno iza glave. Rekao mu je da ne laprda. Lenka se nije bunila. Od svih smrti Iris o toj najmanje misli. Ona svoju baku zamišlja jednostavno rođenu mrtvu. Svog oca? E njega već zamišlja živog, a mrtvog. Koja god da je to godina bila kada se Boro prvi put vratio, nije mogla biti daleko iza rata. Djeca su mu, kažu, bila još tako mala da ih se može poljubiti u čelo prije izlaska bez da se otimaju. Nema tko nije barem jednom ispričao nešto o njemu. Maltene se svatko mogao zakleti u nešto čemu je prisustvovao. Ako ništa, barem da je sigurno čuo iz pouzdanih usta o nečemu što je Boro uradio i što je u najmanju ruku djelovalo nevjerojatnim. Svi su vidjeli na vlastite oči i ruku bi si evo dali odrezati da je istina. A svi ispod glasa i uz uputu da se ne govori dalje, ako baš nije nužno, a često je bilo i priče su išle. Bilo je u tim pričama ponajprije para kakvih se nije baš svaki dan viđalo. Pored njih i šaka odrezanih i probodenih, zapečaćenih vrata garaža iz kojih se dimilo, iz kojih se širio smrad koji ne može biti nego samo poguban. Da ne bude sve crno, bilo je tu i navodne djece posijane duž granice. Djevojaka što su s njegovim nepriznatim potomstvom na rukama čekale na pragovima. Pa onda djevojaka koje su čak imale tetovirano njegovo ime ili kakav drugi znamen koji bi im odabrao. A jedna čak i lik na unutrašnjoj strani bedara. Bilo je tu i rođene mu majke koja ga se davnih dana odrekla, pa zbog toga nesretno nastradala u poznoj dobi. Bilo je onda humanitarnih paketa kojih je toliko završilo u kući njegova brata da se ne bi dalo hodati ni da tome noge nije tvornička kružna pila odnjela. Na kamione utovarenih veš mašina, hladnjača, šporeta, prijenosnih grijalica, ventilatora, videorekordera, bilo je kratko svega. I za svakog ponešto. Najmanje je o njemu govorila Lenka. I ništa čudno u tome. Nitko ne voli govoriti o onima koji su ih ostavili. No kada je dolazio u selo, ona mu je bespogovorno i svima na očigled odlazila. A na polju, na svim drugim kućama, roletne su se dizale za Lenkom, sve kao neprimjetno. Jedna za drugom, polako su brujale u toj tihoj žegi. Zveketali su katanci i trgali se psi probuđeni komešanjem. Ako ima itko da nije dizao roletne za njihovom majkom, to je stari Bane. O njemu samom nije puno toga poznatog. Znaju svi da su oni djedim i možda još dvoje, troje iz cijelog sela, jedini čitav rat proveli tamo. Da su gledali s prozora kako se granate pomaljaju nad krovovima i prvi se put u životu krstili. Govorilo se da je ovdje i rođen i da je ovdje i odrastao, ali od njega se o tome ni jedne riječi nije dalo čuti. Iris i Nino jedini su zalazili u tu jednu sobu, kućerak. Dolazili su mu zbog njegovih pčela. Iris je pružala ruke u te rojeve, a Nino bi se na svaki najmanji šum naprosto usrao od straha. Kao što se dao umahnit trk kada je prvi put Bane izmilio iz kuće. Na to se Iris glasno nasmijala. Nije im dugo trebalo da se prestanu plašiti. Još jedna priča o Banetu svima bila dobro poznata. Išla je otprilike ovako. Lenkina je majka jedina ostala živa u selu nakon što su prvih mjeseci pobune pobili sve koje je trebalo. Sve koji nisu pri zdravoj pameti pobjegli sami na vrijeme. A nju je za neko vrijeme spasila u to vrijeme suluda, a sada je to pametna, udaja u sigurnu kuću i činilo se siguran krevet. I tiha i svojim poslom zaokupljena, ipak u dubokoj strepnji, nadživjela je svoje očekivanja, sve dok nisu izjutra migovi stali preletati nebom, a nju zatekle nečije nečujne ruke u vlastitoj šupi. I tek je probuđenu vezale, prekrilo je usta i vodile te ruke, više ruku, u neku od onih garaža u kojima je tada bilo više ljudi negoli u kućama. Tamo je danima mučili, kažu, mlatili, gasili čikove na rukama i grudima, zabacivali joj glavu da izvrnutim očima samo u strop gleda. I kada je već samo vodu u bunilu sanjala, tada ju je, rekli su, Bane vlastitom rukom zaklao. Nožem joj i u jednom potezu prerezao vrat, a rezao je polako i pažljivo. I kada je glava već sama klonula i oči se zadnji put izvrnule, oko vrata joj je namotao dugu sajlu. Dalje kažu, utovario je u gepek, pitaj Boga čija kola, i odvezao se do rijeke. Tamo je iskrcao i onda vukao tom sajlom niz prud. Zamišljao je, kažu, da to sanjke vuče za sobom i pustio je da se spusti niz prud i zaplivan iz rijeku. Kada je to prvi put čula, i to ni manje ni više nego iz usta svoje prijateljice, Iris je bila uvjerena da laže kao pas. Ponovio joj je onda i Relja, ali nije vjerovala ni njemu. Mislila je da su se njih dvoje dogovoreno urotili protiv nje u nekoj od svojih perverznih igrica. Čula je od onih drkađija što su ih sretali po praznim tvorničkim halama gdje su se djeca htjela zavući po malo mira i iskonskog straha od ruševine, a ovi su dolazili što god smotati, stopiti ili ušmrkati i vježbati strijeljanje. Bez toga ništa. Čula je od njih sve. I zamislila je mršavog Baneta kako svojim šibljem od ruku, tim tankim, kvrgavim rukama, u kakav sunčan dan odnosi njezinu baku i zavlije. Nosi je na rukama kao bebu i dok je nosi, njoj se noge klatare u zraku. To je zamislila. I zatim sprud na koji se odlaze sunčati i opijati i družiti. I tako, taj sprud i Baneta kako se niz njega spušta, mokri pjesak i jedan glasan pljas u ranu zoru. Sve joj se to čini nevjerojatnim i o tome bolje da ne misli ni u šali. Ako to zamisli, grozota će u njenoj glavi doseći neslućene razmjere. Da je to istina, lijepo je objasnila Relji, džed bi ga davno ubio. Jasno je kao dan, iskasapio bi ga. I mada je ostavio Baneta na životu, kakvom takvom, njihov djed ga nije mogao očima vidjeti. Ako bi Lenka čula da Iris tamo odlazi, uzela bi joj lice u dlan kao što nikada nije radila i rekla da ni slučajno ne priča nikome, da joj bude jasno. Dakle, nigdje nikome, a u kući pogotovo. Kada je bilo prilike, Lenka joj je, što drugo, spremila u praznu i oprenu kutiju od sladoleda ako bi što ostalo od ručka. A uvijek bi ostalo. Dolazila su ipak neka bolja vremena, barem po tom pitanju. Oči kojima ju je kći gledala bile su velike, jer Lenka nikada nije Baneta ni pozdravila kako treba u prolazu. Ako bi baš morala, tek bi podignula bradu i promrmljala tako da joj je i djeci bilo neugodno kako im je majka u stvari ipak ne njihovom krivnjom, ali baš neodgojena. Prvi put kada mu je došla s pakovanom hranom, Iri se stidjela staviti to pred Baneta. A on se obradovao kao dijete, gledao je kutiju sladoleda pa u nebesa s kojih ipak nije pala, rekao je:
6: Lenka!
3: I smiješio se. Dugo. A kako ju je Bane pogledao u oči...
6: Kako ti je mater?
3: Odgovorila mu je da valjda je dobro. I ništa drugo nije pitao. Natočio im je još soka. Sjedili su tamo i najednom je samo rekao:
6: Nije ti mati luda. Bolje ono od svih ođe zapamti.
3: I ona je dobro zapamtila. Kada je godinama kasnije i siroti Bane odapeo, Lenka iz svog džepa platila protu i daće i dala ga ukopati pokraj svog oca. Nabila u zemlju i njegov drven krst. Ležali su jedan do drugoga kao braća. Dragan N. 1939-1999 i Bane M. 1944-2010. Ništa zapravo zajedničko, a eto, skupa. Zajedno su i svijeće i cvijeće dobivali i laka im bila zemlja. Koliko je puta Boro dolazio u selo, tko bi to brojao? Imao je gdje biti. U bratovoj je kući dovoljno mjesta za cijelu jednu porodicu koje nema i mogao je dolaziti koliko mu volja. Za sve to vrijeme njegova ga djeca nisu sretala i nisu u te priče zapravo ni vjerovala. Prvi njegov posjet kojega se jasno sjećaju. Kasna nedjelja, ono doba dana kada se počinje mračiti tako da boli gledati. Doba u kojoj mrak nasjeda na oči, a u kući se i dalje može sjediti bez upaljenih svjetala. I po takvom se mraku već moglo proći

0: vratima, a Iris se trgnula i već zaboravila što je gledala. Stala je ukopana pred majkom. Majka joj je bila sva svečana i sređena, a ona je stajala tamo u rupavoj trenirci i majici, što joj nije niti dobro stajala. Spustila je taman peškir s mokre kose, a za majkom je još netko ušao u kuću i Lenka joj je pokazala rukom da dođe.
1: Dođi da nekog pozdraviš.
0: Iris se samo okrenula i otrčala u kupatilo. I Relja je bio kući. I on je samo zalupio vratima svoje, a nekad džedove sobe. Sjedio je i čekao da netko od njih dođe po njega. Ništa od toga. On je čuo da se otvaraju vrata kupatila. Čuo je kako grebu pod. Godinama su već stajala ukrivo i znao je da mu je sestra morala uprijeti da ih otvori. To već nije mogao sasvim jasno čuti, ali čim su se uz malo sile ta vrata otvorila, ona je koraknula i ruke ukrstila na leđima. To nije imalo zvuka, ali on je čuo. I potom bez greške, kašalj. Pročistila je dakle grlo da bi se upoznala s njihovim ocem. Razgovjetno je rekla svoje ime. Zamislio je kako to pruža ruku njihovom ocu. Zamislio je svoju sestru kako se blago naginje i daje tu malu ruku kojom je malo prije kao velika gurnula vrata od kupatila i kaže svoje ime. I to ga je užasnulo. Ali to kako ga je zaista izgovorila, taj šušanj oko R, to mu je bilo slatko za umrijeti. Pružio je onda i on ruku. Čuo ga je Relja kako kaže Mladen. I umalo da se pridignuo. Zagrcnuo se od smijeha koji je naprosto morao van iz njega. Stavio je ruku na usta i udahnuo. To je bio taj glas, nema druge. To mu je otac. Ali Bože, Mladen. Kako se nije sav izvrnuo od smijeha? Da, Mladen. Lenka nije ništa na to rekla. Nije očito ni Iris. Mada nije bila ni tako malena ni glupava da ne zna i da se ne sjeća kako joj se otac zove. Lenka je na vrijeme potrčala i sklonila svoju posteljinu s kauča na stolac, da imaju mjesta. I zagledala se u svoju kćer i svog još zakonitog supruga. I oči su joj zasjale. Šteta da Relja nije vidio. On je tako volio da joj oči sjaje.
2: Di si to spremaš?
0: Čuo je Relja kako mu otac, Mladen ili tko god, pita sestru. A onda nakon što je slegnula ramenima, čuje opet njega i kako kaže:
2: Djevojka da pere kosu, a da nikud ne ide. Ma kog ti to valjaš? Je li imaš dečka?
0: Odgovora nije bilo. Zamislio je ponovno slijeganje ramenima i to kako lijepo njezina glava može jednom kretnjom s desna nalijevo, pa nazad i nijednom više od toga, kako može tiho odgovoriti. Mora da se tako dogodilo i to ga je ipak umirilo, to njezino izvjesno odmahivanje. Izvadio je onda Boro, sada se morao zvati tako, kutiju crvenog Malbora iz džepa, a Lenkine oči ne bi se tako uvećale ni da ju je tko na silu probudio iz dubokog sna u nezgodan trenutak. Iz glave bi iskočile, tako su se rastvorile. I nutkao je Lenku, gurao joj ruke, ali suzdržala se. Odbila je. Ponudio je onda Iris i ona je uzela bez oklijevanja. Kako joj se majka nakostriješila, milina je bilo zagledati. Tada je stješnjena kraj oca na kauču uz zabezeknut pogled svoje mile majke Iris prvi put popušila cijelu cijelcatu cigaretu. Nije joj se svidjelo, ali nije bilo vrijeme za odustati napola. Izdržala je do kraja. Otac ju je zadovoljno pogledao, možda i pun ponosa, prošaptao:
2: Bi htjela da ideš na more, a? Šta kažeš?
0: Valjda je kimnula. A što drugo?
2: A bit će onda.
0: Te je večeri došla nepozvana. Niče me to nije nagovijestila, ali brat je ipak znao i kleknula je pred njega. I onako žilava i nedokazana obgrlila mu noge, a on

se otimao. A njoj je od silne krivnje i tuge u prsima tako ustreptalo da je možda i sam to osjetio. Pa je hvala Bogu dreknuo da kako je mogla njoj na uho tako da je sve zvonilo. I uzeo joj desnu ruku i pljunuo u taj dlan kojim se rukovala s ocem. Jednom, pa još jednom. I gurnuo joj ispljuvanu ruku pod nos. I onom ga je slobodnom rukom stisnula oko nogu što je jače mogla. Drugo nije znala. Nije imala riječi za ispriku, pa se samo rasplakala. I kako da mu onda kaže da joj je žao? Da ga voli? Kako drugačije nego da se sva utisne u njega? Držala mu se za noge neumoljivo. On se sav ukočio. Zajecala je i tada ju je morao pogledati. I pogledao ju je najzad u oči. A oči su joj se caklile sve crvene i očajne. Opustila je lice u izraz tužne djevojčice i on je odustao. Više se nije otimao. A ona je ustala i obgrlila ga oko vrata i on je obgrlio nju. Na licu mu je zasjala prosta radost. Uhvatio ju je za ramena i pridignuo k sebi, potapšao i rekao da dobro je. A ona je shvatila kako je malo potrebno, ali baš malo, da nekoga umiri, nagovori. Smiješno joj malo dodira treba za to. I shvatila je koliko je lako s tom malo uvjerljivog dodira iznuditi nečiju milost. Zavukla je ruku za njegovo uho, tapkala prstima tamo, sve dok se nije sav umirio i pokazala mu na svoje uho. I njegova je teška ruka zatitrala. Prsti mu se smjestili baš tamo i nije htjela zapravo ništa više sve dok je ljubila svog brata, samo da ne bude tužan. Pa ipak ga je voljela, a ljubav? Htjeli mi to priznati ili ne, nedvojbeno tako izgleda. Bila je to igra. Uzeo joj je ruke u svoje i spustio ih. Onda je pokazao na svoje drugo uho, pa je i ona na svoje. Pa je pokazao na svoj nos, pa ona isto. Na čelo, na rame, na pupak. Na njezin nos i njezin obraz i usta i pupak i koljeno jedno, koljeno drugo. Pratila ga je. Išao je prstom po sebi, pa po njoj sve brže i brže. I ona je pokušavala uhvatiti slijed, ali griješila bi. Saplili su joj se prsti, a on ih je uzeo u ruku, pogledao je i znala je. Idemo od početka. Uho, nos, čelo, obraz, brada, koljeno, rame, sisa, pupak, obraz, koljeno, usta, koljeno i tako dalje. I nije li to sve isto? Uho, pupak, usta, koljeno, leđa, kurac, u čemu je razlika? Nikog drugog tada nisu imali i sav je svijet stao u malu kuću, u dvorište od betona i ta dva mala tijela. Pa i sva ljubav tako. Gdje bi s njom nego među njih? I tamo joj je uzeo ruku i privukao je sebi među noge. A ona je grijala dlan na najtoplijem mjestu koje uopće postoji. Onom koje je sam Bog smjestio njemu među noge i ponavljajući da joj je žao, počela je grijati i njega. I trzajima, kraćim i od jecaja, pokazivala mu da joj je žao, žao, žao. Majka im je ili spavala kao zaklana ili ležala budna i nepomična. U svakom slučaju, ništa se od nje nije čulo i bili su uvjereni da su u tišini od svake sumnje sigurni. Relja joj je te noći uhvatio ruku, tek toliko da je razbudi i povukao je na sebe. Stisnula je usta,
a on ih je prekrio rukom, ali nježno ih je prekrio. Ne bi li joj pomogao da ostane tiho dok tako otkrivena zebe, a on joj čeprka među nogama i smješta je na sebe. Bila je ozebla i suha. Trajalo je kratko. Gledala je ravno u mutno staklo na vratima i u tom crnom mraku od nekud dospjela svjetlost jednom je dugom zrakom razbistrila staklo i zato kad god vidi uzorak beskonačnog ponavljajućeg četverolista na mutnim staklima, što na sreću i nije tako često jer su već za koju godinu i ta stakla otišla u povijest zajedno s namještajom kakav je bio i te noći, ona će se svaki put ipak sjetiti toga. Recimo, u potrazi za svojim prvim podstanarskim stanom gdje je gazda povede na treći kat mirne i ugodne, rekao je, stambene zgrade i u stan gdje je da bome puno toga sličilo njezinoj kući, ali jedva će se osvrnuti sve dok ne stane u kuhinji i pogleda gore i on shvati da treba upaliti svjetlo da je bolje pokaže, pa ona vječita žuta svjetlost obasja upravo taj uzorak nad vratima. Ona će tada odmahnuti glavom i ispričati se, zahvaliti najljubaznije što zna i napustiti i stan i ugodnu zgradu i dugo, dugo šetati. Ili kada recimo već i za koju godinu nakon toga na jednom dugom i za sad nevažnom putovanju odluči stati u Višegradu i zamoliti za toalet u prvom kafiću. I taman kada uspješno zadigne suknju i skupije rukama i smjesti se na udobnoj i sigurnoj udaljenosti od daske, podignut će pogled na taj veliki prozor, rastvoren tek dovoljno da je na toj poziciji pomiluje blagi vjetrić, i obasjat će jutarnje sunce začas prekasno, jer gledat će u to staklo dok iz nje curi, činilo se čitav slap, i vidjeti samo kako to staklo samo od sebe puca, lomi se, mrvi do onog najsitnijeg praha koji se nikako ne da istrijebiti. Nikome to nije ispričala. Samo je Nino znao. Da ne bude zabune. U tome je bilo više od ičega bratske ljubavi. Tko bi to shvatio? Sjeti se toga i stisne oči. Tako ih je stiskala u tom mraku. Kaže si, ma nije se desilo. Nije se desilo. Nije se desilo. Nije se desilo. Nije se desilo. Nije se desilo. Nije. Nije se desilo.

0: U današnjoj emisiji slušali ste treći dio romana Nevini Ene Katarine Haller. Redatelj Petar Vujačić, za radio adaptirala Nives Madunić-Barišić. Igrali su Martina Čvek-Brkić, Ivan Simon, Dado Ćosić, Milica Manojlović, Marija Tadić, Zoran Gogić, Darko Milas i Domagoj Ivanković. Tonmajstor Dalibor Piskrec, skladatelj Maro Market, urednica Nives Madunić-Barišić. Hrvatska radio televizija, dramski program Hrvatskoga radija 2025. godine.
1: Emisiju Radio Roman potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.

0: Drage slušateljice i slušatelji, želim vam dobro jutro. Ja sam Manuela Frkić-Đaja, a na početku današnje emisije u Vizualnom kodu razgovaram sa autoricom izložbe i muzejskom savjetnicom Koreljkom Jurčec-Kos o izložbi Dvorac umjetnika na nebu od oblaka, kojom se nastavlja ciklus izložaba u Klovićevim dvorima posvećen zagrebačkim slikarskim i kiparskim ateljejima druge polovice 20. i prve polovice 21. stoljeća. Izložba nudi presjek radova umjetnika koji su stvarali u dvorcu Oršić-Jakovlje od 1973. godine i onih koji su sudjelovali na jednoj od 17 međunarodnih likovnih kolonija održanih na posjedu dvorca između 1993. i 2014. godine, a koje je osnovao i do svoje smrti 2010. godine vodio umjetnik Ratko Petrić. Nakon toga razgovaram sa višom nezavisnom kustosicom Sonjom Švec-Španjol o izložbi poznatog hrvatskog dizajnera nakita, akademskog kipara Ivana Miđića, naziva Krpama, prstima, kistom i osjećajem u Velikogoričkoj galeriji Galženica. Pri kraju emisije kustosica Galerije umjetnina u Splitu Marija Stipišić-Luković predstavit će nam izložbu pulskog umjetnika Bojana Šumonja, Plastic Art from the Woods. No sada poslušajte muzejsku savjetnicu Koreljku Jurčec-Kos o izložbi Dvorac umjetnika na nebu od oblaka u Klovićevim dvorima. Izložbom Dvorac umjetnika na nebu od oblaka nastavili ste ciklus izložbi posvećen zagrebačkim i slikarskim ateljejima druge polovice 20. i prve polovice 21. stoljeća, a ovaj put ste predstavili umjetnike vezane uz atelje dvorca Oršić-Jakovlje i njegov međunarodni park skulptura u kojem od 1973. umjetnici imaju svoje atelje, pa nas, molim vas, malo provedite kroz izložbu i objasnite koje se umjetnike posjetitelji mogu vidjeti na ovoj izložbi.
1: Dobar dan, hvala na pitanju i na podsjetniku, jer ja se uvijek prvo zahvalim na podsjetniku koji mene i samu vrati u te početke kada smo htjeli skrenuti pozornost publike i posjetitelja na golemo kreativno bogatstvo koje se krije u ateljejima pojedinih umjetnika koji su najčešće široj javnosti nepoznati. Pa je istina da smo krenuli s Medulićevom 12, to pretpostavljam da ljudi poznaju po manđi, po interpolaciji, po razno raznim prometnim zakrećenjima, ali u tom haustoru i dalje djeluje nekolicina ateljeja, možda sad malo s promijenjenim korisnicima, ali to je bio prvi. Zašto je bio prvi? Zato jer je to bila jedna svojevrsna umjetnička bohemska enklava i povezana i životno i egzistencijalno i prvenstveno umjetnički, jer su brojni djelovali kao profesori na akademiji, a drugi na školi primijenjenih umjetnosti i dizajna. Druga izložba u ciklusu bili su atelje i Žitnjak. Atelje i Žitnjak su možda najlakše povezivi sa ovim na našim današnjim izborom, jer su uređeni u prostorijama bivše osnovne škole i oni su uspjeli zadržati taj prvotni koncept razrednih učionica koje su prenamijenjene u atelje, zadržali su središnji atrij oko Paulovnije, oko drva, ne oko kojeg su uvijek bili najbolji događaj i najbolji susreti i druženja i roštilje i tak dalje. I oni su malo skrenuli pozornost ruke na mlađu generaciju umjetnika. E sad smo zapravo s istoka na neki način došli do zapada i do Jakovlje. Zašto Jakovlje? Vi kad gledate povijest barokne arhitekture u Hrvatskoj i sve te dvorce koje sam ja prošla s mojim profesorom, akademikom Markovićem, dok sam bila studentica, poslije toga je objavio cijeli niz sjajnih knjiga i literature, Jakovlje me zaintrigiralo zato jer sam znala za tu situaciju da je Hrvatsko društvo likovnih umjetnika kao krovna udruga tada koja je u stvari tek poslije 68. su, ja mislim, osnovani, nek mi oprosti Tomica Bunta kak sam krivo rekla, ali oni su se odmah javili na natječaj. Natječaj je raspisala općina Jakovlje u svrhu na kako namaknuti sredstva za izgradnju osnovne škole. U datom trenutku dobro odreagirati i skupiti energiju i potencijal kroz članstvo da se odreagira na natječaj koji raspisuje općina koja je nekad bila u Krapinsko-zagorskoj županiji, sad je Zagrebačka županija. Uglavnom, javile su se dvije strukovno-umjetničke udruge, Hrvatsko društvo likovnih umjetnika i Udruženja likovnih i primijenjenih umjetnika Hrvatske. Uspjeli su otkupiti prostor. I tada počinje u stvari glavni trenutak s kojim smo se mi bavili, u ovom trenutku malo proširenje nego što smo se u startu nadali, ali sa još većim zadovoljstvom. Točno prije 30 dana, 23. travnja je svečano otvoren dvorac i u nazočnosti i svih mogućih općinara i brojnih umjetnika, neki nažalost nisu više među živućima, ali to je bila jedna prava svečanost gdje je lokalna zajednica shvatila kakav potencijal je imala i kakav potencijal je na njima dalje da ga razvijaju dalje.
0: Bilo bi zanimljivo ako nas možete malo provesti kroz samu izložbu da posjetitelji dobiju i slušatelji što bolji uvid što ih očekuje na ovoj izložbi.
1: Na izložbi ih očekuje puno iznenađenja. Iznenađenja su nastala krajnje, kako bih rekla, spletom sretnih slučajnosti, jer o tome smo već jedanput pričali kako se svaka izložba priprema niz godina, nije to ad hoc nekakav koncept koji onda treba doći do realizacije, već i ovaj puta se poklopilo paralelno djelovanje udruga koje su, odnosno HDLU-a koje zahvaljujući Ivani Andabak i Vujičić i svim mogućim sredstvima Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva kulture i medija uspjelo konačnu obnovu privesti kraju. A mi, s druge strane, mi smo imali određene odgode zbog velike izložbe Hrvatskog kraljevstva, 1100 godina Hrvatskog kraljevstva, pa smo malo i mi korigirali datum. U trenutku kad su naše dvije teme počele ići paralelno prema konačnom zaključku, a to je s jedne strane otvorenje dvorca, s druge strane naša izložba, nama je to postalo veliko veselje i došlo je i do određenih koncepcijskih promjena. E sad idemo po redu. Najbitnije je da smo uspjeli konkretne skulpture dozvolom najviših instanci, restauratora, konzervatora, Ministarstva kulture i medija i vlasnika u stvari, a to su HDLU i Lupuh, izmjestiti iz parka. Time smo nekako malo prenijeli taj čar tog međunarodnog parka skulptura koji je osnovao Ratko Petrić i formira u stvari jednu zajednicu koja onda niz godina gradila dalje na njegovim temeljima međunarodne kiparske kolonije od 93. Ne? Izmjestili smo određen broj skulptura među kojima stvarno treba naglasiti neke autore. Oleg Hršić, njegova velika biblioteka, kao scenograf, poznavatelj ruskog konstruktivizma, kipar, znalac, izmjestili smo njegovu veliku biblioteku koja upravo na licu mjesta u našoj najvećoj dvorani dokumentira sav značaj njegova opusa samo jednom skulpturom. Zvonimir Lončarić, kojeg svi vole i svi se uvijek vesele njegovim šarenim, obojanim skulpturama, izmjestili s njegovog kupača, nastojeći podsjetiti ljude da sličan materijal postoji na Savskom nasipu. To je sad jedna tema koju obrađujemo kroz naša predavanja, to su galerije na otvorenom i uopće kroz brigu o tom tipu baštine. Judita Šerca, recimo, i ona je izmještena iz parka. Mi nju uvijek zovemo kao kljunatu ptičastu formu, profesorica na školi primijenjene umjetnosti i dizajna, sjajna radi s djecom u metalu. Njena skulptura se zove Na obrisu vale ili tako nekako. Dakle, i ona je iz parka došla kod nas. I onda ću još reći samo o žabama Stjepana Gračana koje funkcioniraju vezano uz arhitekturu. Jedna je naslonjena na sami zid, a jedna koji put bude obrasla travom, koji put bude malo u blatu. I one su došle k nama u naš prostor, promijenile kontekst i dale su potice mladoj kustosici da u tome nađe inspiraciju za svoj tekst teorijski koji se u stvari bavi sad specifikom.
0: Da, spomenuli ste već Ratka Petrića i njegov značaj upravo za dvorac umjetnika i upravo zbog njega postoji kao takav. Naime, on je i od 1993. do smrti 2010. u dvorcu organizirao brojne međunarodne likovne kolonije, a o tome je nedavno i organiziran program u Klovićevim dvorima.
1: Ratko Petić je bio jedan neumoran motor. Rekao je za njega Tomica Buntak da je to bilo svojevrsno plemenito divljaštvo u kojem je on osjećao taj jedan golemi poriv da učini nešto za hrvatsku kulturu i to se i dogodilo. E sad, kako se to dogodilo? Kod Jakovlja je nezgodno spomenuti da ta Ratkova inicijativa je u stvari bila bazirana na entuzijazmu pojedinaca. Najveći je bio on, a onda i njegova supruga Jadranka Fator, jer oni su tamo proveli 40 godina. Sad, iz današnje perspektive, 40 godina je jedno golemo razdoblje. Njen sin je tamo odrastao, Stjepan Andrej, ona mi je pričala kako je znao kroz koprive prolaziti, kako je slomio nogu. A Ratko je opet gurao tu jednu temu, surađujući sa svima još od grupe Biafra. I sad trebamo napraviti tu isto jednu određenu premosnicu. Kao jedan od osnivača grupe Biafra, koja je djelovala od 70. do 78. uz Gračana, uz Vucu, Ratko je uzeo na neki način i njihov zajednički elan i dijelili su atelje upravo u tom dvorcu. I onda kad se pružila prilika se nažalost dogodila vezana uz rat, uz domovinski rat. I 93. je Ratko krenuo s tom idejom da jednostavno animira javnost na više razina. Jedna je bila ta da učini nešto za obnovu dvorca gdje su živjeli u nemogućim uvjetima, a druga je bila da međunarodna javnost kroz umjetnost sazna za hrvatsku tadašnju političku i bilo kakvu drugu situaciju, te oformio te međunarodne kolonije. Kod toga je jednako tako važno reći da u stvari je Jakovlje specifično. Zašto? Zato jer tamo nema izvora, tamo nema kamenoloma, tamo nema građe koja se može koristiti vezano uz lice mjesta, tamo nema šumarije od koje možete dobiti drnu građu. Znači, doslovno sav materijal koji je tada Ratko, zahvaljujući vlastitom entuzijazmu i potpori suradnika, prijatelja, umjetnika, uspjevao napraviti, bila je raznolika, pa zato su takvi radovi.
0: Perivoj dvorca Oršić Jakovlje je izuzetno važan, jer sa svojih 64 skulpture pruža taj reprezentativan presjek zapravo hrvatskog kiparstva druge polovice 20. stoljeća.
1: To je apsolutno točno i to mi je jako drago da ste rekli, jer možda smo mi koji put preskromni pa ne naglasimo značaj svih dijela umjetnika koje imamo, a pogotovo možda za mlađe generacije uvijek treba spomenuti ponaosob neke ljude. Pa evo, recimo sad kad bismo prošetale malo ovako, barem u imaginaciji kroz naše izložbene dvorane, i kako bi na najkraći mogući način publiku pozvala da svakako dođu, u prvoj dvorani Petar Barišić, mislim da o tome ne treba puno reći, ali da, treba, jer je njegova skulptura u parku ovdje prenesena kroz malo drugačiji medij, kroz novije radove i uključivši i nama donirana rada. U drugoj sobi, drugu sobu zovemo sobom naših doajena. To su Milena Lah, Branko Ružić i Šime Vulas. Milena Lah je napravila jednu golemu stvar sa svojim stopalom u Jakovlju. Ona je jednostavno tamo stavila svoju nogu i ta umjetnička noga opstala je do danas. Ovdje smo je predstavili sasma drugačije. Ovdje smo uzeli levitirajuće galebove iz njene donacije Gradskom muzeju Jastrebarsko, koji sad, zahvaljujući sinu njenom, ima preko 400 radova. Šime Vulas je iz privatne zbirke, upravo zato da se ne vezujemo uvijek na slične motive, na sličan izbor materijala. Ovaj put imamo jedan prekrasan rad u kamenu, u oniksu, koji se upravo referira na njegov svječnjak koji je pred samim ulazom u dvorcu Jakovlje. Branko Ružić, koji je stvarno u drvu napravio čuda i obično se svi sjete njegove mačke. Mi sad imamo tu mačku u jednom manjem formatu, ali smo uzeli limara, okrugli stol koji u stvari definiraju njegove utjecaj na hrvatsku suvremenu skulpturu značajem tih formi koje ja mislim da danas je jako teško postići na njegov način.
0: Da, treba ispomenuti da na ovoj izložbi Dvorac umjetnika, osim radova umjetnika, izložba je i obogaćena arhivskim materijalima, fotografijama koji dokumentiraju život dvorca i same umjetničke procese.
1: Fotografije su jednako tako kako je cijela izložba stasala u toj nekakvoj nadogradnji i promjenama koncepta, zato jer smo se jednostavno poklopili u rasporedu, recimo to tako banalno. Imamo umjetničke fotografije Darka Bavoljaka koje je on radio za prvu monografiju o Međunarodnom parku skulptura s Ivicom Županom. Ta monografija je u stvari referentna točka od koje onda dalje je krenulo moje i naše istraživanje da vidimo na koji bi se način u današnjem trenutku moglo sve to reinterpretirati. To je prva razina. Druga razina su fotografije Alena Novoselca i ekipa koja je 10 i više godina radila intenzivno na obnovi. Tada su dokumentirani stvarni radovi, stvarno stanje u ateljejima, stvarne ideje. I još nešto što je jako važno, ali to nemamo u formi fotografije, to imamo u formi plakata dizajnerice Nataše Hrust, koja je u stvari pratila nastojanje na obnovi dvorca kroz ilustrativnu dokumentaciju njihovih projekata. Pa tako, ako ste čuli za povrtnjak u dvorcu ili za Kai Cave u dvorcu, to su sve njeni plakati koji su bili upućeni široj javnosti kako bi kroz ilustraciju privukla lokalnu zajednicu da u tome dalje sudjelo. Pa vjerojatno se tako i održala ideja da treba na tome dalje raditi. Postoji još ta sljedeća razina fotografija, osim ovih starih, osim ovih umjetničkih, osim ovih ilustrativnih materijala, zahvaljujući Ivani Andabaki Vujičić i fotografu Mariju Boščaku, dobili smo fotografije današnjeg stanja. Nismo interpretirali na način da ih prati i videomaterijal, ulaza u novi dvorac, šetnje kroz sve prostorije i fotografije toga kao što bi za jednog posjetitelja, nadam se da će ih biti sve više i odavde i s nekakve šire, kako bi se to reklo, i šireg interesa i veće recimo turističke prepoznatljivosti, jer što je, restauratori i konzervatori našli su na nevjerojatne oslike, na prekrasne bordure, na sve ono što je u stvari kroz godine korištenja i propadanja dvorca bilo nestalo. Tako da, zahvaljujući Viki Akaši Borić, našoj restauratorici i konzervatorici i suradnici iz Ministarstva kulture i medija, imamo i te fotografije.
0: Da, dvorac Oršića Kovlje nedavno je obnovljen. Obnova je trajala gotovo 3 godine, gdje su provedeni opsežni konzervatorski, energetski, infrastrukturni zahvati. Utrošeno je gotovo 9 milijuna eura i dvorac sada izgleda kao kad je otprilike sagrađen i ima zapravo vrlo zanimljivu povijest. Pa evo, ako nešto možete još reći o samom dvorcu i povijesti, znamo, evo, rekli ste da je od 1973. u funkciji umjetnika, ali ima zaista zanimljivu povijest.
1: Moje drage kolegice Viki Akaša Borić i Paula Kovačec su se puno više bavile poviješću dvorca nego ja, ali ono što valja reći, iako poznat kao dvorac Oršić, bilo je tamo i puno drugih plemenitaških obitelji, od Rauhova do Gotala i Siksta, to je bio češki industrijalac koji je na kraju zadnji tamo i bio i naprosto neke stvari mijenjao prema svom tadašnjem ukusu. I po njemu se i dalje zove, po njegove ženi, prilazna cesta dvorcu, Adele Siksta, ne? Josipović isto su bili tamo, no što je bitno za reći o povijesti? Jedna skromna barokna kurija za koju se znalo da ima jedno krilo, najčešće i dvije etaže sa relativno raskošnim stubištem, je poslije dobila dva krila kako bi se reprezentativnost dotične obitelje naglasila. To sjeverno krilo je stradalo u požaru nenamjernom 70. godina, te je to ostalo kao daljnji plan u daljem razvoju po pitanju obnove i dogradnji i dalje će ga voditi iste udruge i vjerojatno isti projektanti, ja se bar nadam, jer ono će jednostavno onda dati tu jednu, nije loše reći baroknu, to je jedna neoklasicistička dimenzija kakva je pripadala razdoblju kad je dvorac dobio to svoje ime, dvorac Ošić u Jakovlju.
0: Sada je ulogu preuzeo Alen Oselec, ulogu Ratka Petrića, i zamislio je da obnovljeni dvorac umjetnika postane multifunkcionalni centar edukacije i međunarodne suradnje.
1: To je Alen doista zamislio. Ja sad ne znam kakav je trenutno njegov status u formi voditelja. Mi smo radili na način da on bio kao autor izložbe i da smo u stvari se fokusirali na ono vrijeme koje je on tada aktivno radio na toj priči. Da, on je bio učenik Ratka Petrića, Ratko je bio njegov mentor. Alen je sam rekao u jednom intervju da je on kao Varaždinac prepoznao tu jednu sinergiju i jednu toplinu i tu jednu dušu grada poput Varaždina, da ju je pronašao upravo u Jakovlju i uvijek je potencirao značaj susreta umjetničkih, bez obzira radilo se to o nekom projektu konkretnom, bili to bio povrtnjak, cirkus, koncert, oni su sjedili na altani, on uvijek voli reći altana, ja to zovem nad krivenom terasom, ali to stvarno je, to je jedan konkretan termin. Ona je jednako tako uređena nešto malo kasnije od prvotne verzije dvorca, ali ti razgovori u tim prostorima su u stvari činili nešto što predstavlja kapital za buduća događanja. I je, istina je da je tamo sada uređena multimedijska dvorana, da postoji stvarno nevjerojatan potencijal prostora od depoa, od radionica, imaju mali amfiteatar, ja to zovem amfiteatar, to je zapravo tribina na tom sjevernom kraju, dakle potencijal je golem.
0: Koreljka, hvala vam na razgovoru i treba naglasiti da je izložba Dvorac umjetnika na nebu od oblaka otvorena do kraja lipnja.
1: Izložba je otvorena do 28. lipnja, no imamo cijeli niz predavanja. Pa tako pozivam ljude da dođu, bit će obaviješteni putem društvenih mreža i putem svih drugih naših mogućnosti. Popratite naša predavanja, posjetite dvorac i dođite k nama na prvi kat galerije.

0: Akademski kipar Ivan Midžić svestran je autor koji podjednako suvereno vlada različitim umjetničkim područjima od suvremene skulpture i slikarstva pa sve do interaktivnih konceptualnih radova, prostornih instalacija i objekata. U stvaralačkom se procesu koristi raznim materijalima, dok ga misaono zaokupljaju teme kao što su identitet umjetnika, ekologija i društvena kretanja, ali i kontinuirano istraživanje likovnosti. Jučer je u galeriji Galženica u Velikoj Gorici otvorena njegova izložba Krpama, prstima, kistom i osjećajem, o kojoj razgovaram sa nezavisnom višom kustosicom Sonjom Šveć-Španjol. Jučer ste u Velikogoričkoj galeriji Galženica otvorili izložbu akademskog kipara i poznatog dizajnera nakita Ivana Midžića, koja je naslovljena Krpama, prstima, kistom i osjećajem. Pa vas molim da nam kažete kakvi radovi posjetitelji očekuju u galeriji Galženica.
1: Pa ovako, riječ je o jednom ciklusu koji objedinjuje i prostorne instalacije i crteže i slike Ivana Midžića. To je jedan ciklus koji on predano razrađuje posljednjih nekoliko godina. Premijerno je bio predstavljen u Omišlju povodom Noći muzeja prije godinu dana, zatim u jednom manjem formatu u galeriji Idealni grad u Zagrebu. Ovo je njegovo najreprezentativnije predstavljanje javnosti, gdje se zapravo može pratiti taj jedan slijed razvoja samog ciklusa. Ono što objedinjuje sve radove jest neprestana i predana traganja autora za likovnošću. Naime, vjerujem da je široj publici Ivan Midžić poznat prvenstveno kao oblikovatelj nakita. Upravo taj način rada mu osigurava nekakav izvor prihoda, a osim oblikovanja nakita, on je zaista svestran jer radi raznolike prostorne i ambijentalne instalacije, konceptualne radove koji znaju često biti interaktivnog karaktera, ali bavi se i klasičnim slikarstvom. Možda je naglasak na tome na ovoj izložbi, gdje posjetitelji mogu vidjeti crteže u tehnici pastela na papiru različitih formata, ali i slike u tehnici akrila, fiksativa na platnu.
0: Znači, zapravo ništa od skulptura nije zastupljena na ovoj izložbi.
1: Imamo jednu prostornu instalaciju koja zapravo objedinjuje njegov dizajn umjetničkog nakita i te skulpture, odnosno kiparski rad. Zove se Izvor aluminija. Napravljen je u metalu u kojem Ivan Midžić zapravo i oblikuje svoj nakit. Žica kao prostorna linija je glavni gradivni element i ona je nekako izvorište, rekla bih, ovog ciklusa, a zatim ta prostorna linija žice transformira se u liniju u pastelu na papiru i kasnije se gubi u jednoj apstraktnoj mrlji na samim platnima.
0: Ova izložba je zapravo work in progress, pa možete li malo to podrobnije objasniti?
1: Kao Ivan se ne voli ograničavati, ne voli se definirati i to pokazuje ovaj ciklus, jer on ga je započeo recimo sa inspiracijom prirode, stabala, drveća i korijena. To je dok je radio u pastelu na papiru. Zatim kako mijenja format, podlogu i tehniku, zapravo ide na taj pigment i akril na platnima, on se oslobađa, napušta figuraciju i prelazi u potpunu apstrakciju koja je organskog karaktera. On tamo uzima se potpunu slobodu, znači oblikuje forme i prstima i tkaninama, da bi se u najrecentnijim radovima opet vratio na papir i počeo raditi portrete. Portrete svoje uže obitelji, gdje povezuje prve crteže, gdje je inspiracija bio korijen i stabla, i portrete svojih članova obitelji, jer sa likovnog aspekta on tu pronalazi nekakve sličnosti. I opet se vraćamo na tu priču o konceptu. Kad kažem work in progress, to kažem zato što je to jedan ciklus koji je otvorenog karaktera, koji se kontinuirano dopunjava novim radovima, ali s obzirom na svestranost autora nikada ne znamo u kojem smjeru će on dalje ići i što će ga dalje inspirirati u toj vječnoj potrazi za likovnošću.
0: Da, u izradi nakita Midžić najčešće koristi aluminij, bakar, mesing, žicu i kožu, a i te materijale isto tako često koristi i u svojim skulpturama.
1: Da, i ono što je zanimljivo za reći, a to i sam autor često ističe, da on oblikovanju samog nakita pristupa naglašeno kiparski, a ne dizajnerski. Znači, on nikada taj nakit ne obrađuje onako do krajnjih finesa. On ne razmišlja toliko koliko je on praktičan i udoban za nositi, jer je on ipak nekakav artist statement, odnosno kiparski statement autora. I zaista ga prepoznaje raznolik dijapazon žena, znači nema nekakvog prototipa osoba koje vole nositi taj nakit. Ono što privlači pojedince jest da imaju karakter, imaju stav i prepoznaju tu kvalitetu, umjetničku kvalitetu njegovog rada, a potom se naravno daje i oduška u samim prostornim instalacijama u metalu, one su isto organska apstrakcija, rekla bih, ali i nekakva nit poveznica između njegovog nakita, ali i kiparskog umijeća, s obzirom da on je završio baš kao akademski kipar školovanje na akademiji.
2: Treba i naglasiti u vezi njegovog nakita da je zaista bio zapažen i u prestižnom francuskom Vogu i često se i koristi i u kazališnim i opernim predstavama.
1: Da, zato što zaista je vrlo upečatljiv i mislim da ono što ga ističe među ostalim oblikovateljima umjetničkog nakita je činjenica da on ima tu podlogu stručnog akademskog obrazovanja kao kipar. I upravo taj aspekt kiparskog pristupa samom oblikovanju nakita je apsolutna sloboda, da on nije opterećen nekakvim uzusima kojima su možda drugi, ga ističe među samim oblikovateljima nakita. Mislim da to i šira publika, evo, i te nagrade i priznanja, ali i zastupljenost na važnim eventima to potvrđuju. Ja moram reći kao ljubiteljica njegovog nakita da zaista šaljete poruku i izjašnjavate nekakav stav kada ga nosite, vrlo upečatljiv, ali zbog korištenih materijala je vrlo lagan i neopterećen. Znači, vi ga nosite, ali vas on svojim težinom ili nekakvom masom ne opterećuje, a opet ne možete proći, a da netko ne zamijeti da nosite nakit Ivana Midžića.
2: Treba možda i reći da upravo taj materijal žica ga već kao dijete ga je počeo fascinirati, kao dijete u Osijeku već se navodi često da se tada igrao sa žicom, dakle već od najranije dobi i često je zapravo iskoristi u skulpturama.
1: Tako je, od najranije dobi ja bih rekla da je Ivan Midžić bio vrlo svestrano i radoznalo dijete koje apsolutno svaki materijal koji mu je došao pod ruku vidio je njegov potencijal i ono što bi on mogao postati. Žica svakako jest light motiv kroz njegov rad, ali moram reći da osim toga radi izvrsne portrete u glini. Baš je nedavno objavljivo neke starije radove na društvenim mrežama. Izvrsno oblikuje i recimo nekakve objekte konceptualne u drvu. Tako da mislim da se ne boji ni tog fizičkog aspekta oblikovanja samih kiparskih materija i izvlačenje njegovog najvećeg potencijala i onoga što svaki materijal može maksimalno dati, ali žica, kažem, evo, od tih nekakvih ambientalnih prostornih instalacija pa do samog umjetničkog nakita je kontinuitet u njegovom radu.
2: Za kraj razgovora vas samo moram pitati da nam najavite koju ćete sljedeću izložbu uskoro otvoriti?
1: Pa evo, nakon izložbe Ivana Midžića u Galženici otvaram dvije izložbe na isti dan u Omišlju u galerijama Lože Lapidari. 13.6. otvaramo samostalne izložbe Marka Polonija i Jasmine Jakopanec. Riječ je o dvoje mladih autora koje u ovom aspektu povezuje medij fotografije. Marko Polonio je baš fotograf, a Jasmine Jakopanec je akademska slikarica koja djeluje u različitim medijima, a htjela sam ih spojiti baš po tom mediju fotografije kako bi lokalnoj publici predstavili medij fotografije, ali na malo izmješten način, u smislu da to nije klasična fotografija, nego evo u slučaju Jasmine Jakopanec riječ je o kolažima, kolažiranim fotografijama sa intervencijom crtačkih tehnika, a Marko Polonio opet pomoću različitih fotografskih tehnika oblikuje oblikuje svoje fotografije, da one doslovce djeluju malo slikarski, kao da su izvedene u tehnici ugljena na papiru. A nakon toga bi evo najavila da Ivan Midžić, ako ga ne stignu posjetitelji pogledati u Velikoj Gorici, imat će priliku vidjeti njegove radove i na otoku Rabu. Izložbu otvaramo krajem lipnja i bit će dostupna za razgled tijekom srpnja u galeriji PIK na Rabu.
2: Sonja, hvala vam na razgovoru.
1: Hvala i vama na pozivu i evo pozivam sve posjetitelje, ako se nađu na nekoj od navedenih lokacija, da slobodno posjete naše izložbe.

0: Bojan Šumanja, Plastic God from the Woods, naziv je izložbe polskog umjetnika Bojana Šumanje, kojemu je ovo drugo samostalno predstavljanje u Splitu, a obuhvaća desetak godina aktivnog slikarskog stvaralaštva. Kroz četiri izložbene cjeline splitska publika ima priliku upoznati nekoliko različitih pravaca umjetnikova likovnog istraživanja koji u cjelini daju jedan čudesno izmješani zbir podataka iz područja realnog i iz područja fantastičnog, piše u predgovoru kustosica i autorica izložbe Marija Stipišić-Vuković, naša današnja sugovornica, koju pozdravljam. Marija, dobro jutro vam želim.
1: Dobro jutro i vama.
0: U predgovoru izložbe napisali ste i da slikarski opus Bojana Šumanje predstavlja jedan od zanimljivih spojeva jedinstvene formalne ekspresije i simbolike predočenog, pa nam molim vas objasnite što sve posjetitelji mogu vidjeti na ovoj izložbi Bojan Šumanja Plastic God from the Woods u Splitskoj galeriji umjetnina.
1: Ovako, dakle, Bojan Šumanja je umjetnik koji živi i radi u Puli. U Veneciji je završio likovnu akademiju. Iako je formalno obrazovan kao kipar, svoj daljni razvoj usmjerio je potpuno prema slikarstvu. Bojan je formiran u ozračju talijanske transavangarde koja se javlja u Italiji baš u vrijeme njegova studija 80. godina prošlog stoljeća, tako da pod tim utjecajem on vješto i smiono spaja svijet klasike s pop kulturom, poetikom stripa, fotografije i filma, zaogrčući sve to estetikom neoekspresionizma i suptilnom društvenom kritikom. Bojan radi uglavnom višemetarske slike snažnog vizualnog doživlja i provokativnog značenja koje obilježava veliki raspon zanimanja i tema. Njegove slike obiluju snoviđenjima, fantazmagorijom, sarkastičnim humorom, upozoravajući na probleme današnjice od konzumerizma i moći do otuđenja i dehumanizacije, pitanja smisla, identiteta itd. Bojan uživa u tehnici, u vještini, u onome specifičnom što slikarstvo može dati. Slika sočno koloristički, s jakim osjećajem za bogatstvo pikturalne slikarske materije, za svježinu i puninu namaza i za izražajnost fakture. Nekada je radio još materičnije u gustim, čak reljefnim namazima, a sada svoje slike kao da pokušava dematerializirati u sitnom potezu kojim dočarava šumske eksterijere. Pomenuta klasičnost njegovog slikarstva očigledna je upravo u tom bogatstvu, u tom bogatom potezu i titravim površinama slika te kolorističkom bogatstvu, koje sugerira najprije pejzažnu tradiciju koja je često naglašavajući specifične mogućnosti slikarstva pokušavala dočarati efekte svjetla u prirodi. S druge pak strane, akcenti boje koje baš i ne vidimo u prirodi, na primjer jaki ružičasti, plavi, zeleni i žuti tonovi, upućuju i da je stvarnost koju Šumanja slika unatoč njezinoj uvjerljivosti zapravo izmaknuta iz realnog iskustva. Zašto to Bojan radi? Ono što je važno naglasiti je da Bojan uvijek nastoji u svoje radove implementirati nekakve orijentire iznenađenja iz želje za razgradnju rutine percepcije. Dakle, nešto što izmiče logici, a istovremeno djeluje poznato, na određeni način ipak destabilizira očekivanja i tjera promatrača da na trenutak zastane i da se zamisli. Njega zanimaju upravo ti momenti koji remete harmoniju, koji unose jednu dozu nesigurnosti i humora, ali na način koji nije samo provokacija, već otvaranje prostora za jedno drugačije iščitavanje stvarnosti. Ti neočekivani i začutni elementi su tu iz razloga što uz promišljanje o temama kao što su identitet, svijest,

0: glas klikara način da se šaljivo i mudro poigra sa poviješću, tradicijom i vlastitim identitetom. U nekim se radovima pojavljuju i tekstualni dijelovi koji upućuju na umjetnikovo promišljanje o metafizici i ontološkim pitanjima. Ono što je zajedničko ovim radovima što se provlači kroz Šumonjine cikluse, ne samo ovih nekoliko izloženih, već rekla bih od samog početka njegovog stvaralaštva, su protagonisti njegovih slika, to su junaci crtanih filmova i stripova koji funkcioniraju kao diskretni glasnici dubljih poruka, pozivajući na subjektivan i maštovit dijalog sa djelom. Oni su smješteni u distopijske ambijente istarskih šuma među divlje deponije koji su metafora našeg društva i civilizacije. Osim što su to konkretni fizički prostori, dobro poznati umjetniku, oni su zapravo i simbolički prostori stanja svijesti i osobne tjeskobe, ali i društvenog krajobraza u kojem danas živimo. Slike ekološke svijesti, odnosno nesvijesti, ili možda čak metafore nečeg još univerzalnijeg, cikličnosti propadanja i obnavljanja. Dakle, ti likovi popularne kulture koje susrećemo na njegovim slikama su Pajo Patak, Štrumfovi, plastični flamingosi, božićni sobovi, lubanje, insekti i razni drugi motivi. Oni su u stvari relikti osobnih sjećanja i arhetipovi pop kulture zapadnog čovjeka, ikone u stvari koje su izgubile svrhu baš kao i civilizacija koja ih je stvorila. Međutim, ti simboli koje koristi nisu samo prizme za kritiku. On, oživljavajući njih, pokušava im dati novu slojevitost, možda čak i neku vrstu dostojanstva koju su izgubili kroz banalizaciju. On je zapravo fasciniran, rekla bih, upornošću tih simbola da opstanu i da se iznova regeneriraju. Možemo ih tumačiti s druge strane kao simbole čovjeka koji se ne predaje, već se prilagođava i traži smisao u svijetu koji je postao deponij snova, vrijednosti i ideala.
1: Kao što ste rekli, na izložbi su izložena ulja na platnu velikih formata i vrlo snažnih kolorita, a to je baš i karakteristično za slikarstvo Bojana Šumanja. Na slikama se često pojavljuju i ružičasti plamenci. Sigurno ste o tome pričali sa Šumanjom, pa pretpostavljam da i znate otkuda ta fascinacija ovim egzotičnim pticama i što za njega znače zapravo ružičasti plamenci.
0: I sama izložba nosi naziv Plastic God from the Woods i to je konkretno Bojan Šumonja u stvari dao je naziv izložbi prema jednom svom radu, što je inače česta njegova praksa, tako da u stvari često ciklusi i nemaju nekakav svoj naziv, nego mijenjaju nazive ovisno o izložbi. A što se tiče recimo konkretno ovoga, on baš na toj slici suprotstavlja plastičnu, odnosno vidimo flamingose, lijepe ružičaste, kojima suprotstavlja plastičnu pticu koja je zapravo totem, odnosno amblem, simbol tog plastičnog boga prisutnog u šumama koje su danas zagađene otpadom i koji je na neki način, recimo to pod navodnike, omaž tim ljudima koji odlučuju odbaciti upravo u šumi sav taj otpad.
1: Gusti potez na slikama koji ste također spomenuli je vrlo upečatljiv na slikama Bojana Šumanje. On ga koristi zapravo još od 1980-ih. Pa što umjetnik zapravo postiže tim gustim potezom na svojim slikama?
0: Pa ovako, Bojan Šumonja, zato sam i naglasila na početku, studirao kiparstvo i ga uvijek privlačila ta tjelesnost i ekspresija trodimenzionalnog medija, tako da su njegove u stvari skulpture za vrijeme još studija prilično koketirale sa slikarskim medijem, bile su često nekakvi kiparsko-slikarski hibridi. I uvijek postoji taj nekakav osjećaj, kod njega, to kaže sam umjetnik za sebe, da su neke stvari ostalene izrečene i da određene ideje nisu do kraja realizirane, tako da kaže da bi se u budućnosti više htio baviti skulpturom i instalacijom i dublje istražiti taj prostor između dvodimenzionalne slike i trodimenzionalnih oblika.

0: ja vjerujem da će to i uspjeti realizirati. Ja mislim da nekako od tu i ta je nekakva ljubav i želja prema toj površini, gotovo skulpturalnoj, rekla bih, informelnoj, potječe od te njegove prvotne u stvari fascinacije skulpturom i ekspresijom skulpture.
1: Da, zanimljivo je da se Bojan Šumonja smatra vodećim neoekspresionističkim slikarem u Hrvatskoj, koji spaja figuraciju, pop art i društvenu kritiku, ali i evo, najavili ste da je i sam umjetnik rekao da bi više radio skulpturu. Da li i do sada radio skulpture ili uglavnom samo se bavio slikarstvom?
0: Potpuno je, koliko ja znam, potpuno je svoje zanimanje nakon studija usmjerio prema kriparstvu. Neko vrijeme u Milanu još studirao grafiku nekih par godina, tako da možemo reći stvarno da je svestran umjetnik, ali nekako slikarstvo u stvari vrlo brzo postaje njegov primarni izraz i ostaje do danas njegov primarni izraz.
1: Jako je zanimljiva i njegova slika sa izložbe Iscjeljujuća snaga Majke Zemlje iz 2019. Možete li nam malo opisati za slušateljice i slušatelje baš tu sliku koja je sada na izložbi u Galeriji umjetnina u Splitu?
0: Da, djelo prema riječima autora može se interpretirati na nekoliko načina. To je prikaz ljudi čije su glave gurnute u zemlju. Negativnog aspekta oni mogu predstavljati društvo i ljude koji ne žele vidjeti što se događa u njihovoj okolini i ignoriraju i zanemaruju zbivanje i događaje kako ne bi morali proizvesti vlastitu reakciju zauzeti stav. Drugo gledište istog dijela može imati pozitivnu interpretaciju, može se odnositi na povezivanje čovjeka s prirodom oko sebe, te time biti povezano s ekologijom i ekološkim aspektima, a nadalje može imati i nekakvu religijsku konotaciju ukoliko na te iste ljude gledamo kao da su u molitvi. Recimo, čovjek vrlo rijetko na njegovim slikama vrlo rijetko je prisutan i to uglavnom kao njemi protagonist, nekakav sporedni glumac ili tek stjena. Šumonji, nije cilj prikazati fizionomiju, već to vrlo često višeslojni, mnogoznačenski, simbolički prikazi. Ponekad se čak čini, a to mislim da je i u ovom slučaju, kao da su ljudski likovi rađeni prema predlošku, šablonom, čime se naglašavaju ponavljanje isti ili slični obrasci ponašanja i upućivanje na gubljenje identiteta, jer upravo je to nekako ta nekakva dominantna tema koja se provlači kroz Šumonjin rad.
1: Za kraj razgovora htjela sam samo spomenuti da je Šumonja i jedan od osnivača Hrvatskog društva likovnih umjetnika Istre i suosnivač i umjetnički direktor Galerije Pola u Puli.
0: I član... Osnivač i voditelj
1: da.
0: Galerije Pula, da.
1: I član neformalne umjetničke skupine One Dollar Bill s Markom Jakšeom i Pierom Tolom. Pa možete li nam nešto više reći o toj umjetničkoj skupini?
0: Recimo, konkretno na ovoj izložbi u Galeriji umjetnina, Bojan izlaže jedno dijelo koje je radio sa Markom Jakšeom. Dijelo je zaista impozantno. To je jedno platno veličine 5 puta gotovo 4 metra. I ono daje jednu tamniju notu i stvara jednu apokaliptičnu stvari atmosferu. Donosi nam prikaz razbacanih i iscrpljenih plišanih igračaka na obali, goruće nebo iznad njih koji onako izaziva zaista snažan osjećaj divljenja, ali i straha što će budućnost donijeti ukoliko niti moći superjunaka neće biti dovoljne da zaustave apokalipsu koja će zadesiti društvo koje se više ne može i ne želi izmijeniti i ne želi izvući glavu iz pijeska. to djelo zaista dominira prostorom i potiče gledatelja na razmišljanje, ali istovremeno unosi nemir i stvara jedan osjećaj divljenja, dakle, koji tjera na promišljanje o svijetu i društvu koji nas okružuje. Meni je bilo interesantno, recimo, budući da je djelo tolikih dimenzija i puno je onako detalja i slojeva, slikano jednom neobičnom tehnikom, korišteno je dosta katrana. Međutim, Bojan mi je rekao da su njih dvojica radili svega 4 dana na tome dijelu. To me onako baš fasciniralo, ali očito je riječ o jednom jako dobrom spoju i razumijevanju tih umjetnika, čim se tako lako u stvari stvaraju tako kompleksna dijela.
1: Hvala vam, Marija, na razgovoru i nadam se da smo uspjeli zainteresirati slušateljstvo da posjete ovu izložbu u Splitskoj galeriji Umjetnina, koja je otvorena do kraja lipnja.
0: Hvala i vama. Eto, nadam se da posjetitelja već imamo dosta i pozitivne su povratne informacije, ali eto, nadamo se da će još ljudi posjetiti izložbu i oni koji nisu znali do sad da je izložena u galeriji Umjetnina.
1: Dragi slušateljice i slušatelji, upravo ste slušali razgovor sa višom kustosicom Splitske galerije Umjetnina, Marijom Stipišić-Vuković, o izložbi Bojan Šumonja Plastic God from the Woods, umjetnika Bojana Šumonje, a prije toga razgovarala sam s nezavisnom višom kustosicom Sonjom Švedšpanjol o izložbi Krpama, prstima, kistom i osjećajem akademskog kipara Ivana Miđića u galeriji Galženica u Velikoj Gorici. Na početku današnje emisije muzejska savjetnica i autorica izložbe Dvorac umjetnika na nebu od oblaka Koraljka Jurčec-Kos predstavila je ovu izložbu koja je u tijeku u galeriji Klovićevi dvori. Današnju emisiju tonski je oblikovao Miroslav Šeb, a ja sam urednica i autorica emisije u vizualnom kodu Manela Frkidžaja. Želimo vam ugodan dan uz treći program Hrvatskog radija.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Koncert na Prvom, ove nedjelje, iz sezone Berlinske filharmonije. Senzacionalna litvanska dirigentica Mirga Gražinytė Tyla za svoj nastup uz legendarni orkestar u travnju ove godine odabrala je zanimljiv raspored. Suitu iz poznatog baleta Romeo i Julija Sergeja Prokofjeva u drugome dijelu programa, te suitu iz gotovo nepoznatog baleta Zlatni ključ Mječeslava Weinberga na početku. U fokusu programa ostvarena je evropska premijera klavirskog koncerta hollywoodskog oskarovca Johna Williamsa s pijanistom Emanuelom Axom u solističkoj ulozi. Berlinska filharmonija i Mirga Gražinytė Tyla, solist Emanuel Ax, Weinberg, Williams i Prokofjev. Ove nedjelje u 20.15. Koncert na Prvom.
2: Poslušajte dokumentarnu radiodramu.
3: Ona je 35 kila, ja držim u stolici na krilo ko bebu od 3 mjeseca.
2: Ne mogu jesti. Autorice Višnje Biti.
3: Uzela sam ju krilo, uzela sam žlicu, dam ju jedno juhe, ona je pojela. Ja sam zagrabila drugu, ona je bacila i juhu i mene. I...
2: Danas od 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
4: Svima nam je zajednički cilj, biti mršava ali zdrava. I kad nije dobro i kad jedan loš dan, onda ćemo dočekati drugi, pa ćemo imati snage nastaviti se boriti.
0: '51. Osorske glazbene večeri na Trećem. Svečano otvorenje u ponedjeljak. Slavljeničko izdanje festivala koji obilježava 50 godina posvećenosti biranoj glazbi otvara festivalski gudački ansambl pod umjetničkim vodstvom Stefana Milenkovića i Monike Leskovar. Program koncerta donosi Mendelssohnov oktet i Papandopulovu sinfonijetu, te prae izvedbu dijela Mjesec nad Osorom akademika Zorana Juranića. O festivalu, njegovoj povijesti te koncertu otvorenja detalje donosimo uz goste, reportažu i arhivske snimke od 20 sati, a svečani koncert počinje u 21 sat. Poslušajte u ponedjeljak. 51. Osorske glazbene večeri izravno na Trećem.
2: Radio Atelje. Ana Dragozet. Nemoj gasiti svjetlo.
5: Odzvanjaju meni moje tišine, vama vaši ratovi.
2: U četvrtak od 18 sati na Trećem programu Hrvatskog radija.
5: Ozvanjuju riječi koje šutimo i koje su glasnije od onih koje izgovaramo. Meni moje tišine, vama vaši ratovi.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Kratki susret. Kratki susret.
1: Dobar vam dan. U današnjoj se emisiji susreću tri carske skladbe. Završni stavci Haydnova carskoga kvarteta i Beethovenova carskog koncerta, te carski valcer Johana Strausa Mlađeg. Urednik je Trpimir Matasović. Za početak, dakle, iz gudačkoga kvarteta u C-duru, opus 76, broj 3 Josefa Haydna, naziva Carski, slušamo zadnji stavak finale presto. Nastupit će gudački kvartet Tatraj u sastavu Vilmoš Tatraj i Mihaj Sić violine, Đerđ Konrad viola i Ede Banda violončelo.

Slušali smo završni stavak iz gudačkog kvarteta u C-duru, opus 76, broj 3, naziva Carski, Jozefa Haydna. Nastupio je gudački kvartet Tatraj u sastavu Vilmoš Tatraj i Mihaj Sić violine, Đerđ Konrad viola i Ede Banda violončelo. A sada poslušajmo završni stavak Rondo Allegro iz koncerta za klavir broj 5 u S-duru, opus 73 Ludviga van Beethovena, naziva Carski. Nastupit će Hélène Grimaud, klavir, Staatskapelle Dresden i dirigent Vladimir Jurovski.

Iz carskoga koncerta za klavir broj 5 u S-duru opus 73 Ludviga van Beethovena čuli smo posljednji stavak Rondo Allegro. Nastupili su pijanistica Hélène Grimaud, Staatskapelle Dresden i dirigent Vladimir Jurovski. A za kraj današnje emisije slušamo carski valcer opus 437 Johana Strausa Mlađeg. Svira Strauss ansambl iz Budimpešte kojim će ravnati Ištvan Bogar.

0: Bio je to carski valcer opus 437 Johana Strausa Mlađeg. Svirao je Strauss ansambl iz Budimpešte kojim je ravnao Ištvan Bogar. I time smo, cijenjeni slušatelji, stigli do kraja današnje emisije Kratki susret urednika Trpimira Matasovića. Hvala vam na pozornosti i do nekog idućeg glazbenog susreta.
1: Kratki
2: susret.
1: Kratki susret. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

0: Što je klasik? Urednica Karolina Lisak-Vidović.
1: Rukopis Sinje Garijat.
2: Rukopis Sine Gore.
1: Ljubov iskačila pjered nami, kak ispad zemljivo iskakiva je tubica v pjereulke i porazila nas srazu obojih. Tak poražajet molnija, tak poražajet finski nož.
2: Ljubav je skočila pred nas kao što iz zemlje iskače ubojica u uličici i zadesila nas oboje. Tako znade zadesiti munja, tako znade zadesiti finski nož.
1: Djelo v tom što vopše čovjek bez surpriza vnutri, v svojom jašike, nije interesan.
2: Riječ je o tome da čovjek bez unutarnjih iznenađenja, čovjek zatvoren u svojoj koži, općenito nije zanimljiv.
1: Nije dokumenta, nije ti čovjeka.
2: Ne postoji li dokument, ne postoji ni čovjek.
1: Nu, a kaldavstvu, kak izvjesna, staje toliko načaca, a tam uže jevo ničem ne ostanoviš.
2: A čarolija zna se, kad jednom počne, ništa je više ne može zaustaviti. Baš tako, unatoč svim zabranama i nevoljama, ništa nije zaustavilo roman Mihajla Bulgakova, Majstor i Margarita, da bude objavljen. A ovi citati iz tog danas kultnog romana u prijevodu Vide Flaker svjedoče kako njegova čarolija ne blijedi ni 50 godina nakon objave. Koliko ste puta u životu bili žrtvom prevare ili opsjene? Koliko vam se puta činilo da ne znate što je stvarnost, a što je iluzija, da gubite tlo pod nogama? Ako jeste, roman Majstor i Margarita knjiga je za vas. Naravno, postoji još puno razloga zašto treba čitati to djelo. Znanstvenici su rekli, taj je roman književni klasik. No, odgovoriti na to pitanje što čini neko djelo klasikom nije lako. Činili su to u svojim istoimenim esejima Što je klasik i francuski kritičar i esejist Sede Bev, pa potom i engleski pjesnik i esejist Thomas Stearns Eliot. I mi ćemo se u emisiji baviti istim pitanjem, ovaj put na primjeru romana Majstora i Margarite. Zato je s nama docentica na katedri za rusku književnost pri Zagrebačkom filozofskom fakultetu, doktorica znanosti Ivana Peruško. Dobrodošli.
3: Hvala vam na pozivu.
2: A postoji još netko ko misli da je taj roman baš jedan od najboljih romana ikad napisanih?
4: Mislim da je to možda posljednji roman koji sam pročitao, sjeo sam navečer da čitam i čitao sam do jutra. To je posljednji valjda roman koji sam pročitao na dušak. S jedne strane priču o Isusu i Pilatovom sudu, a s druge strane priča o đavolima, o tome kak je Sotona došao u Moskvu. Zanimljivo je recimo i to, ako odmah da kažemo, vidite, priča o Moskvi je sva puna humora i nadnaravnoga, tu su vragovi, tu je mačak koji je, hoda po, kao čovjek. Tu je čitav niz nadnaravnih događaja, a priča koja se događa prije 2000 godina o Isusu, ta je ispričana realistički.
5: Razlog dolaska Maksimilijana Andrejevića u Moskvu bio je telegram koji je prekjučer prispio sa sljedećim sadržajem. Upravo me je pregazio tramvaj na patrijaršijskim ribnjacima. Pogreb, petak, 3 sata. Dođi. Berlioz. Maksimilijana Andrejevića smatrali su i opravdano jednim od pametnijih ljudi u Kijevu. Ali sličan telegram može zbuniti i najpametnijeg čovjeka. Ako netko telegrafira da ga je pregazio tramvaj, onda je jasno da ga nije pregazio nasmrt. Ali kakve veze onda ima pogreb? Ili mu je vrlo slabo i predviđa da će umrijeti? To je moguće. Ali je u najvećoj mjeri čudna ta preciznost. Odakle ipak zna da će mu pogreb biti u petak u 3 sata? Čudan telegram.
4: Vrlo je zanimljivo kako Bulgakov u tom romanu radi sa problemom stvarnosti. Ako s jedne strane smatra da priča o Pilatovom sudu se može ispričati realističkim načinom, on s druge strane misli da u suvremenom svijetu treba ili da je jedino moguće to opisati kroz humor, ironiju, čak i nadnaravno. A cijela priča ide i ovako. Mislim, to je jedna koncepcija stvarnosti u kojoj je stvarnost koja je nametnuta književnicima zapravo samo jedan vid stvarnosti, a prava stvarnost je ona nešto sasvim drugo ili se u svakom slučaju može shvatiti sasvim drugačije.
5: Dogodila se neviđena stvar. Mačkova dlaka se nakostriješila i on je prodorno mjauknuo. Zatim se sklupčao i kao pantera skočio bengalskom ravno na grudi, a odatle je skočio na njegovu glavu. Predući, mačak je oblim šapama uhvatio rijetku kosu konferansijea i divlje zavijajući otrgnuo u dva maha glavu s debelog vrata. 2500 ljudi u dvorani kriknulo je kao jedan. Iz rastrganih arterija krv je u vodoskocima šiknula iz vrata i zalila i plastron i frak. Bezglavo tijelo nekako je besmisleno zagrebalo nogama i sjelo na pod. U dvorani su se začuli histerični ženski krikovi. Mačak je predao glavu fagotu koju je za kosu podigao u vis i pokazao publici. A ta je glava očajnički kriknula na čitavu dvoranu. Doktora!
4: To je onda odnos i toga što je cijeli roman rađen na tome kako mladi bezdomne, mladi književnik kojega su odgajali u onom režimu i u onom shvaćanju stvarnosti, postupno postaje svjestan toga da postoji nešto drugo i to naravno postaje svjestan u ludnici, što bi se reklo da su u ludnici zapravo oni koji pravu stvarnost bolje vide nego oni koji žive u normalnom svijetu. To je zapravo cijela ta priča je priča o mogućnosti ili ako hoćete o opstanku romana. Hoće li roman i hoće, a time zapravo i umjetnost ostati ili će propasti sasvim i izgubiti se u ideologijama koje drugačije interpretiraju stvarnost.
5: Prokuratoru se činilo da on nečem nije do kraja porazgovarao s osuđenim. A možda nešto nije do kraja ni saslušao. Pilat je otjerao tu misao i ona je odletjela u jednom času, kao što je i doletjela. Odletjela je, a tuga je ostala neobjašnjena. Jer je nije mogla objasniti ni druga kratka misao koja je sjevnula kao munja i odmah se ugasila. Besmrtnost. Došla je besmrtnost. Čija je besmrtnost došla? To nije shvatio prokurator, ali ga je pomisao na tu zagonetnu besmrtnost prisilila da se sledi na sunčanoj žezi. Dobro, rekao je Pilat. Neka bude tako.
4: Ja mislim da je pak izuzetno zanimljivo što je Bulgakov u davna ova vremena uspio pogoditi nešto što će se događati danas sa televizijom, kompjuterima i mobitelima sa koji su radikalno promijenili naše shvaćanje i onoga što je zbiljsko, a što nije zbiljsko.
3: Kuća se zvala Dom Gribojedova zato što je navodno nekada pripadala teti pisca Aleksandra Sergejevića Gribojedova. Je li pripadala ili nije, točno ne znamo. Čini se čak da Gribojedov i nije imao nikakvu tetu kuće vlasnicu. Ipak kuća se tako zvala. Što više, neki je moskovski lažljivac pričao kako je navodno na prvom katu u okrugloj dvorani sa stupovima znameniti pisac čitao odlomke iz Teško pametnom upravo dotičnoj teti koja se zavalila na sofu. Ostalom, vrak će znati, možda je i čitao, nije važno.
2: Gospođo Peruško, čuli smo što akademik Solar kaže o tome romanu koji naravno krije brojne interpretacijske izazove, pa me zanima kako vi to komentirate, odnosno što je vas privuklo upravo Majstoru i Margariti?
1: Pa ja bih prvo voljela prokomentirati mjesto u kojem se nalazi akademik Solarš. Naime, ako se ne varam, riječ je o svojevrsnom hibridu, cirkusu i narodnjačkom klubu. Mislim da je Mihail Bulgakov živio danas, u današnje vrijeme na našim prostorima, da bi vrlo rado i vrlo vješto literarizirao taj motiv, odnosno taj topos. Budući da je to činio strašno vješto i da je cirkus vrlo zanimljiv topos u njegovu stvaralaštu. Naime, u jednom od svojih ranijih dijela, radi se o maloj pričici Tjednu prosvjećivanja, upravo je cirkus bio ono mjesto na kojemu se okupljala, ajmo tako reći, neprosvjećena mladež, pa je on odlučio okrenuti malo tu paradigmu. U toj pričici one učene i one školovane tjerao da odlaze u cirkus, a one neuke, odnosno one nepismene, da odlaze u kazalište gdje je njima bilo užasno.
2: Dakle, tako. A što je vas privuklo u proučavanju baš Bulgakovljeva opusa i toga romana?
1: Pa Bulgakovljev roman sam pročitala negdje na prvoj ili drugoj godini faksa samoinicijativno i nekako sam jako dugo čekala da ga obradimo na našim predavanjima i ne znam zašto nije se dogodilo. Pa sam ga vjerojatno zato odlučila uključiti u svoj doktorat, zapravo ne Majstora i Margaritu, nego samo Bulgakova. Bavila sam se više ranom fazom Bulgakovljevog stvaralaštva i to mogu iskreno reći iz nekog poštovanja, čak strahu poštovanja. A onda kad čovjek nekako odluči proširiti svoje interese, u trenutku kada sam odlučila na neki način napustiti Bulgakova i napustiti učenje, odnosno takozvano bulgakovjedenje, odnosno učenje o njegovom stvaralaštvu, onda su me stali pozivati iz uprave Bulgakovljevog muzeja iz Moskve da tamo kod njih održavam predavanje, da sudjelujem u njihovim konferencijama, zbivanjima i slično.
2: I tako je krenulo, ovaj put ste čak tri ove godine bili puta u Moskvi,
1: da,
2: zar ne?
1: Pogotovo da, ove da. Godine kada se slavi na veliko njegova obljetnica, ne samo zbog Bulgakova, ali mogu reći da sam ove godine zapravo, da je Bulgakov glavni krivac mojeg učestalog prebivanja, odnosno učestalog gostovanja u Moskvi koju je on toliko volio.
2: Da. Ta knjiga je dokaz da i knjige imaju svoju sudbinu. Naime, objavljena je poslije njegove smrti, dakle 26 godina nakon njegova odlaska. Pa zapravo kako se to dogodilo i kako se onda dogodilo da je 1966. kad je konačno objavljen u Moskvi roman, da je bio razgrabljen odmah?
1: Pa, roman je pisan jako dugo i u dosta tmurnim i tegobnim vremenima. Marijeta Čudakova, najveća živuća stručnjakinja po pitanju Bulgakova, kaže da je razdoblje od 30. do 40. godine najcrnji period u životu slavnoga pisca. I da, 28. ili 29. godine Bulgakov zapravo počinje pisati taj roman za kojeg zna samo vrlo uzak krug ljudi. Međutim, evo, Bulgakovljev roman je dokaz kako na sudbinu jednog dijela koje je nekoliko puta gorio jer ga je Bulgakov u nekoliko navrata spalio, može
2: ali
1: utjecati...
2: Ali
1: rukopisi
2: ne
1: gore, tako je. Rukopisi ne gore zahvaljujući njegovoj trećoj ženi, Jeljeni Sergejevni, koja mu je dala obećanje pred samu smrt da će se pobrinuti za roman, odnosno da će roman biti objavljen i doista roman jest bio objavljen. Postoji jedna legenda koja kaže da je nakon njegove smrti dobila pismo Bulgakovljevog znanca. Inače, Bulgakov je običavao čitati ulomke iz svog romana u uskom krugu prijatelja. Svi su bili naravno oduševljeni, međutim, svi su mu odmah rekli ne, nema šanse, taj roman neće biti objavljen za tvog života. Jedini koji u to nije vjerovao je sam Bulgakov, koji se nekako gotovo pa i naivno nadao, bar početkom 30. godina, da će roman biti objavljen. Međutim, poslije njegove smrti dobila je njegova žena pismo tog znanca koji kaže genijalno majstorsko djelo će zauvijek ostati genijalno majstorsko djelo. Jedino što naše društvo još uvijek nije spremno na njega, bit će spremno eventualno za nekakvih 50 ili 100 godina kada će ono biti objavljeno. Srećom, ono je objavljeno 26 godina nakon njegove smrti, međutim objavljeno je u poprilično krnjoj varijanti. U časopisu Moskva 66. godine izlazi djelo koje ja gotovo pa i ne bih mogla nazvati pravim Bulgakovljevim romanom. Naime, izbačeno je oko 20% teksta. Navodno su intervenirali, odnosno izbacili oko 1600 rečenica, a 67 rečenica su oni preradili, što znači da postoji jedan popriličan broj rečenica koji uopće nisu Bulgakovljeve, a prerađivali su onaj dio koji je bio problematičan, koji je na ovaj ili na onaj način, na otvoren ili manje otvoren način, kritizirao vlast, problematizirali su i izbacivali ona dijela gdje su se dvije narativne linije, ona iz prošlosti i ona iz sadašnjosti, ukrštavale i u kojima je bilo jasno da Bulgakov bespoštedno kritizira svaku vrstu vlasti.
2: Da. Evo, spomenuli ste da kritizira svaku vrstu vlasti. Znamo da živi u turbne teška vremena, to ste već rekli. No, interesantno je da su kritičari se natjecali što više kritizirati njegovo djelo. Bio je tada kada je živio zapravo percipiran više kao kazališni autor. Nisu mu djela

0: karijere liječnika i vrlo brzo je stekao slavu kao jedan od najpopularnijih moskovskih humorista i feljtonista. Međutim, prava slava mu je zapravo došla 26. godine nakon što je objavio roman Bijela garda. I da, imate pravo, njega su žestoko kritizirali i to je na vrlo humorističan način čak i sam on primijetio. U kultnome, sada već pismu sovjetskoj vlasti 1930. godine, Bulgakov navodi točan broj negativnih kritika, 298. Do 1929. godine izašlo 298 ne negativnih, nego prostačko vulgarnih kritika u kojima se Bulgakova naziva književnim smetlarom, novoburžujskom stokom otrovne sline, na primjer.
1: Da. No, unatoč tome svemu, unatoč velikoj čistki koja je bila 37. i 38. godine, njemu ili članovima njegove obitelji se ništa nije dogodilo, a zapravo vrlo indikativan njegov odnos sa Staljinom. Postoje mnoge priče iz tog vremena.
0: Da, imate pravo. Sovjetska kultura 30. godina i 40. godina navikli smo je promatrati kao kulturu totalitarnog društva, odnosno raznih ostracizama, epohe velikog terora i slično, koja je nerijetko ubijala svoje pisce. Bulgakov predstavlja jednu drugu krajnost, ništa manje radikalnu, po mom mišljenju, možda čak i okrutniju. Ne, nisu ga ubili, ali nisu ga fizički ubili, ali su ga duhovno ubili. Bulgakov nakon 29. godine pa sve do 40. godine nije mogao objaviti ali ama baš ni jedno djelo. Sve su mu književne drame koje su bile jako popularne u 20. godinama. Recimo, Dani Turbinovih je drama koju je Staljin vrlo, vrlo često posjećivao. Legenda kaže čak 14 puta. 30. godinama se više ni jedna kazališna drama nije mogla vidjeti na moskovskim repertoarima. Kreće najcrnje razdoblje unutarnje emigracije, kada on postaje neka vrst živog mrtvaca ili književnog mrtvaca, pa vi vidite što je bolje za nekoga koji je cijeli život htio biti jedino književnik i kojemu nikada nije bila svojstvena psihologija elitnog pisca koji je pisao za sebe i kojega nije zanimala publika, odnosno mišljenje publike, je bilo strašno važno biti priznat, biti objavljivan i jednostavno biti pisac. Tako da je za Bulgakova svih tih 10 godina po meni zapravo ravno smrti.
1: Spomenuli ste već nekoliko puta u vašim odgovorima koliko je to tmurno i teško vrijeme bilo. Pa sada sjetimo se i šta nam je akademik Solar govorio. Dakle, postoje dvije narativne linije u romanu. Interesantno je da vrijeme Moskve 20. i 30. godine, ako se točno ne spominju kronološke odrednice u romanu, Bulgakov opisuje realističnim, odnosno opisuje načinom koji je posve fantastičnim. Realistični način pripisuje vremenu Golgote, vremenu, znači prije Golgote, vremenu Poncija Pilata. Pa kako to za suvremenost, fantastični način?
0: A trebamo se prisjetiti činjenice da je Bulgakov doista vjerovao da će njegov roman čak i tada biti objavljen. Dakle, 30. godina. I posve je jednostavno za pisca koje je sebe nazivao mističnim piscem, fantastičnim piscem, apsolutno je prirodno da koristi fantastične elemente, odnosno fantastiku kao podlogu svih svojih djela, a nema ništa prirodnijeg zapravo u tome da se u atmosferi raznih ostracizama, odnosno totalitarizma. Upravo u takvoj atmosferi svojstveno piscima pisati posebnom gramatikom pisanja ili pisati između redaka, Bulgakov se ovdje koristio i humorom i fantastikom. Tako da je s mojeg nekakvog gledišta apsolutno normalno da je svakodnevicu koju svatko ko je tada živio mogao prepoznat morao naprosto učiniti fantastičnom.
1: Spomenuli ste humor. Kakav je to humor? Govori se da on Gogovljev nastavljač, no to je ipak malo različita duhovitost.
0: On je definitivno Gogoljev učenik. On je također jedan od onih koji je izašao iz Gogoljeve kabanice. I što je otvoreno, vrlo otvoreno o tome govorio. Međutim, postoji još jedan veliki učitelj, to je Saltykov-Ščedrin. Ako je za Gogolja simptomatična ona izreka da piše djela smijehom kroz suze, mislim da za Bulgakova možemo reći da je to vrsta humora u kojoj suze idu zapravo prije smijeha?

0: To je vrlo zabavan roman, spomenuli smo duhovitost, lako se čita, no on na jedan tako zabavan način postavlja vrlo važna i ozbiljna pitanja. Koja?
1: Pa Bulgakov je prvenstveno za mene majstor satire. Bulgakov za mene nije veliki analitičar, niti je veliki filozof. On to ostavlja nekim drugim autorima, kao što je Dostojevski, na primjer. Ali upravo kroz tu satiru on itekako tematizira i aktualizira ono što je njega osobno boljelo, a to je tema pisac i vlast, odnosno tema pisac i cenzura, ali isto tako vlast kao takva, vlast nad ljudima. Ono što je simptomatično za njega i možda najveće pitanje koje on otvara u svom romanu je pitanje dobra i zla. Poanta je način na koji on to čini. Bulgakov nikakvu ružnoću, nikakav bol, nikakvu rugobu vlasti neće prikazati kroz mržnju, nego kroz karikaturu. I mislim da je to ono što čini ovo djelo velikim.
0: Da, puno je tu stvari, mogli bismo još puno razgovarati o tome, ali postoji u dijelu cijela galerija fantastičnih likova. Spomenuli ste mi kad smo pripremali emisiju da je vama, naravno, najdraži profesor crne magije, profesor Volan. Zbog čega? Jer on je interesantan, on je Sotona, ali čini li taj Sotona loše stvari?
1: Da, nije toliko jasno koliko je on loš, odnosno koliko je u pitanju vrag, koliko je u pitanju Sotona, a koliko je zapravo u pitanju i čak neki dobrotvor. O tome koliko je Voland važan lik govori čak i prva redakcija, prva verzija romana koja se trebala zvati Crni mag. Tako da Voland je nasljeđe Fausta, Goethea, cijele jedne europske tradicije koje je Bulgakov itekako upijao. O nekakvom dualnosti tog lika čak govori duplo V. Naime, on nije Voland s V, nego Voland s duplim V, a ako okrenete to slovo, dobit ćemo slovo M, odnosno majstor. Tako da riječ je o licu i naličju jedne te iste sile, one koja čini dobro i one koja čini zlo.
0: Da, spomenuli ste majstor. Majstor je zapravo glavni lik romana i on piše zapravo roman o Ponciju Pilatu. Čini mi se da je cijeli roman nekako posveta pisanju.
1: Jest. Roman je definitivno posveta pisanju, ali to je jedan od onih motiva koji Bulgakov vuče čak od početka njegova stvaralaštva. A riječ je još, dakle, o 1919. godini kada počinju izlaziti njegovi prvi feljtončići i kratke priče. Za jedan drugi roman bi ja rekla da je posveta pisanju. Radi se o kazališnom romanu, odnosno zapisima pokojnika. Ovaj roman naravno tematizira problem pisanja kao gotovo manijakalnu opsjednutost Bulgakova, pisanje kao takvo, ali posebice odnos pisca i cenzure i odnos pisca i kritičara.
0: Spomenuli smo također u našem razgovoru Marijetu Čudakovu, najveću proučavateljicu njegovog opusa. Imamo sreću zapravo vidjeti u našoj emisiji. Interesantno je pustiti taj insert zašto, jer govori kakav je odnos Moskve prema Bulgakovu. Bulgakov je dakle govorio kakva je stanje duha tadašnje Moskve kada je živio, no Moskva je isto tako imala jedan ambivalentan odnos prema njemu.
2: Ja pisala pismo va vse instancije 6. maja.
3: 6. svibnja napisala sam pismo svim nadležnim institucijama da nam od 7. do 15. omoguće pristup u stan, iako je već bio renoviran, samo nije bio preuzet. Radili su do posljednjeg trenutka, a jučer su ga zatvorili i zapečatili. Čini mi se da je tu riječ o nečijoj osobnoj inicijativi, o nečijoj zlobi. Takve aktivnosti, kako je to često slučaj u Moskvi, koštaju. Neću suditi o tome, ali teško da se na jednom samo rasplamsala mržnja prema Bulgakovu.
2: Vidimo tu kakite zadejstvene interese.
3: Očito je tu riječ o nekakvim interesima. Nije mi jasno. Vidite koliko je ljudi došlo. Stigli su iz Peterburga, iz naklade Vita Nova, koja je lani objavila divno luksuzno izdanje Bulgakova s ilustracijama. Ovdje smo imali predstavljanje. Ilustracije je napravio odlični akvarelist Kalinovski, jedan od naših najboljih ilustratora Bulgakova. I ništa se ne događa. Unaprijed smo pripremili veliki program. Bili smo sigurni da ćemo nakon dovršetka obnove obilježiti Bulgakovljev praznik. Imamo, tako reći, svoju glumačku družinu iz studentskog kazališta. Pripremila je vrlo zanimljivu predstavu. Spremala se i odlična izložba. Da, imamo mnogo izložbenog materijala za nekoliko izložbi. Ipak ćemo i dalje raditi. Sigurna sam da će nam Moskva pomoći riješiti tu situaciju. Moskovljani vole Bulgakova i mislim da nas neće ostaviti vani. Bulgakovljev fond djeluje 10 godina. Iznimno je važno to što je javan, zato što je naše građansko društvo ipak još uvijek u zametku. Oko fonda se okupilo toliko mladih i aktivno djeluju. Imamo golem broj knjiga dojmova i u njima sasvim mladi ljudi od 15-16 godina pišu takve stvari da vam suze navru na oči. Pišu koliko ga vole i kako rado dolaze ovamo. Ima jedan zapis. Bio sam u Bulgakovljevu stanu. Sad mogu dalje živjeti. Možete li to zamisliti? Kao da ovdje dobivaju ohrabrenje.
0: Snimka je dakle iz 2000. godina i govori o tom odnosu Moskve prema Bulgakovu. Kako se vama čini?
1: Pa snimka zapravo govori o problemu opstanka jednog muzeja. Čini mi se da je to jedan jedinstveni slučaj u svijetu. Bulgakov u jednom te istom ulazu ima dva muzeja. Jedan je privatni muzej, drugi je državni muzej. Profesorica Čudakova i njezina ekipa su se naravno borili da taj državni muzej opstane. Zanimljivo je gdje je on smješten. On je smješten upravo na broju 50. Tamo je Bulgakov živio nekoliko godina, a upravo je taj stan tematiziran u romanu Majstori i Margarita. Naime, veliki bal kod Cotone se događa upravo u tom stanu i simptomatična je ljubav zapravo Moskovljana prema svom piscu. Iako je država u jednom trenutku htjela zatvoriti muzej, građani i građanska inicijativa to nije dopustila. Naime, riječ je o autoru koji je izrazito moskocentričan. Ako postoji u ruskoj književnosti nešto što se zove peterburški tekst ruske književnosti, onda možemo govoriti čak ne o moskovskom tekstu, nego o Bulgakovljevom tekstu i Bulgakovljevoj Moskvi.
0: Gospođo Peroško, za kraj naše emisije, kako biste vi jednom rečenicom privukli današnje moderne mlade čitatelje baš da pročitaju taj roman Majstor i Margarita?
1: Možda bi ta rečenica mogla zvučiti eliptično kao što zvuči na ruskom jeziku, što bi znali. U prijevodu da znaju ili neka znaju. To su posljednje riječi koje je izgovorio Mihail Bulgakov svojoj ženi. Vidno uznemiren, nije mogao umrijeti prije nego što mu je ona obećala da će roman izaći u javnost, da će roman biti objavljen. Jedino što je skupio snage izgovoriti je taj eliptičan slogan gotovo, koji bi zapravo u proširenom nekakvom značenju trebao biti neka saznaju za moj roman.
0: Čitanje te knjige nudi vam pogled u drugom smjeru. Taman da shvatite kako je sve što ste dotad doživjeli bila obmana. Napisao je to poznati ruski pisac Viktor Peljevin. S tom porukom opraštamo se od vas.

0: Svijet glazbe.
1: Dobar vam dan u emisiji Svijet glazbe, urednice Jane Haluze. Poslušajmo na početku Mirno more i Sretan put, opus 112, Ludviga van Beethovena. Nastupit će švicarski komorni zbor i Tonhalle orkestar iz Ciriha. Dirigirat će David Zinman.

Bilo je to djelo Ludviga van Beethovena Mirno more i sretan put, opus 112. Nastupili su švicarski komorni zbor i orkestar Tonhalle iz Ciriha. Dirigirao je David Zinman. A sada iz ciklusa Moja domovina Blagoja Berse slušamo simfonijsku pjesmu Sunčana polja. Simfonijskim orkestrom Hrvatske radio televizije dirigirat će Ivan Repušić.

U izvedbi Simfonijskog orkestra HRT-a, kojim je dirigirao Ivan Repušić, slušali smo simfonijsku pjesmu Sunčana polja iz ciklusa Moja domovina Blagoja Berse. Lijepo je u ovo ljetno vrijeme, naravno i u ovakvo prijepodne, poslušati More, tri simfonijske skice Claude Debussy-a s liričnim naslovima Od zore do podneva na moru, Igra valova i Razgovor vjetra i mora. Alsterskim orkestrom dirigirat će Jean-Pascal Tortelier.

Pariški orkestar, kojim je dirigirao Mstislav Rostropović, interpretirao je skice iz Srednje Azije Aleksandra Borodina. Još jedno djelo Aleksandra Borodina u današnjem svijetu glazbe bit će polovjetski plesovi iz trećega čina opere Knez Igor. Slušat ćemo introdukciju, andantino, allegro vivo, allegro, presto, moderato alla breve, presto i allegro con spirito. Nastupit će bas Ferenc Beganj, te zbor i orkestar Mađarske državne opere. Dirigirat će Janos Šandor.

Fantastičnu uvertiru Hamlet Petra Iljića Čajkovskog opus 67a izvešće Simfonijski orkestar Simon Bolivar i dirigent Gustavo Dudamel. Može li svijet glazbe kao i svijet književnosti bez Romea i Julije? Evo nam prve suite iz baleta Romeo i Julija Sergeja Prokofjeva opus 64a. Filadelfijskim orkestrom dirigira Riccardo Muti.

0: Bio je to duet iz prvoga čina Romea i Julije Charlesa Gounoda. Nastupili su sopranistica Maddy Maspel i tenor Nikolaj Geda. Orkestrom Nacionalnog teatra Pariške opere dirigirao je Pierre Dervaux. I time završavamo današnju emisiju Svijet glazbe. Urednica Jana Haluza.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Do Magme, do Daske, do kraja,
3: od kona,
2: do konca,
3: do kosti,
4: do korica.
5: Kurt Vonnegut, 20-stoljetni je američki romanopisac, autor sklon satiri, distopiji i znanstvenoj fantastici, no istodobno i eksperimentalnim autoreferencijalnim i parodijskim postupcima. Uz romane pisao je i dramske tekstove, priče i eseje. Tema današnje emisije je Vonnegutov satirični roman Bog vam dao, gospodine Rosewater, koji je u prijevodu Maje Tančik objavila Zagrebačka naklada. Uvodno o Vonnegutu i njegovu djelu piše Neven Vulić. Kurt Vonnegut, od 1922. do 2007. američki je književnik, koji je 1943. godine napustio sveučilište Cornell i prijavio se u američku vojsku. U posljednjoj je velikoj nacističkoj ofenzivi na Francusku bio zarobljen. Upravo se u toj škrtoj biografskoj činjenici skriva ključ za razumijevanje mnogih Vonnegutovih djela. Mladi Kurt bio je član časničke rezervne jedinice, ali loš akademski uspjeh i satirički tekst objavljen u službenim novinama sveučilišta doveli su ga do gubitka mjesta rezervnog časnika. Neće moći izbjeći novačenje, shvatio je, i svojevoljno se javio u nedaleki Fort Bragg na osnovnu vojnu izobrazbu. Vježbao je pucati iz topništva i održavati haubicere, no njegova nova inženjerska postaja uskoro je ukinuta i prebačen je u običnu pješadiju. Vojna baza bila je blizu roditeljske obiteljske kuće. Majku je pronašao mrtvu 14. svibnja 1944. pod utjecajem alkohola namjerno se predozirala tabletama za spavanje. Glavni razlozi za samoubojstvo vjerojatno su uključivali i činjenicu da je obitelj tijekom rata iznenada osiromašila, izostanak majčina s pisateljskog uspjeha, ali i sinov neizbježni odlazak u rat. Vonnegut je uskoro prebačen na europsko bojište. 22. prosinca 1944. kod Ardena zarobljen je skupa s 50 američkih vojnika i odveden u zatvorenički kamp južno od Dresdena. Na putu je tijekom putovanja vlakom svjedočio prijateljskoj vatri Britanaca, koja je u vagonima pokosila njegovih 150 zarobljenih američkih kolega. A u Dresdenu je radio u klaonici sve do 13. veljače 1945. i savezničkog bombardiranja. Dva dana poslije napad je prestao. 25.000 ljudi pritom je smrtno stradalo, a Vonnegut je preživio skrivajući se u pretincu za meso, 3 kata ispod razine zemlje, okružen životinjskim lešinama. A Dresden je, uvidio je nakon izlaska iz podzemnog skrovišta, cijeli bio spaljen. Svoje ratno iskustvo Vonnegut je opisao u najpoznatijem kontroverznom romanu, svojem prvom bestselleru Klaonica 5. Dok se u prethodnom Bog vam dao, gospodine Rosewater, također prisjeća bombardiranja Dresdena, ali primarno se bavi problemom koji je utjecao i na samoubojstvo njegove majke, pitanjem pristranosti američkog političkog i financijskog sustava te enormnih povlastica najbogatije klase američkih građana. Roman Bog vam dao, gospodine Rosewater, kao da, za američke prilike, kako ih opisuje Vonnegut, spaja nespojivo. Elliot Rosewater basnoslovno je bogat upravitelj obiteljske zaklade. No problemi nastaju kada ga uhvati akutni napadaj građanske savjesti i počinje suosjećati s onima manje sretnima od sebe i financijski im pomagati, na čuđenje i zabrinuto negodovanje glavnine svoje obitelji. Na razini imena protagonista, Eliota Rosewatera, autor nam ironijski sugerira da je iza gotovo čudovišne empatije bogataša, jer tko je među imućnim američkim konzervativcima za socijalnu državu? Skrivena i zvjerska etimologija. Protagonistovo ime Elliot možemo povezati s duhovnim opisom suvremenog života kao prazne, poharane pustopoljine iz najpoznatije pjesme T.S. Eliota, dok je prezime Rosewater politički iznimno nabijeno. Složenica je dvaju važnih prezimena, onoga liberala Franklina Delanoa Roosevelta, američkog predsjednika koji je implementirao New Deal u vrijeme Velike depresije i poslije vodio Sjedinjene Američke Države u Drugom svjetskom ratu, i onoga republikanskoga gubitnika na predsjedničkim izborima 1964. konzervativca Barrya Goldwatera, dakle poznate figure koja je reformirala i politički uskrsnula američki konzervativni pokret 60. godina prošloga stoljeća. Roman o dehumanizirajućem utjecaju bogatstva i spletkama kako bi se taj isti metak na bilo koji način dograbio, britak je i prepoznatljivo vonegatovski crnohumoran. Njegova je najveća vrlina što ne romantizira niti bagatelizira ljudsku sudbinu i ljudsko životno iskustvo ni na kojoj razini, bez obzira na primijenjene metode ponekad okrutne karakterizacije likova. Debeli su debeli, tupavi su tupavi, a besprimjerno bogati također su neprosvjećeni i neopravdano bahati u uvjerenju da su financijsku sigurnost nečim zaslužili. Oni, tragično zakinuti, nisu lišeni ni svojeg prava na glupost, ali ni prava na bezgranično sanjarenje, gramzivost i pohlepu. Roman punog naziva Bog vam dao, gospodine Rosewater, ili Bisere pred svinje, zato i počinje in medias res. Glavni motivator priče svota je kojom raspolaže zaklada Rosewater, u današnjoj protuvrijednosti oko 750 milijuna dolara. To impresivno obiteljsko nasljedstvo prenosi se s koljena na koljeno, prema istom principu kao i engleska kruna, a sjedište je zaklade na adresi 5. Avenija 500, New York, dakle u samom srcu Manhattana, između katedrale Svetoga Patrika i Empire State Buildinga. Problem je u tome što je mladi fiškal Norman Mušari, koji službeno zastupa obitelj Rosewater, nanjušio krv. Želi trenutačnog predsjednika imućne zaklade Eliota Rosewatera proglasiti ludim i pritom u procesu prijenosa prava upravljanja na idućeg nasljednika izmusti dobar dio novca za sebe. Da je Eliot pomalo lud, u to nema sumnje, kao ni u to da je postao dobrotvor koji se bori protiv raka, duševnih bolesti, rasizma, policijske brutalnosti i nebrojenih drugih jada. Ali isto tako, jedna od studija koju je Eliot financirao bavila se alkoholizmom u San Diegu. Kad je izvješće stiglo, Eliot je bio previše pijan da bi ga pročitao. Njegova žena Silvija morala ga je tom prigodom s posla odvesti kući, a na putu do taksija Eliot je, znatiželjnim ljudima, pijan kao zemlja, izrecitirao pjesmicu koju je sastavljao cijelo jutro. Puno, puno lipih stvari kupih. Puno, puno loših stvari sruših. Tu se pobliže vidi Vonnegutov stil. I u preciznim opisima stanja iz kojih je jasno da je Eliot otišao na kvasinu, premda nije nimalo zlonamiran, ali i u bizarnim pomaknutim detaljima pri predočavanju pripadnika vojske malih ljudi kojima u napadu dobrohotnosti želi pomoći. Na ravni stanja ljudskoga duha doiste su sve klasne razlike ukinute, na način da su svi protagonisti prikazani u nelaskavu svjetlu vlastitih odluka i neprihvaćanju susljednih posljedica kao najobičniji, bedasti, pod kožom krvavi ljudi. Razlog Vonnegutove popularnosti nije samo politička kontroverzija ili obračun sa svetim kravama. Sjetimo se samo strke sa cenzorima kad je među prvima pisao o homoseksualnim žrtvama holokausta, nego je primarni razlog autorove popularnosti zdravorazumski, sažet, jednostavan stil pisanja, kratke rečenice, brzi pasusi i razgovorni ton koji se ne libi upotrebljavati opscenosti ili psovke. Premda, kako jedan zanimljiv detalj pokazuje, humor se može naći i na posve neočekivanim mjestima, na kojima nema grdih riječi, nego samo onih poprilično ugodnih. Recimo, kad odvjetnik Mušari kopa, tražeći prljavštinu iz Eliotove prošlosti, jedva pronađe knjige njegova omiljenog pisca Trauta u najgorem pornografskom dućanu, odmah do Kama Sutre. Dio iz Kama Sutre, prevoditeljica Maja Tančik, citira iz postojećeg, sladunjavog i kičastog prijevoda Vesne Krmpotić, koji se neopisivo dobro uklapa u Vonnegutov ironijski stil, kao što se vidi iz ovog nacifranog citata. Ako čovjek iscijedi sok ploda indijskog rogača i karanfilića i zagusti ga zamiješavši unj prah od some i avalguđe, bhringe i lohope džihirke, iako tom smjesom premaže i oni žene koju će potom obležati, njegova će ljubav prema njoj ugasnuti. Ipak, da ilustriramo pokoji bizarni obrat u ovoj priči, Eliotovo odmetanje i, primjerice, stalno bančenje s vatrogascima, koje iznimno cijeni i za njih smatra da će još 100 idućih godina pružati otpor ako Ameriku pokore Rusi, u jednom trenu ipak prestaje. Gospodin Rosewater okreće se psihoanalizi i naizgled postaje normalniji, što oduševljava njegovu ženu, no ne zadugo. Nakon godinu dana psiholog Eliotovoj ženi priznaje kako smatra da Eliotu jednostavno nema pomoći, jer se još nije susreo s tako tvrdokornom psihozom. Naime, Eliot je kao mlad ubio svoju voljenu majku, doduše slučajno, jer mu je Lantina prilikom jedrenja preturila mater u more, a ona je odmah potonula. Ali taj čovjek s vrlo ozbiljnim problemima svojem psihijatru govori isključivo o povijesti Amerike. A kad ga pita što sanja, Eliot doktoru kaže Samuela Gompersa, Marka Twaina i Alexandra Hamiltona. Ako znamo da je Samuel Gompers britansko-američki sindikalni vođa, a Alexander Hamilton prvi američki ministar financija i jedan od 7 otaca domovine koji je utemeljio američki financijski sustav, sustav koji je podešen da pogoduje bogatijim slojevima društva, ta psihosituacija postaje zaista urnebesna. Vonnegut je nesvakidašnje lucidan i okretan upravo na najkompleksnijim mjestima. Nevjerojatan je način na koji je sposoban prenijeti složene ideje tako da ih široka čitateljska masa razumije. Autor se često koleba između crnog humora i onoga što se naziva frustrirani idealizam. Čitatelj je zatečen efektno konciznim, apsurdnim i beznadežnim istinama, ali radije se smijemo nego što plačemo i posve nam je jasno koja poruka stoji iza komike. Taj poludjeli literarni svijet, koji ovdje ne zadire u znanstvenu fantastiku kao u drugim dijelima, nego se nalazi na razmeđu tmaste društvene kronike i satire s minimalnim postmodernim obilježjima u obliku fragmentiranosti pripovijedanja i naglašene apsurdnosti, ipak je najviše obilježen onim što teoretičar Robert Scholes prigodno naziva suptilnom vjerom u humanizirajuću vrijednost smijeha. Kurt Vonnegut ispisao je gorak i zabavan roman o pristranosti američkog ekonomskog sustava koji naginje najbogatijima, o razlozima zašto najimućniji preziru socijalnu državu i o nerazumijevanju između društvenih klasa koje se često svodi na oportuno čuvanje vlastite pozicije. Razlika između bogatih i siromašnih u tom se bizarnom prikazu američke financijske kulture i hijata među kastama ukida na najlogičnijem mjestu, na mjestu ljudske gluposti i opće gramzivosti, što je u vizuri autora mjesto istinske jednakosti svih nas. Roman Bog vam dao, gospodine Rosewater, nije lišen i zamornijih mjesta, no u cijelosti je doista iscjeljujuće komičan i stilski iskričav u svojoj sažetosti i jednostavnosti. Upravo je prevoditeljska vještina Maje Tančik pretegnula da se, za razliku od nekih drugih Vonnegutovih prijevoda na hrvatski, ne izgubi njegova jezična igra na rubu oštrice između crnog humora i idealizma, apsurda i gorkog truizma, a da nikad ne prelazi u kič. Čitatelju je zato jasno da pred sobom drži ambivalentan tekst, istodobno duboko human, ali očigledno surov u izricanju neumivenih istina. U nastavku ulomak iz romana čita Tomislav Rališ.
3: Eliot je čitao Kad zanese korijen mandragore i kapci su mu postajali sve teži i teži. Prevrtao je stranice na sunce, nadajući se da će nabasati na riječi koje će farizeje nagnati na škrgut zuba. Na jednom mjestu pronašao je priču o sucu osuđenom što ženu nikad nije doveo do orgazma, na drugome zgodu o marketinškom stručnjaku zaduženom za tvornicu sapuna koji se napio, zaključao u stan i obukao majčinu vjenčanicu. Eliot se mrštio, pokušao sebe privesti zaključku da su takve epizode poprilično do srednje žestoko provociranje farizeja, ali bez uspjeha. Sada je čitao kako zaručnica marketinškog stručnjaka zavodi očeva službenog vozača. U sugestivnom tonu upravo mu je grickala pucad na prsištu službene uniforme. Eliota Rosewatera svladao je san. Telefon je odzvonio 3 puta. Ovdje je zaklada Rosewater, kako vam možemo pomoći? Gospodine Rosewater, rekao je neki uzrojani čovjek, vi mene ne poznajete. Zar vam je netko rekao da je to problem? Ja sam nitko i ništa, gospodine Rosewater, i gore sam nego ništa. Onda je Bog grdno pogriješio, zar ne? Bog me je pogriješio kad je mene stvorio. Možda ste se onda obratili na pravo mjesto? A kako vi to mjesto uopće imate? Kako ste čuli za nas? Ja, u telefonskoj govornici ima velika crno-žuta naljepnica. Piše, nemoj se ubiti, nazovi zakladu Rosewater i onda vaš broj. Takve naljepnice nalazile su se u svakoj govornici u okrugu, kao i na stražnim staklima automobila i kamiona većine dobrovoljnih vatrogasaca. A znate što je netko olovkom dopisao odmah ispod? Ne znam. Piše, Eliot Rosewater je svetac, on će ti dati i ljubavi i novaca. Ako bi radije malo najbolje guze u Južnoj Indijani, zovi Melisu. I onda ispod njen broj. A vi ste u ovim krajevima pridošlica? Ja sam u svim krajevima pridošlica. Ali, dakle, što ste vi, neka sekta? Predestinacijski baptisti dvosjemenskog duha. Molim. To obično kažem kad ljudi uporno tvrde da moram imati vjersko opredjeljenje. Naime, takva sekta postoji i siguran sam da je dobra. U njoj se prakticira pranje nogu, a svećenici ne primaju plaću. Ja isto perem noge i ne primam plaću. Ne razumijem, rekao je pozivatelj. Samo sam htio da se malo opustite, da vidite kako sa mnom ne morate biti smrtno ozbiljni. Da niste vi slučajno predestinacijski baptist dvosjemenskog duha? Što se nisam. Postoji 200 ljudi koji to jesu. I kad tad dogodit će mi se da ovo što sam upravo rekao vama kažem jednome od njih. Eliot je otpio iz čaše. Živim u vječnom strahu od toga časa, a taj čas svakako će doći. Vi meni zvučite kao da ste pijani. I sad mi se učinilo da ste nešto gucnuli. A, bilo kako bilo. Recite, kako vam možemo pomoći? Ma tko ste vi, majku mu? Vlast. Kako, molim? Vlast. Ako nisam crkva, a i dalje odgovaram ljude od samoubojstva, onda sam valjda vlast, zar ne? Čovjek je nešto promumljao sebi u bradu. Ili kasa uzajamne pomoći, rekao je Eliot. Ma je li ovo neki vic? To ja znam, a vi tek morate saznati. Možda je vama smiješno stavljati natpise o ljudima koji se hoće ubiti. A vi to hoćete. A što da ih hoću? Onda vam ne bih rekao sve one predivne razloge koje sam otkrio u prilog toga da čovjek nastavi živjeti. Nego što biste učinili? Pitao bih vas da odredite najnižu cijenu koju biste naplatili da nastavite živjeti samo još jedan tjedan. Nastala je tišina. Jeste li me čuli? Pitao Eliot. Jesam, čuo sam. Ako se nećete ubiti, budite tako ljubazni pa spustite slušalicu. Ima drugih ljudi kojima treba ova linija. Zbilja, zvučite kao luđak. Vi se želite ubiti, ne ja. A što ako kažem da ne bih živio još tjedan dana za $1,000,000? Onda bih vam rekao da se slobodno ubijete. Pitajte me za 1,000. Evo, za 1,000. Slobodno se ubijte. Pitajte me za 100. Evo, 100. E, sad ste se već opametili. Dođite, pa ćemo razgovarati. Rekao mu je adresu ureda. Ne bojte se pasa ispred vatrogasnog doma, rekao mu je. Hoće ugristi samo kad se oglasi požarna sirena.

0: Elliot je bilješke vodio u glomaznom rokovniku koji je držao ispod ležaja. Bio je uvezan u reljefnu crnu kožu te brojio 300 crtanih stranica oku ugodne zelene nijanse. On ga je zvao svojom knjigom sudnjeg dana. Upravo je u tu knjigu od prvog prvcatog dana kad su započele zakladine aktivnosti u Rosewateru Elliot upisivao imena svih korisnika, prirodu korisnikove pritužbe i što je zaklada u svezi s time poduzela. Knjiga je bila gotovo do kraja ispunjena i samo Elliot i njegova odnedavno otuđena supruga bili su u stanju rastumačiti sve što je unutra pisalo. Sad je u nju unio zapis o imenu suicidalnog klijenta koji ga je nazvao, koji je došao k njemu, koji je upravo otišao i to pomalo nadureno, kao da sluti kako je nasamaren ili ismijan, ali nikako da shvati kako ili zašto. Sherman Wesley Little, pisao je Elliot, Indi, SU-CTRBR-TV-2-J3-K3-K2-CP-RS, $300. Dešifrirano, to je značilo da je Little iz Indianapolisa suicidalni strojobravar proglašen tehnološkim viškom, veteran Drugog svjetskog rata, sa ženom i troje klinaca, klinac broj 2 boluje od cerebralne paralize. Elliot mu je dodijelio Rosewaterovu stipendiju od $300. U knjizi sudnjega dana kudi kamo se češće od novčane pomoći moglo naići na terapiju AV. Ta oznaka predstavljala je Elliotov savjet ljudima zapalim u depresiju iz više mogućih ili pak bez ikakva posebnog razloga. Dušo, evo što ti ja savjetujem. Popi aspirin i fino ga zali čašicom vina. Na kraju rokovnika nalazio se izrazito nedovršen roman koji je Elliot započeo prije mnogo godina, jedne večeri kada je napokon shvatio da mu se Silvija nikad neće vratiti. Raj je dosada nad dosadama, pisalo je dalje u Elliotovu romanu. Pa zato većina sablasti strpljivo čeka u redu za ponovno rođenje, pa onda opet žive, vole, propadnu i umru, pa opet stanu u red za novi život. Onaj tko to može zamisliti, shvatit će sve što se o raju ima shvatiti i dobro će razumjeti one koji se lakome za razlikom između nutrine i vanjštine. Nekoć je bilo pravilo da smo većina nas koji se ne želimo vraćati na dobru staru zemlju bili duše čija su mesa bila mučena na polagane i maštovite načine. Činjenica koja doista može služiti na čast pobornicima tjelesnog kažnjavanja, smrtne kazne i sličnih metoda u svrhu odvraćanja od zločina. Ali u posljednje vrijeme počelo se događati nešto čudno. U naše redove počeli su stizati novaci kojima se na zemlji nije dogodilo praktički ništa, bar prema našim mjerilima patnje. Jedva da su koljeno zgulili dolje. Kad li je to njih? Cijeli bataljuni PTSP-ovaca urlaju nikad više. Tko su ti ljudi, pitam se ja. Kako im se to nezamisliva grozota dogodila? A onda shvatim, želim li konkretan odgovor, ne mogu više biti mrtav. Moram se prijaviti za ponovno rođenje. Upravo sam saznao da me šalju onamo gdje sada živi duša Rikarda Lavljeg srca u Rosewater, Indiana. Elliotov crni telefon oglasio se zvonjavom. Ovdje zaklada Rosewater, kako vam možemo pomoći? Gospodine Rosewater, začeo se prigušeni ženski glas. Ovdje je Stella Wigby. Hvatala je dah, očekujući reakciju na svoju obznanu. Ma nemojte mi reći, pa zdravo, srdačno je rekao Elliot. Kako mi je drago što vas čujem, krasnog iznenađenja. Nije znao tko je Stella Wigby. Gospodine Rosewater, nikada vas ništa nisam molila, je li tako? Ne, niste, nikada. Mnogo ljudi koji imaju puno manje problema od mene stalno vas gnjave. Ma, ja nikad ne mislim da me netko gnjavi. Točno, neke ljude viđam češće nego druge. S Dianom Moon Glempers, primjerice, toliko je često imao posla da transakcije s njom više nije ni zapisivao. Odlučio je riskirati. i često razmišljam o strašnom bremenu koje vas za cijelo muči. O, gospodine Rozuter, kad biste samo znali. Tu je briznula u grčevit plač. Uvijek smo govorili da smo mi za senatora Rosewatera, a ne za Eliota Rosewatera. No, no, uvijek smo se oslanjali samo za sebe, kako god teško bilo. Koliko sam samo puta prošla kraj vas na ulici i okrenula glavu na drugu stranu, ne zato što bih imala nešto protiv vas. Samo sam vam htjela dati do znanja da smo mi u Egbiji dobro. Razumio sam. I meni je to uvijek bilo drago znati. Eliot se nije sjećao da ikad neka žena od njega okrenula glavu, a toliko je rijetko hodao gradom da preopterećenoj Steli sigurno nije ponudio previše prilika za reakciju. Ispravno je pretpostavljao da živi u krajnjoj neimaštini, u nekoj zabiti, da rijetko izlazi na svjetlo dana, onako odrpana, i samo sebi umišlja da ima nekakav život u gradu i da je svi poznaju. Ako je jednom i prošla kraj Eliota na ulici, što vjerojatno jest, taj jedan put u njezinoj se glavi umnožio u 1000 mimohoda, svaki zaodjenut vlastitim dramatičnim svjetlima i sjenama. Večeras nisam mogla zaspati, gospodine Rosewater, pa sam izašla na ulicu. Kao i mnogo puta do sad. O, Bože, gospodine Rosewater, da samo znate, po punom mjesecu, polu mjesecu, pa i bez mjesečine. A večeras po kiši. Volim kišu. Volim je ja. A u kući moga susjeda gorjelo je svjetlo. Hvala Bogu za naše susjede. Pa sam pokucala na vrata i primili su me. Rekla sam, više ni koraka ne mogu sama ako mi netko ne pomogne. Ako mi netko ne pomogne, ne marim hoće li svanuti novi dan. Ne mogu više biti za senatora Rosewatera. No, no, no, no, ne plačite. Pa su me stavili u auto i odvezli me do najbližeg telefona i rekli, evo, zovi Eliota, on će ti pomoći i evo, zovem vas. Želite li sada doći k meni, dušo, ili možete čekati do sutra? Sutra, to je bilo gotovo pa pitanje. Divno, kad god vama odgovara, dušo. Sutra, sutra dušo, bit će lijep dan, hvala Bogu. Eto, o, gospodine Rosewater, hvala Bogu na vama.
1: Tema emisije bio je roman Bog vam dao, gospodine Rosewater, Kurta Vonnegata. Tekst Nevena Vulića o tom romanu čitala je Ana Marija Štorga. Ulomak iz dijela čitao je Tomislav Rališ. Snimatelj Daniel Turk, urednica Gordana Crnković.

Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program. Priče iz romantizma. Dobar vam dan, drage slušateljice i slušatelji, i dobrodošli u još jednu emisiju Priča iz romantizma. S vama je urednica Ana Boban, a za tonskim pultom je Toni Bertović. U današnjoj emisiji donosimo koncert s festivala Pau Casals, održanom u Tarragoni, gradu smještenom na obali Španjolske. Festival je osnovao jedan od vodećih čelista 20. stoljeća, Pau Casals, a po njemu je i nazvan festival. Casals je osim solističke karijere bio poznati po održavanju dobrih odnosa i dugogodišnjih suradnji s kolegama glazbenicima s kojima je muzicirao u komornim sastavima. Koncert u nastavku posvećen je jednome od tih glazbenika, pijanistu Rudolfu Serkinu, s kojima je Casals napravio legendarnu snimku kompletnih Beethovenovih djela za klavir i violončelo. Također, Rudolf Serkin osnovao je festival klasične glazbe Marlboro u Vermontu u Americi, u vezi kojega je Casals bio toliko entuzijastičan da se vraćao bez prekida između 1962. i 1973. Koncert u nastavku izveli su glazbenici iz festivalskog orkestra, različiti u svakom dijelu. Prvi je na programu bio 64. gudački kvartet u D-duru Josefa Haydna. Kvartet je zvan Largo zbog sporog dugog stavka koji dominira dijelom.

violinisti Jakob Kamerlander i Sebastian Gvilt, violist Jonathan Brown i violončelist Miguel Garcia izveli su 64. gudački kvartet u D-duru Josefa Haydna nadimka Largo. U nastavku, dijelo romantičara koji je sa svojim prethodnikom Haydnom dijelio jasnoću klasicističke forme i eleganciju skladateljskog izraza, dok Mendelssohn posjeduje i strastvenost romantičarskog izraza. U nastavku slušamo drugi klavirski trio u C-molu, Mendelssohna u njegovom najboljem izdanju, a može se čuti i utjecaj glazbe Johana Sebastiana Bacha kroz sva 4 stavka, skladatelja čiju je glazbu Mendelssohn ponovno popularizirao.

violinist Leonard Fu, violončelistica Erika Wiese i pijanist Pau Fernandez Benloch izveli su drugi klavirski trio u C-molu Felixa Mendelssohna. Posljednja skladba na programu bio je po broju izvođača najveće, ali i trajanjem najduže djelo, klavirski kvintet u A-duru Antonina Dvoržaka. Ovo djelo jedno je od kapitalnih u žanru kvinteta i obiluje melodijama i ritmovima koje je Dvoržak skladao u stilu češke tradicijske glazbe.

0: pijanist Aleksandar Lonkvić, violinistica Čidem Tunčeli, violinist Andreas Siles, violist Gordon Lau i violončelistica Mar Gimferer izveli su klavirski kvintet u A-duru Antonina Dvoržaka, čime je završio koncert iz Taragone. Emisiju Priče iz romantizma uredila je i vodila Ana Boban, a snimio i tonski obradio Toni Bertović. Poštovane slušateljice i slušatelji, srdačan vam pozdrav. Do slušanja.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Poslušajte dokumentarnu radio dramu.
3: Ona je 35 kila, ja držim u stolici na krilo ko bebu od 3 mjeseca.
2: Ne mogu jesti. Autorice Višnje Biti.
3: Uzela sam je u krilo, uzela sam žlicu, dam joj jedno juhe, ona je pojela. Ja sam zagrabila drugu, ona je bacila i juhu i mene. I...
2: Danas od 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
4: Svima nam je zajednički cilj biti mršava, ali zdrava. I kad nije dobro i kad jedan loš dan, onda ćemo dočekati drugi, pa ćemo imati snage nastaviti se boriti.
5: '51. Osorske glazbene večeri na trećem. Svečano otvorenje u ponedjeljak. Slavljeničko izdanje festivala koji obilježava 50 godina posvećenosti biranoj glazbi otvara festivalski gudački ansambl pod umjetničkim vodstvom Stefana Milenkovića i Monike Leskovar. Program koncerta donosi Mendelssohnov oktet i Papandopulovu sinfonijetu te praizvedbu dijela Mjesec nad Osorom akademika Zorana Juranića. O festivalu, njegovoj povijesti te koncertu otvorenja detalje donosimo uz goste, reportažu i arhivske snimke od 20 sati, a svečani koncert počinje u 21 sat. Poslušajte u ponedjeljak, 51. Osorske glazbene večeri, izravno na trećem.
2: Radio Atelje. Ana Dragozet. Nemoj gasiti svjetlo.
6: Odzvanjaju meni moje tišine, vama vaši ratovi.
2: U četvrtak od 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
6: Odzvanjaju riječi koje šutimo i koje su glasnije od onih koje izgovaramo. Meni moje tišine, vama vaši ratovi.
7: Koncert na prvom, ove nedjelje, iz sezone Berlinske filharmonije. Senzacionalna litvanska dirigentica Mirga Gražinytė Tyla za svoj nastup uz legendarni orkestar u travnju ove godine odabrala je zanimljiv raspored. Suitu iz poznatog baleta Romeo i Julija Sergeja Prokofjeva u drugome dijelu programa, te suitu iz gotovo nepoznatog baleta Zlatni ključ Mječeslava Weinberga na početku. U fokusu programa ostvarena je evropska premijera klavirskog koncerta hollywoodskog oskarovca Johna Williamsa s pijanistom Emanuelom Axom u solističkoj ulozi. Berlinska filharmonija i Mirga Gražinytė Tyla, solist Emanuel Ax, Weinberg, Williams i Prokofjev. Ove nedjelje u 20.15. Koncert na prvom.
8: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore, soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Era bestsellera.
2: Era bestsellera.
3: Dobar dan, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji. Dobrodošli u Eru bestsellera, emisiju posvećenu knjigama, autorima, tehničkim i nakladničkim fenomenima o kojima se priča. Ja sam Nevenke Peski, a glavni junak naše današnje emisije bit će Niccolò Amaniti, po mnogima trenutno najvažniji i najznačajniji italijanski pisac. U hrvatskim se knjižarama i knjižnicama mogu pronaći mnoge njegove knjige, pa i ona najnovija, Intimni život, koju je objavio nakon gotovo osmogodišnje stanke. Niccolò Amaniti rođen je 25. rujna 1966. u Rimu, gdje i danas živi. Studirao je biologiju, no taj studij nije previše ga zanimao, pa je umjesto diplomskog rada 1994. napisao svoj prvi roman Škrge, po kojem je snimljen i istoimeni film. Surađivao je u antologiji Ljudožderska mladost, objavljena 1996. i nametnuo se kao jedan od glavnih predstavnika takozvanih pisaca Ljudoždera, pisaca kanibala, književnog fenomena poprilično značajnog u Italiji polovicom 90. godina 20. stoljeća. Široku popularnost u Italiji stekao je zbirkom novela Blato, te romanima Uzet ću te i odvesti, Ja se ne bojim, Kako Bog zapovjeda, koji je 2006. osvojio nagradu Strega i po kojem je također snimljen film. A tu su i romani Neka zabava počne, Pa ja i ti, koji je također ekraniziran, i to u režiji slavnog Bernarda Bertoluccija. Svemu ovome treba pribrojiti i romane Ana i već spomenuti Intimni život. Svi ti romani prevedeni su na više od 40 jezika, a većina njih osvanula je i u hrvatskom prijevodu. U čemu je tajna takve i tolike popularnosti Niccolò Amanitija? Koji su njegovi temeljni pripovjedni postupci? Kako izgleda Italija motrena kroz Amanitijeve naočale? Što je u njegovim tekstovima toliko filmsko da su ekranizirani u tolikom broju? To su samo neke od pitanja na koje ćemo pokušati odgovoriti u današnjoj eri bestsellera i to uz pomoć naših gostiju. Sa mnom je u studiju Vanja Čučković, voditelj maloprodaje u nakladničkoj kući Znanje, to jest Vorto Palabra, koja je objavila većinu Amanitijevih romana u Hrvatskoj. A na telefonskoj liniji u Rijeci čeka nas Snježana Husić, prevoditeljica koja je većinu njegovih tekstova i prevela na hrvatski. Poštovani dragi gosti, dobro vam dan.
4: Dobar dan.
5: Dobar dan.
1: Era bestsellera.
3: Niccolò Amanitija mnogi smatraju danas najinovativnijim talijanskim piscem, svojevrsnim talijanskim Charlesom Dickensom, kako su mu neki tepali. Koliko se uopće slažete s tom tvrdnjom? Ako da, kako biste obrazložili? Evo možda da prvo čujemo Snježanu.
5: A meni je ta usporedba sa Charlesom Dickensom prilično nategnuta. Uh-huh. Mislim da je jedini razlog za nju to što je jako puno dječjih likova kod Amanitija, kao i kod Charlesa Dickensa. Ali sve ovo ostalo, mislim da Amaniti i Dickens ne bi mogli biti različitiji nego što jesu, a posebno po stilu.
3: Mm-hmm. E sad, opisujući Amanitijev literarni svijet, jedan ga je kritičar opisao rečenicom, dakle, nema više Dickensa, to je kao da Mark Twain susreće Stephena Kinga na vrućem žitorodnom jugu Italije. Dakle, u prethodnom smo pitanju spominjali Dickensa, a sada evo spominjemo i Marka Twaina i Stephena Kinga. Dakle, zašto se uspoređuje baš s njima? Evo možda da čujemo Vanju.
4: Pa opet možda nekako krive usporedbe. Mm-hmm. Mark Twain opet možda zbog dječjih likova koji postoje. Stephen King zbog silnog nasilja i nekako te hororične atmosfere koja se kod njega zna pojavljivati. Možda po nekakvom osjećaju koji vam stvara kada čitate njegove knjige, ja bih ga prije usporedio, na primjer, sa Jamesom Ellroyem, koji je isto tako podjednako atmosferičan pisac, gdje vi stvarno imate dojam da ste u 40-ima i 50-ima u Kaliforniji, tako kod Amanitija vi stvarno osjećate taj jug Italije, većina se događa romana na jugu, tu toplinu i sve, jako, jako je atmosferičan pisac.
3: Uh-huh. Snježana, koliko po vama stoje ove usporedbe, dakle Mark Twain i Stephen King, ili može li se Niccolò Amaniti usporediti s nekim sedmim piscem, dakle nijedan od ovih navedenih?
5: Meni je znakovito to što je riječ o američkim piscima. Uh-huh. Zato što mislim da je američka književnost i američka kultura općenito vrlo važna ne samo za Manitija, nego općenito za cijelu tu generaciju talijanskih pisaca. I u tom smislu je to sasvim pogođeno. Što se tiče ove geografske odrednice, da, ima romana koji se događaju na jugu, poput Ja se ne bojim. Međutim, Amaniti se otisnuo i na talijanski sjeveroistok. Ima ga i u Rimu koji nije baš jug, tako da ta geografska odrednica je malo nategnuta. Ono što jest bitno, to je taj američki podtekst u njegovom stilu i u njegovom pisanju.
3: Rekao sam već u uvodu da se Niccolò Amaniti na talijanskoj literarnoj sceni pojavio sredinom 90. godina 20. stoljeća. Smatralo ga se najvažnijim talijanskim piscem koji je u književnom smislu pripadao skupini koja je prozvana mladim kanibalima ili mladim ljudožderima, a taj termin potječe od, dakle, antologije kratkih priča Ljudožderska mladost iz 1996. Ona je okupila sve te mlade pisce na jednom mjestu. Što zapravo i, dakle, karakterizira te takozvane mlade kanibale, što im je zajedničko? Kako danas s odmahom, Snježana, gledate na značaj i značenje tog doista brutalnog stila u talijanskoj književnosti?
5: Ta generacija pisaca je bila vrlo raznolika u samom početku. Dakle, bilo je nekih dodirnih točaka među svima njima, no razlike su bile jednako velike i to se poslije i pokazalo, jer su se oni razvili u vrlo različitim smjerovima. Ono što im je bilo zajedničko tada, to je svakako raskid s neposrednom tradicijom talijanske proze koja im je prethodila. I koja je bila, da, proza, ali uvijek je bila opterećena tim nekim poetskim stilom, izričajem, i tu Talijanima zapravo nije lako. Mislim, nije im lako već stoljećima, zato što im je sam početak književnosti obilježen dvijema takvim pjesničkim gromadama kao što su Dante i Petrarca. I onda se vi iz šape te poezije teško možete otrgnuti. Mislim, imaju oni i Dekameron na početku.
3: Naravno, da.
5: Međutim, ove dvije velike pjesničke gromade i sve ono što se poslije događalo s talijanskim pjesništvom je taj teret koji je zapravo stoljećima visio nad talijanskom prozom. I bilo je i prije mladih ljudoždera ne samo pokušaja, nego i uspješnih otkidanja od te pjesništvom opterećene prozne tradicije, ali rekla bih da su mladi kanibali prva generacija koja je doista prerezala potpuno tu pupčanu vrpcu s poezijom, ne svi u istoj mjeri, i mislim da je pritom bilo važno upravo to što su se naslanjali na neke strane uzore, prvenstveno na američku kulturu, na pop kulturu, i ono što je vrlo bitno u njihovom stilu i strukturiranju tekstova, to je film.
3: Aha.
5: Mislim da je film tu odigrao presudnu ulogu, mnogo više čak nego za talijanske neorealiste koje desetljeće prije toga.
3: Recite mi, koji su još autori, osim Niccolò Amanitija, čisto da znaju naše slušateljice i slušatelji, koji bi išli u tu skupinu mladih kanibala?
5: Pa, ovo što, ja ću najprije navesti ove koji su dostupni kod nas u prijevodima, to je Tiziano Scarpa i Mauro Kovačić. Rekla bih da je zapravo najbolji predstavnik, sukus svega što obilježava mlade kanibale, Aldo Nove. Nažalost, samo se nekoliko njegovih priča može pročitati u antologiji Animalije. To je antologija suvremene talijanske kratke priče koju sam uredila s kolegicom Tatjanom Peruško, koja je izašla 2001. Vjerujem. Ondje smo okupile nekoliko pisaca iz te generacije. Ono što je u tom trenutku bilo jako važno kad su se oni pojavili, istovremeno se pojavio i Quentin Tarantino i njegov Pulp Fiction. I zbog toga su ih, recimo, u Italiji vrlo često zvali i pulp prozom.
3: Koliko je Nikola Amaniti ostao kasnije vjeran temeljnim postavkama toga, ajde recimo, literarnog takozvanog mladog kanibalizma? Dakle, to je svojevrsnoj horror groteski, ako tako mogu reći. A koliko se kasnije svojim literarnim razvojem od njega odmakao? Evo da možda čujemo Vanju, pa onda opet Snježanu.
4: Pa rekao bih da se u principu udalio od tog nekog čistog kanibalizma. Zadržao je u neku ruku senzibilitet u Vinju, njegovim dijelima često imate osjećaj te nelagode, pojavljaju se dosta nasilja, likovi su moralno nestabilni i upitne moralnosti, no on se s vremenom nekako više posvetio psihološkoj dubini i emocionalnoj složenosti likova nego što, dakle, je taj čisti kanibalizam koji ga je kasio na početku.
3: Slažite li se, Snježana, sa Vanjom?
5: Pa da, mislim da je Amaniti je neke početne postavke zadržao, poput filmičnosti, dijaloga i oslanjanja na pop kulturu, imao i dalje groteske, ali razvio je i otišao je i u nekim drugim smjerovima, tako da svoditi ga na taj početni mladenački kanibalizam bilo bi doista uskogrudno.
3: E sad, kada biste morali opisati svekoliki literarni opus, literarni svijet Nikola Amanitija, Snježana, kako biste to učinili? S jedne strane, to jesu fabule koje se odvijaju na vrućem i siromašnom talijanskom jugu, a s druge strane su pak one koje se dotiču života talijanske elite. Dakle, imamo i talijanski tradicionalni provincijski mentalitet, ali imamo i urbani visokoelitni kaos, evo recimo da tako kažem.
5: A ja bih ga opisala kao suosjećajni realizam s natruhama groteske. Zato što ono što ja jako volim kod Amanitija, to je da on voli svoje likove. Čak i kad su mu likovi grozni, besprizorni, poput Fabricija Čibe ili ovog nesretnog Gracijana Bilje, Danila Pre, da sad ne nabrajam, on zapravo pronalazi neko opravdanje. To jest, čak nije opravdanje, on pronalazi motivaciju za njihove postupke i iznosi nam tu motivaciju tako da likovi koji bi nam na prvu bili sasvim sigurno mrski, možda čak odvratni, zapravo na kraju suosjećamo s njima. I zato bih taj njegov vrlo specifični realizam nazvala suosjećajnim realizmom.
3: Da, zanimljiv je taj pojam suosjećajni realizam. U Eri Bestseller izbor glazbe uvijek prepuštamo našim gostima, pa eto vrijeme da čujemo i prvu pjesmu u emisiji. Neka ona prvo bude po izboru Snježane Husić. Snježana, što ćemo čuti?
5: Čut ćemo najprije Lucia Dallu, Attenti al lupo.
3: Može, ide.

0: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, i dalje se nalazite u jednoj, nadamo se, vrlo zanimljivoj eri, eri bestsellera. Emisiji posvećenoj knjigama, autorima i knjižnim fenomenima o kojima se priča. Danas pričamo, razgovaramo, raspravljamo o Nicolò Ammanitiju, vjerojatno trenutno najznačajnijem talijanskom piscu, o čijem se posljednjem romanu Intimni život i kod nas poprilično priča u kulturnim krugovima. Sa mnom je u studiju i dalje Vanja Čučković, voditelj malo prodaje u nakladničkoj kući Znanje i Word of Palabra. Dakle, reč je o nakladničkoj kući koja objavljuje većinu Ammanitijevih romana u Hrvatskoj. A na telefonskoj je liniji u Rijeci Snježana Husić, prevoditeljica koja je većinu njegovih tekstova i prevela na hrvatski. Ovako, za roman Kako Bog zapovjeda Nicolò Ammaniti dobio 2007. nagradu Strega, najznačajniju talijansku književnu nagradu. O kakvom je romanu zapravo riječ? Snježana, možete li nas ukratko provesti kroz temeljne odrednice fabule i koliko su pravo oni koji taj roman nazivaju moćnom apokaliptičnom bajkom?
1: Moram odmah reći da je meni to najdraži i najbolji Ammanitijev roman. Zato mi je jako teško sažeti fabulu. Riječ je i o njegovom najzamašnijem dijelu, u kojem se, kao i u većini Ammanitijevih romana, prati nekoliko različitih pripovjednih linija. Okosnica su otac i sin, Rino Zena i Cristiano Zena. Problematičan odnos ispunjen nasiljem, nezadovoljstvom, predbacivanjima. Majka ih je napustila, Rino Zena je fašistoidni gubitnik i prenosi na sina mnogo toga što njega muči u životu. Mislim da je Rino Zena upravo jedan od tih likova s kojima Ammaniti suosjeća ondje gdje bi ga svaki drugi pisac vjerojatno osuđivao. I tu je onda još nekoliko disfunkcionalnih likova koji se zapravo pokušavaju svi iščupati iz te svoje užasne situacije na rubovima društva. Meni je taj roman najbolje od Ammanitija, zato što je tu doista pustio svom pripovjednom daru da se razmaše, neopterećen nekima od ovih ključnih stilskih značajki mladih ljudoždera o kojima smo malo prije razgovarali.
0: A apokaliptična bajka?
1: Apokaliptična bajka, ne. Nemojte očekivati bajku, očekujte ne samo suosjećajni, nego i surovi realizam na mnogim stranicama tog romana. I ono što je još tu ključno, mislim, opet je lik djeteta.
0: Da.
1: Dakle, to kako Ammaniti spretno gradi dječje likove, to je jedna od njegovih najboljih odlika.
0: Posjetit ćemo se malo i toj činjenici, dakle, baš dječjim likovima. Vanja, vi ste imali neko pitanje za Snježanu?
2: Da, imao sam pitanje za Snježanu. Snježana, dakle, glavni junak, smo rekli, se zove Cristiano Zena, što je jako slično Zeno, što je opet naziv Zenova svijest, poznati roman Itala Sveva, talijanskog modernista kojeg su uspoređivali sa Joyceom i Proustom, nastao 1923. Koji je u talijansku književnost nekako i uveo pojam ineta, odnosno nedostatnog čovjeka, koji onako nekako se nikako ne može uklopiti u svijet oko sebe. Isto tako u tom dijelu glavni junak ima problema sa svojim ocem, tamo se to više svodi na pljusku koju mu njegov otac daje prije nego što umre. Ovdje smo rekli imamo ovog nasilnog oca, ali u svakom slučaju u oba slučaja se radi o glavnim junacima koji su svojevrsni outsideri u društvu, zar ne?
1: Pa, moram priznati, Vanja, da nisam nikad prije razmišljala o tome, ali sad kad ste to rekli, onda da, ima nekih dodirnih točaka. Mislim da je taj jetki humor koji je prisutan i kod Itala Zveva i kod Ammanitija. I da, struja svijesti u Kako Bog zapovjeda. Doista velike dionice romana su napisane kao struja svijesti pojedinih likova, što Ammaniti dotad nije radio, barem ne u takvom obimu.
0: Inače, stil Nikola Amanitija često se opisuje kao filmski, čak smo mi već nekoliko puta to spomenuli, pa stoga ne čudi da su mnoge njegove knjige doživjele razne ekranizacije. Roman Ja i ti u film je primjerice pretočio slavni Bernardo Bertolucci. Film je 2021. bio prikazan na festivalu u Cannesu i bio je posljednji Bertoluccijev film u životu. Ukratko, Snježana, što je toliko filmsko u Amanitijevim romanima?
1: Njegov stil je filmski, dakle, odvija se kao montaža vrlo brzih scena, a ovo što sam već spomenula, da on paralelno razvija različite pripovjedne tokove, pa ih onda kombinira. Vi skačete iz poglavlja u poglavlje, zapravo skačete iz života jednog lika u život nekog drugog lika, onako kako se odvija filmska montaža. I ono što je također vrlo filmično u njegovim romanima, to je obilje dijaloga, koji su pisani govornim, mislim, to je književni jezik i dalje, ali s nekim govornim elementima.
0: Vanja, jeste li gledali Ja i ti?
2: Gledao sam Ja i ti. Izmijenili su neke stvari. Likovi se u romanu skrivaju u podrumu, a u filmu se skrivaju u potkrovlju. Ali da, jesam. Gledao sam u principu sve filmove koji su ekranizacija Amanitijevih romana. Većina su čak bili i talijanski kandidati za Oscare nakon što su snimljeni. Složio bi se svakako, a Amaniti je izrazito filmičan. Kod njega kad pročitate stvari, sve možete vidjeti vrlo, vrlo jasno. Kod njega slike cjelokupnog teksta su vam odmah pred očima kako ste pročitali sve.
0: Već smo nekoliko puta spomenuli da u velikom dijelu Amanitijeva opusa su glavni likovi djeca ili tineđeri u najboljem slučaju. Naprimjer, Pietro u romanu Pokupit ću te odvesti, pa Michele u romanu Ja se ne bojim, pa Lorenzo u romanu Ja i ti, pa Ana u istoimenom romanu. Zašto se odlučio baš za te i takve likove, vrlo mlade, faktički, hajde recimo za dječju perspektivu modernog svijeta, Snježana?
1: Pa tu sad mogli bismo početi vrlo banalno od biografije. Naime, njegov otac je bio dječji psihijatar i imao je ordinaciju u kući. I Amaniti je to ispričao jednom prilikom kad je gostovao u Zagrebu. On je prisluškivao na vratima ordinacije o čemu njegov otac razgovara sa svojim malim pacijentima. Tako da taj biografski podatak možemo uzeti kao neko prvo objašnjenje. Ono što se meni čini da djelomice taj njegov postupak perspektive iz dječjega kuta gledanja potiče malo i od talijanskog neorealizma. To je također vrlo prisutno u talijanskom neorealizmu, s kojim Amaniti dijeli tu fascinaciju Amerikom, američkom kinematografijom i američkom literaturom. I mislim da tu ne bi bilo zgorega spomenuti Selingera.
0: Naravno, da. S obzirom na to da se Amaniti čitateljima, dakle, obraća kroz dječje likove, tu su svakako i roditelji. U mnogim njegovim romanima odnosi djece i roditelja su poprilično disfunkcionalni, mjestimice i okrutni. Je li tu riječ o njegovoj ozbiljnoj kritici talijanske patrijarhalne obitelji i ne samo talijanske, Vanja?
2: Pa u neku ruku je. Mislim, vi kad pogledate kroz njegove dječje likove koji su svaki put skoro kad roman krene, oličenje nekakve nevinosti i onda naglo odrastaju kroz taj roman, od, dakle, Ja se ne bojim pa nadalje. Oni svakako prikazuju i roditelje koji su nekako distancirani u većini slučajeva od te djece. Dakle, i primjere oca u Ja se ne bojim do, dakle, ovog fašističkog oca u Kako Bog zapoveda. U krajnjoj liniji i lik u intimnom životu, iako je lik odrastao, dotiče se uvijek nekako od tog roditeljstva i svega. Mislim da definitivno mu je ta tema poprilično bitna.
0: Vanja, malo samo udahnite zrak, jer je došlo vrijeme za još jednu pjesmu po izboru naših gostiju. Dakle, ovaj put ste vi na redu. Što ćemo svirati?
2: Svirat ćemo Alessandra Amoroso i Fino Acqui.
3: Probabilmente chiara come il sole, la mia tendenza alla continuità, contraria a tutte le tue aspettative, sto qua.

0: Poštovani slušateljci, poštovani slušatelji, i dalje slušate Eru Bestsellera, emisiju koja se bavi knjigama, autorima i književnim fenomenima o kojima se priča. Danas pričamo, razgovaramo o Nicolu Amanitiju, talijanskom piscu čiji su romani prevedeni na više od 40 jezika, piscu čiji je popriličan broj romana i ekranizirano, piscu čije su knjige u također popriličnom broju i prevedene na hrvatski. Naši su današnji gosti Vanja Čučković, voditelj maloprodaje u nakladničkoj kući Znanje i Vortopalabra, dakle u nakladničkoj kući koja je objavila većinu Amanitijevih romana u Hrvatskoj. A na telefonskoj liniji nam je Snježana Husić, prevoditeljica koja je većinu tekstova Nikola Amanitija i prevela na hrvatski. Svakako moramo spomenuti da su u mnogim Amanitijevim romanima glavni likovi marginalci, gubitnici, to jest ljudi s ruba društva, a opet u romanima Neka zabava počne i ovom posljednjem romanu Intimni život, Amanit se bavi talijanskim visokim društvom, talijanskom elitom. Može li se svega toga iščitati njegova vizija moderne Italije i je li on u svojoj mjeri, nekoj svojevrsnoj mjeri, zapravo politički pisac, Snježana?
1: A svi pisci su politički. Mislim, i Ljubići su zapravo politički. Upravo time što skreću pozornost s politike, stoga koliko koštaju kruh i mlijeko, i Ljubići, i Seksići, i Krimići su zapravo politički. Samo što su neki pisci otvorenije politički nego drugi, i da, mislim, ako ćemo ga uspoređivati s nekom prosječnom žanrovskom literaturom, Amaniti je svakako politički od toga, ili je barem eksplicitnije politički.
0: Da. Kakva je ta Italija kroz njegove naočale?
1: Pa groteskna. Uglavnom, posebno dakle u ovim romanima koje ste i vi citirali, Nek zabava počne i Intimni život, Amaniti je tu na izgled mnogo grublji i mnogo manje suosjećajan, premda nalazi on razumijevanja i istrpljenja i za te likove iz talijanske kulturne i društvene elite. I ono što je meni posebno zanimljivo, to je da je izrazito okrutan prema likovima pisaca.
0: Uh-huh. Da, to je zanimljivo. Pogotovo Neka zabava počne, ne? Ako se ne varam, ne?
1: Da.
0: Možda doista da se malo zadržimo na tom romanu iz 2009. I molba, Snježana, za vas da nam opet samo nas provedete kroz ono temeljne odrednice fabule. Koliko stoji teza kako je taj roman u načelu brutalna kritika Berlusconijeve Italije, Italije koja faktički postoji i danas?
1: Berlusconi se nazire iza lika ovog tajkuna koji upriličuje tu megalomansku zabavu u jednom rimskom parku. U glavnom liku pisca Fabrizia Cibe mnogi su prepoznavali razne suvremene talijanske pisce koji našoj publici više manje znače ili ne znače, ali to mu je možda čak i najgroteskniji roman nakon nekih priča sa samih početaka iz 90-ih godina. Ponovno riječ je o paralelnim radnjama koje se sve na kraju stječu na toj velikoj zabavi u tom parku, koja naravno pođe po zlu i opće rasulo, darmar da sad tu ne bacam spoilere.
0: Naravno. Vanja, koliko se vama čini da je riječ zapravo o brutalnoj kritici Italije iz tog doba Berlusconija, a djelomice i danas?
2: Pa mislim, to je vidljivo u svakom slovcu tog romana. Meni osobno možda zbog teme najmanje zanimljiv roman, jer ga bilo u neku ruku nama možda i malo teže iščitati. Znam da kada sam ga čitao sam doslovno posezao za internetom da po prilici ustanovim na koga bi likovi sličili. On je svakako kritika konzumerističkog društva u kojoj bih rekao da jesmo zapali svi kolektivno. Jako je grotestan, to uopće nije sporno, ali mislim da je aktualan i danas. Nažalost, je roman koji je Amanitiju najlošije prošao na svim prevodnim tržištima, pa i u Hrvatskoj, što se prodaje tiče, ali mislim da je to čisto opet stvar što je možda nekako previše talijanski za druga tržišta.
0: Snježana, recimo na ovom mjestu ponešto je Amanitijevu jeziku. Kakav je zapravo njegov talijanski, odnosno koliko ga je zahtjevno prevoditi recimo na hrvatski? I može li se u jezičnom smislu govoriti o prepoznatljivu Amanitijevu stilu? Ako može, što bi ga odlikovalo? Nešto smo već naravno i rekli o tome.
1: Pa mene Amaniti održava u formi. Upravo zato što u njegovim tekstovima uvijek pronalazim neke nove izraze i neke nove riječi. Jezik koji je u stalnom doticaju s govornim talijanskim jezikom, a da pritom nikada ne postane nekakva loša imitacija, dakle prenaprezanje u smislu kolokvijalnog. Dakle, to je jedno fino izbalansirano ubacivanje govornog tona i govornih izraza u jedan vrlo čist književni talijanski. I meni je prava milina prevoditi Amanitija. Vjerujem da smo nakon toliko zajedničkih knjiga, dakle nakon toliko knjiga koje sam mu prevela, da smo nekako smo se uskladili i čini mi se da bi bila šteta da sad to što sam do sad radila idem kvariti nekakvim eksperimentiranjem.
0: Intimni život iz 2023. za sad je posljednji Amanitijev roman i posljednji koji je objavljen u Hrvatskoj. Vanja, o čemu je u njemu zapravo riječ? On svakako pripada onoj skupini Amanitijevih romana koji se bave talijanskom visokim, dakle visokim društvom. Jedan je od likova talijanski premijer.
2: Tako je, bavi se talijanskim visokim društvom, iako je i on djelomično nekako možda, koliko je u njemu, toliko je lagano i odmaknut od njega. Ja bih rekao da intimni život nakon tih godina što nije, dakle, oko, ko smo rekli, 8 godina bio objavio roman, napravio neku kombinaciju neka zabava počne i nekih ovih romana koje se ipak događa u provinciji. Glavna junakinja romana je Marija Kristina Palma, supruga talijanskog premijera, žena koja je paralelno i simbol moći i žrtva vlastite pozicije i vlastitog života.
0: I po mnogim najljepša žena na svijetu.
2: Tako je, i najbolja i najnesretnija žena na svijetu paralelno. Iskreno jako lijepo napisan roman, Snježana jako lijepo preveden roman. Moram priznati.
0: Pridružujem se komplimentima.
2: I u svakom slučaju roman koji trebate pročitati.
0: Naslov sugerira intimnost, no glavna junakinja živi život koji je pod stalnom paskom javnosti. Kako Ameniti definira ili bolje rečeno redefinira pojam privatnosti u digitalno doba? Možda da Snježana, da vas čujemo.
1: Zapravo da, ispada da je vrlo malo intimnog u životu Marije Kristine Palme. I ako se smijem nadovezati na ovo da je najljepša žena na svijetu, mislim da je to roman i o tome kako je ljepota zapravo ženino prokletstvo. Ono što je meni bilo jako zanimljivo, to su reakcije dijela publike na taj roman. Bila sam na jednom čitalačkom klubu gdje se čitalo Intimni život i onda sam shvatila da su mnogi razočarani raspletom tog romana. Neću vam reći kako se roman raspleće, ali ću vam reći da sam shvatila da su ljudi zapravo razočarani nedostatkom krvi. Kao da je dio nas doista došao do toga da želimo krv. Hoćemo da ljudi budu zločesti jedni prema drugima. I onda kada to nije tako i kada nema krvi, onda je dio nas sada već malo razočaran.
0: Onda je riječ o, kako bi se reklo, iznevjerenim očekivanjima.
1: Tako je. Da. Mislim da taj roman u mnogo čemu iznevjerava očekivanja.
0: Vanja, nešto ste htjeli dodati?
2: Pa ja bih evo htio reći da ja sam recimo nezadovoljan tim krajem. Ne bih rekao da je to upropastilo roman. Ja bih samo rekao da je možda kraj previše amerikaniziran i da je otišao u nekako stilski, onako kako bi to se u američkoj književnosti ili filmu završilo.
0: Mi nećemo iznevjeriti očekivanja naših slušateljica i slušatelja, nego ćemo nešto odsvirati. Vreme nam je za novu pjesmu Eru Bestsellera, a Snježana, vi ste ponovno na redu.
1: To je talijanska senzacija Måneskin s njihovog prvog albuma, pjesma Mori rodare. Umrijeću kao kralj.

Poštovani slušateljice i poštovani slušatelji, i dalje ste usred ere bestsellera u kojoj danas razgovaramo o Nicolu Amanitiju, danas možda i najinovativnijem talijanskom piscu. S nama su u studiju i dalje Vanja Čučković, voditelj maloprodaje u nakladničkoj kući Znanje i Vorto Palabra. Dakle, Vorto Palabra je objavila većinu Amanitijevih romana u Hrvatskoj, a na telefonskoj liniji u Rijeci je Snježana Husić, prevoditeljica koja je također većinu njegovih tekstova i prevela na hrvatski. Mislim da se možemo složiti.

0: prisutni i u Hrvatskoj. To se nije nešto specifično samo za Italiju, već za cijelo današnje društvo. Posebno uz sve društvene mreže koje danas postoje, uz sve stvari na internetu koje se mogu naći o nekome od nas ili se pojaviti na internetu o nekome od nas i onda o nama promijeniti sliku koju imaju drugi.
1: Intimni život Nikola Amaniti objavio je nakon 8 godina stanke i to s pričom koja je ipak ponešto drukčija od njegovih ranijih takozvanih crnih socijalnih trilera, ajde recimo to tako, uzeo sam si slobodu da ih tako opišem. Kako biste ocijenili Snježana njegovu spisateljsku evoluciju kao pripovjedača baš na temelju ovog romana? Da li dakle, na tih 8 godina stanke se osjeća neki mali zaokret ili ne?
2: Mislim da se više pustio na ovu stranu psihologizacije i razrade likova u njihovoj intimi, kako u ostalom i naslov govori. Ono što je meni jako drago, to je da se vratio ženskom liku. Doduše i u prethodnom romanu Ana, zapravo je ženski lik djevojčica Ana, nositeljica cijele priče. Prije toga i u romanu Pokupit ću te i odvesti ima onaj predivni lik Flore Palmieri, vrlo slojevit lik profesorice. I jako mi je drago što je sa Marijom Kristinom Palmom tako fino se igrao klišejima i stereotipima. Ali evo, opet da ne spojlam, ništa više od toga.
1: Može. Nikola Amaniti je nekoliko puta boravio u Hrvatskoj. Jeste li ga imali priliku upoznati i kakav je dojam ostavio na vas, Snježana?
2: Jesam. I Nikolo Amaniti je sušta suprotnost svojem liku Fabriciju Čibi. Nikolo Amaniti ne voli samo svoje likove i ne nalazi strpljenja i razumijevanja samo za svoje likove, nego i za sve ljude oko sebe. Obično je vrlo često se pretvori u prokletstvo upoznati svojega pisca. Sa Manitijem to uopće nije tako. On je jedno predivno ljudsko biće. Toliko koliko je divan pisac, toliko je divan čovjek.
1: Da li možda postoji ovako neki detalj koji ste ono zamijetili, recimo ne zna ono široka publika o njemu i tako, kad ste već bili u onom najbližem kontaktu?
2: Ono što znam to je da obožava pse općenito, da živi s nekoliko pasa. I ono čega se nismo dotakli, što je meni jako važno u njegovom pisanju, a to je trag ovog njegovog studija biologije. Tko čita Amanitijeve romane, više romana, posebno ako se čitaju jedan za drugim, zamijetit će te njegove izlete u zoologiju. Vrlo česte usporedbe nekih likova sa životinskim ponašanjima pojedinih vrsta i vrlo precizne opise tih životinskih vrsta.
1: Nekako možemo reći da nam je drago što nije završio biologiju, nego je postao pisac, zar ne?
2: Da, ali je i dobro što je studirao
1: ali
2: biologiju.
1: Dobra poanta. Dakle, dobro što je studirao, ali još bolje što nije završio. Vanja, jeste vi možda imali priliku upoznati Amanitija?
0: Nažalost, nisam imao, ali evo, nadamo se da će biti prilike.
1: Da li će biti prilike? Evo sad, dakle, novi roman je na tržištu, dakle, Intimni život, može se naći i u knjižarama i u knjižnicama. Da li postoji možda neka mogućnost vas kao nakladnika da možda se Nikola Amaniti opet pojavi u Hrvatskoj? Dva put je bio, ako se ne varam.
0: Tako je, postojalo su interesi, odnosno uputili smo mu službeni poziv da ponovno dođe u Hrvatsku, no trenutno nismo dobili pozitivan odgovor jer se Amaniti i dalje koncentrira na pisanje svog već idućeg dijela, tako da trenutno jako malo putuje.
1: Da, tako da ne bismo htjeli čekati još 8 godina, zar ne? Tako da podržavamo to. E sad ovako, kada biste iz svekolikog Amanitijeva opusa morali izdvojiti neku scenu, neku situaciju, neki lik ili neki citat, nešto što vam se posebno urezalo u sjećanje, u pamćenje, što bi to bilo i da kako zašto? Evo, prvo Snježana.
2: Ovo neće biti ugodno. Ono što najviše pamtim, to je prevođenje nekoliko stranica iz Kako Bog zapovjeda. Naime, to je prevođenje scene silovanja, koja je, grozno je reći, ali koja je

0: tako dobro napisana da se ja nisam te mučnine uspijevala riješiti još danima. I rekla bih da je to možda i neočekivani uvid u posao književnih prevodilaca.
1: Uh-huh.
0: Mi nismo strojevi kroz koje propustite tekst i onda vam ispljunemo na drugom kraju istu tu knjigu na drugom jeziku. Sve to, dakle, normalan je čitalački postupak ili reakcija uživljavanje, identifikacija s likovima. Kad vi te likove prenosite riječ po riječ i zarez po zarez, onda je i ta identifikacija mnogo dublja.
1: Uh-huh.
0: I meni je to bilo doista traumatično iskustvo. Imala sam dojam da ta scena silovanja se proteža na nekakvih 30 stranica, onda sam shvatila da su bile otprilike samo tri.
1: Uh-huh. Vrlo moćno zvuči. A da čujemo Vanju.
2: Da, složio bi se, ta scena je izrazito moćna, općenito kada čitate Amanitija, često imate osjećaj te neke nelagode i mučnine koji kad čitate Sartra. Ali meni se evo recimo jedan citat mi je ostao u pamćenju iz Ja se ne bojim, dakle u trenutku kada mali Mikele je otkrio drugog dječaka u rupi i trči svojem ocu da mu za to kaže, se sjeti kako mu je otac rekao da prestane razmišljati o vješticama, vukodlacima i silnim čudnim stvorenjima, pa mu kaže: prekini s tim čudovištima, Mikele. Čudovišta ne postoje. Utvare, vukodlaci, vještice, sve su to budalaštine koji su izmislili da bi plašili lakovjerne kao što si ti. Mora se bojati ljudi, a ne čudovišta.
1: Odlično, odlično. E sad, kada biste morali nekome tko još nije Amanitija čitao, kada biste morali preporučiti neku njegovu knjigu s kojom bi bilo najbolje ući u njegov literarni svijet, Snježana, koja bi to knjiga bila?
0: To bi bile dvije knjige koje na hrvatski nisam prevela ja.
1: Aha.
0: Jedno je Ja se ne bojim u prijevodu Morane Čale, a drugo su Amanitijeve priče koje se po meni ne cijene dovoljno, a tu zbirku Blato preveo je Nino Raspudić.
1: Uh-huh. Dakle, neka se krene od ta dva naslova. Da čujemo Vanju.
2: Složio bih se. Dakle, prvo, Amaniti je fantastičan u kratkoj formi. Znamo da je jedna od tih priča također ekranizirana koja se nalazi u zbirci Blato. A Ja se ne bojim, dovoljno je kratak roman, a opet dovoljno moćan da se isplati krenuti od njega.
1: I za sam kraj, u jednoj rečenici. Romane Nikola Amanitija treba čitati zato jer, Snježana...
0: Zato što on voli svoje likove kako mnogi od nas ne vole žive ljude u svom životu.
1: Točka. Odlično. Da čujemo Vanju.
2: Pa zato jer nas bez nekakvih iluzija, a opet sa nekom empatijom, suočavaju ti romani sa mračnim licem suvremenog svijeta.
1: Eto, malo pomalo došli smo do kraja današnje ere bestsellera. Dragi gosti, zahvaljujem vam na sudjelovanju, na razgovoru, a zahvaljujemo i vama, poštovane slušateljice, poštovani slušatelji, na pozornosti. Vanja, imate pravo na još jednu glazbenu želju, što će to biti?
2: Pa ajmo i dalje ostati u Italiji, pa za kraj Achille Lauro i Innocenti Giovanni.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Stvarnost prostora. Između poetike i politike.
0: Poštovani slušatelji, ovom emisijom otvaramo ciklus posvećen energiji i arhitekturi. U izabranim poglavljima knjige Moderna arhitektura i projektiranje klimatskih uvjeta prije klimatizacije američkog profesora povijesti arhitekture Daniela A. Barbera predstavit će se relevantne epizode iz arhitektonske povijesti o odnosu arhitekture i okoliša. Daniel A. Barber, američki povjesničar i teoretičar arhitekture, istražuje načine na koje arhitektonska teorija i praksa mogu pridonijeti razvoju novih koncepata i strategija usmjerenih na smanjenje ovisnosti o fosilnim gorivima. Njegovi radovi jasno upućuju na to da svi sudjelujemo u stvaranju ugljika koji ispuštamo u atmosferu najviše do sad. Zbog toga želi predstaviti inovativne povijesne primjere u kojima se život u interijerima poboljšavao arhitektonskim sredstvima bez uporabe fosilnih goriva. Izabrani će nam primjeri razotkriti kako bi izgledao život nakon dugog razdoblja udobnosti koje su nam omogućile povijesne modernizacije. U nastavku poslušajte izabrane eseje iz poglavlja Globalizacija internacionalnog stila.
2: Stvarnost prostora između poetike i politike.
3: Le Corbusierova pisanja, crteži i građevine djeluju poput zaslona, stvarajući selektivan okvir našem pogledu na povijest i važnost klimatskog modernizma. Klima je bila ključna za Le Corbusierovo oblikovanje načela moderne arhitekture u razdoblju između dvaju svjetskih ratova, te za njegov posljeratni razvoj. Građevine, tekstovi i dijagrami upućuju na to da je Le Corbusier svoju sposobnost prilagodbe klimatskom okružju smatrao ključnim aspektom uspješnosti modernih metoda i projektantskih ideja. Uz velik broj arhitekata tog razdoblja, većina klimatskih modernista o kojima će se raspravljati bila je na ovaj ili onaj način pod njegovim snažnim utjecajem. Za mnoge od njih klima je bila ključni aspekt Le Corbusierovih dijela, a sebe su vidjeli kako na tim osnovama razvijaju njegovo nasljeđe. Međutim, opsežna povijesna literatura o Le Corbusierovu radu i utjecaju, uz rijetke iznimke, zanemarila je taj aspekt. Spomenuta mišljenja mogu djelovati kao čudna preuveličavanja onima koji nisu upućeni u arhitektonsku kulturu. Doista, postoje opsežna, složena i izvrsna arhitektonska istraživanja koja se bave tehničkim pitanjima i potragom za energetskom učinkovitošću. No, takva se pitanja rijetko pojavljuju kao glavna pri procjeni javne vrijednosti zgrade. Razmislite, na primjer, o Pritzkerovoj nagradi ili uglednim natječajima koji su donedavno obraćali malo pozornosti na ekološka pitanja. Iako postoje opravdane pretpostavke da bi trebalo postojati određeno ekološko vrednovanje pri dodjeli arhitektonskih priznanja, kriteriji za takvo vrednovanje često nisu jasno definirani. Uz to, uspjeh ili neuspjeh zgrade u pogledu arhitektonske zajednice rijetko se temelji na pitanjima vezanima za klimatsku učinkovitost. Analiza načina na koji se vrednuje arhitektura, osobito u kontekstu rasprave o tome što stvarno čini važnu razliku u različitim fazama razvoja arhitekture, premašuje okvire ove studije. Jedna od ključnih teza ovog eseja jest ta da postoji alternativna povijest inovacija u arhitekturi koja može poslužiti kao osnova za postavljanje novih kriterija vrednovanja. Ta je povijest relevantna za pitanje integracije oblika i funkcionalnosti u arhitekturi, te je prilika za promjenu shvaćanja vrijednosti arhitekture u današnjem vremenu. Nove interpretacije povijesti mogu upućivati na alternativna nasljeđa i istaknuti nove kriterije za ocjenjivanje arhitektonskih ideja i praksi. Le Corbusierovo djelo, s obzirom na njegovu važnost za formalističko nasljeđe te obilje alternativnih povijesnih smjerova koje nudi, u tom je smislu istodobno i prepreka i prilika.
0: Le Corbusierov neostvareni stambeni projekt u Barceloni ujedno i slijepa ulica i prilazni oblik. Fasada kao sredstvo zaštite od sunca na njemu Osmišljena je kako bi ublažila utjecaj potpuno staklenog zida na temperaturu unutrašnjosti. Barcelonski projekt bio je jedan od mnogih eksperimenata tijekom 20. godina prošlog stoljeća, kojima su se željeli ublažiti izazovi nastali prenošenjem načela europskog modernizma u različite klimatske uvjete. Iako je Barcelona naravno bila u Europi, za Le Corbusier i druge bila jedna od južnih luka iz skupine odabranih gradova, koji su činili konsolidirani prsten specifične sredozemne kulture s posebnim arhitektonskim potrebama. Drugi važni gradovi, većinom izravno povezani s Le Corbusierovim eksperimentima u to vrijeme, bili su Marseille, Alžir i Rim. Sredozemni je bazen zbog toga, u malome mjerilu, predstavljao klimatske varijacije i razlike u načinu života koje su se poslije susretale i na drugim mjestima. Različitost klime između sjeverne obale Afrike i obale Ženevskog jezera, na primjer, ističe koliko su te razlike bile ključne za usavršavanje projektantskih metoda u vremenu između dvaju svjetskih ratova, te koliko su one bile povezane s rasnim i kolonijalnim razumijevanjem. Barcelona je u tom smislu bila sugestivna, ako ne i reprezentativna za klimatske i kulturne izazove postavljene pred arhitektonska načela modernizma. Radi se o izazovima koji su povećali važnost uređaja koji stvaraju sjenu, te su se mogli primjenjivati u budućim eksperimentima u regijama s većim klimatskim razlikama.
3: Stambeni projekt u Barceloni bio je laboratorij, ispitno mjesto za komplementarne pristupe domino dijagrama i uređaja za zasjenjivanje brisolea, te principe prilagodljivosti i normativnosti. Učinci klime važni su za povijesni interpretacijski okvir zbog prepoznavanja da je arhitektonski modernizam tijekom godina razvoja i ranog širenja bio sposoban stvarati unutarnje prostore koji su bili slični unatoč različitim regionalnim, kulturnim, klimatskim, političkim i gospodarskim uvjetima. Le Corbusier to naznačio u svojem predavanju održanom u Buenos Airesu krajem 1929. godine, navodeći: svaka zemlja gradi svoje kuće kao odgovor na svoju klimu. U ovom trenutku opće difuzije međunarodnih znanstvenih tehnika predlažem samo jednu kuću za sve zemlje. Ruska kuća, pariška, Kocueza ili Buenos Airesu, luksuzni brod koji prelazi ekvator. Zimi je toplo unutra, ljeti hladno, što znači da u unutrašnjosti uvijek postoji čisti zrak na točno na 18 Celzijevi stupnjeva.
0: Atenska je povelja slično ustrajala na tome da svaka zgrada bude orijentirana tako da primi barem dvosatno izravno zimsko sunčevo svjetlo. Univerzalna i internacionalna pretpostavka moderne arhitekture odnosila se na to da zgrada bude sposobna prilagoditi se određenome mjestu i društveno-kulturnim okolnostima, te da se projekti i arhitektonska sredstva prilagode normativnom toplinskom interijeru. Konceptualno interijer bio nužan za razvoj modernosti, u smislu društvene modernizacije i industrializacije u materijalnom i simboličkom smislu. U njemu su primijenjene moderne strategije i tehnike proizvodnje univerzalnog prostora života, rada i odmora. Radi se o onome što je Peter Sloterdijk poslije nazvao svjetskim interijerom kapitala, koji je nastao u Kristalnoj palači 1851. godine. Do 20. godina prošlog stoljeća taj koncept dalje je razrađen nizom prostornih, materijalnih i tehnoloških strategija prilagodljivosti i normalizacije.
3: Geopolitičke posljedice koje iz toga proizlaze važne su. Klimatska perspektiva razotkriva da, unatoč prividnoj povezanosti sa sofisticiranim arhitektonskim elementima razvijenima u metropolama, povijesni razvoj arhitektonskog modernizma zapravo je rezultat susreta s takozvanom periferijom. Točnije, arhitektura je postala moderna tek na globalnome jugu. To znači da su pojmovi i načela arhitektonskog modernizma osmišljeni kao odgovor na izazove koje su postavljale druge klime i kulture, te su nastali kao rezultat napetosti između dominacije kolonijalnih sila i dominacije velikih urbanih središta. Barcelona je 1931. godine u tom smislu bila i predstavnik i zamjena za pojačano zanimanje usmjereno prema klimatskim uvjetima koji su bili različiti od onih u sjevernoj Europi, a koji će prema Le Corbusieru postati mjesto arhitektonskog eksperimentiranja. Ti eksperimenti s mogućnostima modernizma kao sustava prilagodbe i normalizacije zatim su se vratili na sjever, nakon što je koncept aklimatizacije bio poboljšan i primijenjen putem mehaničkog klimatiziranja.
0: Spomenuta periferija djelovala je ne samo prostorno, nego i vremenski. Koliko god su se pretpostavke i predrasude odnosile na geografske i klimatske aspekte određenog područja i njegove kulture, pojava moderne arhitekture ovisila je o mnogim složenim odnosima s vernakularnim i tradicionalnim, kao kulturno inferiornim obrascima od pretpostavljene superiornosti metropolitanskog središta. Klimatski modernizam uglavnom se sastojao od pokušaja utvrđivanja standarda i optimizacije niza građevinskih strategija, koje sežu tisućama godina unatrag. Zaista, zaštita od vremenskih nepogoda dugo je bila važan aspekt narativa o podrijetlu arhitekture. Sve do imperativa postavljenih s industrijskom revolucijom, većinu kultura činile su one koje su bile prilagođene klimi. Debljina zidova, uporaba toplinski aktivnih zemljanih materijala, postavljanje zaslona i produženih nadstrešnica i drugih sustava zaštite od sunca, te mnoge druge strategije, namijenjene su prilagodbi unutrašnjosti razdobljima klimatskih ekstrema. Projekt arhitektonske modernosti djelomično se sastojao od osmišljavanja projektantskih tehnika koje bi bile primjenjive svugdje ili u većini slučajeva, te koje bi se mogle koristiti novim materijalima i strategijama kako bi pružile istu ili bolju termalnu kontrolu od postojećih praksi. U tom smislu, arhitektonska modernost slijedila je razvoj različitih kolonijalnih arhitektura, te regulirala ili legitimirala tradicionalne prakse u znanstveno utemeljene pristupe, nastojeći ih zamijeniti. Činjenica da su takvi lokalni ili tradicionalni pristupi bili manje ovisni o energiji, u smislu primijenjenih strategija i onoga kako su funkcionirali u praksi, danas nije nevažna. U širem smislu, pozornost koja se pridaje klimi otkriva niz složenosti i proturječnosti u pretpostavljenoj progresivnoj putanji moderne arhitekture.
3: Prije projekta u Barceloni, odnosno još prije nego što se u svojim projektima počeo koristiti specifičnim uređajima za zaštitu od sunca, Le Corbusieru su bili važni klimatski uvjeti. Mnogi njegovi poznatiji projekti bili su pažljivo osmišljeni s obzirom na njihovu orijentaciju prema suncu i klimatski položaj. Općenito, u Le Corbusierovu dijelu, kao i u radu mnogih njegovih sljedbenika, ključni element nove arhitekture bila je njezina sposobnost da, zahvaljujući organizaciji i materijalima, omogući stanovnicima da dožive uvjete atmosferske okoline. Vila Savoie iz 1928. godine i Mueble Clarté iz 1929. godine djelomično su projektirani uzimajući u obzir njihov odnos prema suncu, te načina koji su konstrukcijske značajke zgrada posredovale i pojačale prednosti njihova sezonskog grijanja i hlađenja.
0: Gledajući i dalje unatrag, od početka 20. godina prošlog stoljeća, crteži Ville Contemporaine upućuju na vrijednost koju je pridavao fasadi, kao sučelju koje je posredovalo između društva i uvjeta povezanih s planetom. Imbula Villa, višekatne stambene zgrade na rubovima plana Ville Contemporaine, nacrtane su s debelom fasadom probijenom dubokim prodirućim terasama, poznatim kao viseći vrtovi. Terase su podarile svakom stanu vanjski prostor, zbog čega su stanovi djelovali poput vila s vanjskim dijelovima, koji su istodobno pružali sjenu i štitili unutrašnjost od izravnog ljetnog sunca. Sljedeće verzije uključivale su otvore i unutarnje kanale, kojima se potaknulo strujanje zraka i na taj se način zrak izvana dovodio u stambeni prostor. Briga o klimatskim uvjetima tada je bila više načelna nego znanstvena. Orijentacija stambenih zgrada prema suncu nije bila primarna pretpostavka ukupnog urbanističkog plana, s obzirom na to da nisu razmatrani drugi pristupi, poput specifičnog mjerenja vjetra ili ostalih klimatskih aspekata.
3: Osnovna strategija projektiranja fasade, tako da ona postane dublja kako bi pružila sjenu, postala je predmet opsežne arhitektonske rasprave. Takva je fasada usavršena u mnogobrojnim stambenim zgradama Unité d'Habitation, koje su Le Corbusier i njegov ured izgradili tijekom 50. godina. Te su fasade bile poznate zbog ingeniozne kombinacije zasjenjivanja i načina na koje su viseći vrtovi bili integrirani u ukupni projekt. No poslije su pak kritizirane zbog nedovoljne pozornosti pridane orijentaciji prilagođenoj svakome mjestu, upućujući pritom samo na sofisticiranu kontrolu temperature, ali ne uspijevajući potpuno iskoristiti potencijal koji su imale na raspolaganju. Mnogi tekstovi klimatskih modernista 50. godina počinjali su raspravama, obećanjima i konačnom razočaranju zgradom Unité u Marseju u vezi s tim osnovnim nesporazumima zbog uređaja prilagođenih klimi.
0: Iako možda i ne toliko neuobičajeno koliko se čini, dijagram svjetla i zraka Waltera Gropiusa oslanjao se primjerice na opće razumijevanje klime u odnosu prema visini zgrade, orijentaciji i rasporedu na terenu. Gropiusova analiza rezultirala je relativno velikim razmakom između srednje visokih zgrada. Crtež, zajedno s idejama koje stoji iza njega, bio je predmet rasprave na Međunarodnom kongresu moderne arhitekture 1930. godine u Briselu. Tema sastanka bila je racionalno uređenje zemljišta. Na nešto manje očit način, kuća Tugendhat, Misa van der Rohea, razvila ono što arhitekt Colin Porteous naziva taktičkim pristupom iskorištavanju povoljne klime, kroz sposobnost staklene stijene na južnoj fasadi, da se spusti u podrum s pomoću mehaničkog sustava i otvori dnevni prostor prema vanjskom okolišu. Bilo bi nategnuto ovdje tvrditi da su Gropius ili Mis ključni tvorci svojevrsnog arhitektonsko-okolišnog razmišljanja. Umjesto toga ti projekti sugeriraju rašireno, iako uglavnom nejasno i nedovoljno znanstveno zanimanje za to kako moderni pristupi i materijali mogu interakcijom s vanjskim klimatskim uvjetima promijeniti iskustvo unutarnjeg prostora. Još jedan od ikoničnih modernista, Frank Lloyd Wright, pruža nešto jasniju liniju utjecaja, koja je postavljena u sklopu njegova općeg pristupa nazvanog organskim odnosom prema mjestu i unutarnjem rasporedu. To je posebice očito u njegovoj Solar Hemicycle kući, jednoj od njegovih Usonian kuća izgrađenih u Wisconsinu 1946. godine. Kuća oblikuje luku u tlocrtu kako bi maksimalno iskoristila promjene u kretanju sunca, te još i ugrađena u mali nasip kako bi smanjila gubitak topline.
3: Većina tih prijedloga i građevina bila je namijenjena povećanju izloženosti suncu putem apsorpcije njegove energije kojom bi se zagrijao unutarnji prostor, umjesto da energiju zadrže vani ili pažljivo prilagode pojedinim sezonskim varijacijama. Glavna briga na zapadu i sjeveru Europe te u Sjedinjenim Američkim Državama bila je grijanje, a ne hlađenje. Poznavanje klimatskih obrazaca, a posebice znanja o klimatskoj znanosti za arhitekturu, bilo je djelomično i uvjetovano okolnostima. Unatoč tome, ti nasumični primjeri nude alternativni pogled na tradicionalne pristupe, jer prepoznaju važnost klime ili geofizičkih sustava kao mjesta arhitektonskih inovacija, otvarajući put širem i složenijem razumijevanju arhitekture.
0: Le Corbusier je aktivno i izravno uključivao razmatranja klime i sunca u svoje projekte, iako se njegov specifičan pristup tim temama mijenjao tijekom njegove karijere. Sva moderna arhitektura, napisao je, ima zadatak baviti se suncem. Le Corbusier smatrao klimu, točnije dnevne obrasce svjetla i regionalne obrasce vremenskih uvjeta, ključnim čimbenikom u razvoju arhitektonskog projekta. Sposobnost zgrade da upravlja klimom smatrao je važnom prednošću novih vrsta arhitekture koje je neumorno nastojao promovirati. Nacrtao je mnogo crteža, stiliziranih prikaza putanja sunca na nebu, često uz natpis "Sunce izlazi, sunce zalazi, sunce ponovno izlazi". Mnogi crteži zgrada, osobito oni nastali nakon 1936. godine, bili su praćeni skicama koje su obično sa strane ili u kutu papira prikazivale ikoničnu horizontalnu S krivulju, svojevrsni amblem posvećenosti solarnim i klimatskim čimbenicima, makoliko to schematski ili ponekad neshvaćeno u to vrijeme bilo. U kontekstu njegova općeg utjecaja na razvoj moderne arhitekture, Le Corbusierovo zanimanje za klimu bilo je važno, te je otvorilo bitne smjerove povijesnih istraživanja. Relativni nedostatak pozornosti o povijesnoj literaturi, posvećenoj klimatskom nasljeđu, upućuje na određene prepreke koje stoje na putu sposobnosti povijesti da razjasni te pojave i traži povratak nekim poznatim crtežima i zgradama, kako bi se ponovo razmotrio njihov mogući utjecaj.
3: Arhitektonska istraživanja klime provodila su se kako putem tehničkih prikaza, tako i posredovanjem stvarnih zgrada. Istraživanja su se temeljila na skupu dijagrama koji su otvarali razne mogućnosti kasnije arhitektonske razrade. Možda najvažniji dijagram u ranom razvoju moderne arhitekture bio je crtež domino, koji je Le Corbusier izradio u nekoliko varijanti počevši od 1914. godine. Iako nije eksplicitno klimatskog podrijetla ili namjere, on u jednu sliku sažima materijalne i strukturalne inovacije nove arhitekture i istodobno sugerira mogućnosti da se modernim zgradama utječe na tehnološke aspekte koji pridonose stvaranju optimalnih klimatskih uvjeta. Osnovna premisa domino sustava počivala je na strukturi od stupova koji su nosili armirano-betonske ploče. Budući da je sustav pilotisa nosio strukturalno opterećenje zgrade, zidovi od opeke ili kamene građe koji su do tog trenutka smatrani nužnima kao nosivi elementi u konstrukciji zgrada, sada više nisu bili potrebni. Fasada se umjesto toga mogla ispuniti staklom, betonom ili drugim materijalima radi određene estetike, psihološkog utjecaja ili radi upravljanja klimom. Domino je bio na mnogo načina promjena koja je pokrenula novi val eksperimentalnih razmišljanja koja su nazvana modernom arhitekturom. Razgovor u području arhitekture polako se, ali nezaustavljivo, mijenjao. I zabrinutosti zbog strukturalnih izraženih sposobnosti nosivih zidova prema slobodi projektiranja koji je omogućio sustav pilotisa.
0: Le Corbusierovih pet točaka koje su vodile prema modernoj arhitekturi definirane su na osnovi načela domino sustava. Te projektantske smjernice, često opisivane kao ostvarene u vili Savoie iz 1928. godine, uključivale su otvoreni tlocrt, slobodnu fasadu, horizontalni prozor, stupove i krovni ili viseći vrt. Svih pet točaka proizlazi iz strukturalne slobode omogućene domino konceptom. Mnogi autori nedavno su ih pokušali objasniti s ekološkog stajališta. Od njih pet, barem četiri točke, osobito su relevantne za zgrade koje se aktivno ponašaju, poput uređaja za upravljanje klimom. Slobodna fasada omogućuje uporabu zgrade kao filtera za sunčevo zračenje. Otvoreni tlocrt omogućuje da se oblik i prostorni raspored prilagode izloženosti suncu i drugim klimatskim uvjetima, a horizontalni prozor u tom smislu bio je predmet rasprave o staklu, koju je Le Corbusier poslije riješio primjenom općenitije koncepta, takozvanog zida od stakla. Viseći vrt ili uzdignuti vanjski prostor pomaže u povezivanju ideala vezanih za slobodno vrijeme i doživljaja otvorenog prostora. Njih su mnogi modernisti smatrali ključnima za poticanje novih stilova života koje njihova arhitektura mogla omogućiti. Prostor između unutarnjeg i vanjskog u mnogim slučajevima djeluje poput izolacijske barijere koja smanjuje utjecaj izravnog sunca na unutrašnjost zgrade.
3: Učinci modernog vremena dugo su tumačeni u vezi s određenim ograničenim zanimanjem, koje je bilo usmjereno na poboljšanje uvjeta života masa prostorno-političkim mjerama. Novi subjekti zamišljeni su s obzirom na njihovu sposobnost prilagodbe termalnim uvjetima unutar zgrade, prilagodbe odjeće, ponašanja i odnosa prema zgradi u skladu sa sezonskim promjenama klime. Ukratko, domino dijagram oslobodio je arhitekta da istražuje nove načine formalnog i materijalnog izraza, te omogućio da se izgrađeno okruženje jače doživi kao biopolitički uređaj za stvaranje novih subjekata, koji će biti osjetljiviji na klimatske uvjete.
0: Domino je bio ideja izražena dijagramom, a ne izgrađeni objekt ili konkretni prijedlog. Bio je to generički projekt koji je mogao i jest rezultirao mnogobrojnim, gotovo beskrajnim interpretacijama. Kombinacija stupova i betonske ploče nije implicirala određenu vrstu zgrade, programa ili uvjete terena, nego je nudila skup parametara, poput formule uređaja, sklopa ili knjige pravila koja su se mogla tumačiti i izražavati na različite načine. Le Corbusier destilirao ideje raznih inovatora u tom području u otvoren, ali formulaičan pristup gradnji s novim skupom materijala koji su se mogli iskoristiti bilo gdje. Domino kao povijesni akter u tom važnom smislu nije samo generirao mnoge uvjete gradnje, nego je jasno istaknuo važnost i instrumentalnost tehničke slike kao generativnog uređaja i sredstva za stvaranje različitih mogućih budućnosti.
3: Arhitektonske ideje, osmišljene kako bi imale univerzalnu primjenjivost, bile su tek jedan aspekt mnogo šireg skupa kulturnih, gospodarskih i državnih nastojanja da se uspostavi određena usklađenost diljem geografskog i kulturnog prostora. Ako se nisu mogli postići univerzalni prostor i univerzalni način života, onda da se uspostavi određeni standard ili normativ u određenom prostornom kontekstu. Drugim riječima, arhitektonski modernizam kao univerzalizam bio je takav upravo zbog svoje sposobnosti regionalne prilagodbe. Točnije, prilagodbom eksterijeru i prilagodbom fasade kao posredniku između unutarnjeg i vanjskog, unutrašnjost je mogla biti ujednačena u vremenu i prostoru. Zbog sposobnosti regionalne prilagodljivosti, moderna arhitektura najprije ostvarila svoja obećanja upravo izvan metropolitanskih središta.
0: Formulacija univerzalizma proizašla iz vrlo specifičnog sociogeografskog prostora. Zgrade i interijeri koji su bili zamišljeni i izgrađeni diljem globalnog juga u 30., 40. i 50. godinama prošlog stoljeća temeljili su se na kulturnom, iskustvenom i termalnom modelu europskog ili američkog muškarca, koji se bavi određenim oblicima trgovine i industrije, imao vrlo određene životne navike, rodne uloge, ekonomske i radne odnose, te bio vrlo specifične kulture.
3: Nije to bilo pitanje prilagodbe osnovnih postavki modernizma kako bi se uskladile s tim novim uvjetima, naprotiv. Radilo se o tome da je osnovna premisa modernizma, sažeta putem domino dijagrama, koji je imao iznimnu sposobnost prilagodbe, bila toliko fleksibilna da je omogućila da postane alat modernizacije, kolonizacije i globalizacije tijekom sredine prošloga stoljeća. Arhitektura je postala moderna posredovanjem neeuropskih klima i kultura, te pokušajem da putem arhitektonskih sredstava učinite klime i njihove stanovnike podložnima političkim i gospodarskim utjecajima.
0: Poštovani slušatelji, današnjom emisijom počeli smo serijal posvećen energiji i arhitekturi. Slušali smo izabrana poglavlja iz knjige Moderna arhitektura i projektiranje klimatskih uvjeta prije klimatizacije američkog profesora povijesti arhitekture Daniela A. Barbera. Iduću emisiju ovog serijala poslušajte u istom terminu za tjedan dana. Tekst prevela i za emitiranje prilagodila autorica emisije Melita Čavlović. Spikeri Lidija Kardum i Željko Tomac, snimio Srđan Nogić, urednica Evelina Turković. Hrvatska radio televizija, treći program Hrvatskoga radija.

0: عزبني.
1: Rano glazbeni punkt.
2: Dobar dan, poštovane slušateljice i slušatelji, žele vam tonski snimatelj Luciano Straga i autor Dario Poljak. Današnji ranoglazbeni punkt posvećujemo dvojici Mozarta, ocu Leopoldu i sinu Wolfgangu Amadeusu, uz neke od njihovih razigranih skladbi. U središtu naše emisije bit će izvedbe ženevskog ansambla L'Encyclopédie, koji vodi fortepijanist Florent Albrecht. Program koji je pred nama uglavnom je zabilježen uživo na konzervatoriju u Ženevi 21. listopada prošle godine. Obilježavaju ga djela koje je ansambl L'Encyclopédie objavio na svojem prvom nosaču zvuka za etiketu Harmonia Mundi. Ansambl je utemeljen 2020. a ime mu dolazi od inspiracije enciklopedijom, što je prikladno za ansambl posvećen mahom glazbi druge polovice 18. stoljeća. Tematski je koncert, kao i nosač zvuka, posvećen razigranim dijelima Leopolda i Wolfganga Amadeusa Mozarta, pa ćemo tako čuti očevu simfoniju igračaka i vožnju saonicama. No na početku pred nama je Wolfgangova serenada u D-duru, K239, poznata i kao serenata noturna, nastala najvjerojatnije za vrlo razigranu prigodu, maskembal grofice Antonije Lodron 1776. Čini se da je podnaslov Serenata noturna na autografu dijela napisao baš otac Leopold. Stavci su koračnica, menuet s triom i na kraju rondo.

Serenada u D-duru K239 poznata i kao Serenata noturna, djelo je 20-godišnjeg Wolfganga Amadeusa Mozarta. Slušali smo je u izvedbi ansambla L'Encyclopédie koji vodi fortepijanist Floron Albrecht. Razigranost u skladbama oca i sina Mozarta središnja je tema današnjega ranoglazbenoga punkta, pa je nakon Serenate noturne nastale za maskembal vrijeme za simfoniju igračaka koju je možda napisao Leopold Mozart. Tri stavka te simfonije nalaze se u njegovoj kasaciji u G-duru iz 50. godina 18. stoljeća, no je li on doista njihov skladatelj ostaje do danas nerazriješenim. Riječ je o dijelu u kojemu se pojavljuju instrumenti igračke kao što su različiti instrumenti koji imitiraju zov ptica, kukavice, slavuja i prepelice, zatim dječja trublja i bubanj, čegrtaljke i glokenšpil. Takvu razigranost 40 godina kasnije ćemo susresti kod Mozarta u njegovoj čuvenoj čarobnoj fruli. Simfonija igračaka koju slušamo u nastavku ima tri stavka: Allegro, Menuet s trijom te Finale Allegro Moderato.

Briljantni koncert u C-duru za klavir i orkestar K415 Wolfganga Amadeusa Mozarta svirao je fortepijanist Florent Albrecht, koji je ujedno i ravno svojim ansamblom L'Encyclopédie. U njihovoj izvedbi u današnjem ranoglazbenom punktu slušamo razigranu glazbu oca Leopolda i sina Wolfganga Amadeusa Mozarta. Razigranosti ne nedostaje u Wolfgangovim klavirskim koncertima, no znatno doslovnija zaigranost prisutna je u divertimentu u F-duru pod naslova Glazbena vožnja saonicama Leopolda Mozarta. Divertimento nastaje 1755. i proizveden je netom prije Wolfgangova rođenja. U tome se divertimentu susreću bavarski tradicijski instrumenti koji su Leopoldu rodom iz Augsburga bili dobro poznati. Djelo opisuje mladu groficu koja u saonicama ide na bal i na tom je putovanju hladno. Nakon bala vraća se u svoj dvorac. Od izvođača se stoga očekuje da zvukom dočaraju sve ono što se njoj događa na putu za bal, na samome balu i na povratku, a što ćemo čuti i u izboru stavaka koji su pred nama, a oni su intrada, vožnja saonicama, mlada dama zebe na hladnoći, početak te kraj bala.

Vrlo deskriptivna vožnja sa onicama zapravo je divertimento u F-duru Leopolda Mozarta iz 1755. u kojemu na šaljiv način opisuje put mlade grofice na bal, njezin boravak na njemu te odlazak kući. Sve ono što ne piše u partituri dočarali su članice i članovi ženevskog ansambla za ranu glazbu L'Encyclopédie pod ravnanjem svojega utemeljitelja, fortepijanista Florona Albrechta. Bila je to posljednja skladba na njihovu koncertu održanom 21. listopada prošle godine na konzervatoriju u Ženevi. Snimio ga je švicarski radio francuskog govornog područja, a čuli smo ga zahvaljujući razmjeni Euroradija. Razigrana glazba oca i sina Mozarta, tema je današnjeg ranoglazbenog punkta, a ostaćemo i u društvu ansambla L'Encyclopédie, koji je prošle godine objavio i nosač zvuka naslova Kindermusik ili Dječja glazba s djelima Leopolda i Wolfganga Amadeusa Mozarta. Na njemu se nalazi i još jedna razigrana skladba sina Mozarta, Ein musikalische Spaß, K522 ili Muzička šala. Riječ je o divertimentu u F-duru za gudački kvartet i dva roga. Skladba je to kojem se vjerojatno ismijavaju priprosti skladateljski izričaj Mozartova vremena, čime se nastoji objasniti doista smiješna rješenja koje je Mozart izabrao za svoju satiričku skladbu. Prvi stavak je allegro u sonatnom obliku, drugi je menuet s triom, treći je adagio cantabile, a završni je stavak sonatni rondo oznake presto. Među humorističnim elementima tu su disonance, paralelne kvinte, cijelotonska ljestvica, nespretna orkestracija, početak polaganog stavka u pogrešnom tonalitetu, pa čak i nespretan fugato u zaključku skladbe.

Smisao za humor izražen kroz glazbu. Takvo nešto nije bilo strano Wolfgangu Amadeusu Mozartu. Čuli smo njegov divertimento u F-duru K522, poznati kao Ein musikalischer Spaß ili muzička šala. Svirao je ansambl L'Encyclopédie pod ravnanjem fortepijanista Florona Albrechta. Time smo došli do kraja današnjega ranoglazbenog punkta posvećenog razigranoj glazbi oca i sina, Leopolda i Wolfganga Amadeusa Mozarta. U uvodu emisiji čuli smo koračnicu u D-duru K249 Hafner u izvedbi orkestra Die Kölner Akademie pod ravnanjem Mihaela Aleksandra Willensa. Emisija će biti dostupna tijekom narednih 30 dana u slušaonici na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr ili na multimedijskom servisu HRTi. Današnji ranoglazbeni punkt priredili su tonski snimatelj Lučano Straga te autor i voditelj Dario Poljak, urednica je Zrinka Matić. Do sljedeće srijede lijep pozdrav uz dodatak s prošlogodišnjeg ženevskog koncerta ansambla L'Encyclopédie pod ravnanjem Florona Albrechta. Biće to stavak presto iz Mozartove simfonije u C-duru K200. Do slušanja!

0: Dramski program Hrvatskoga radija. Dokumentarna radiodrama.
1: Ja sam je držala u krilu. To vam moram reći, jer ona je 35 kila, ja je držim u stolici na krilu ko bebu od 3 mjeseca. I dogovorim se s njom da uzme žlicu juhe. Jer cijeli dan bila u školi, nije jela. Znači, uprosto. Uzela sam je u krilo, uzela sam žlicu, dam joj jednu juhe, ona je pojela. Ja sam zagrabila drugu da joj dam usta. Ona je bacila i juhu i mene. I zašto si takva? Jesmo se dogovorili, sad idem povrati i ovu. Dogovorili smo se samo jednu, ne dvije, ne. Tako da je jako teško.
2: Višnja biti. Ne mogu jesti.
3: Prije 24 godina je počela se povlačiti u čošak svoje sobe, da tako kažem. Vidjeli ste da nešto ne odgovara, ono, nekakvi oblici depresije, smanjila je nekakve socijalne kontakte u smislu svog društva iz škole i tako, i onda počela dosta brzo gubiti kile, ne, sve manje jesti. I eto, otišli smo do našeg primarnog, odnosno njenog liječnika, koji je i obiteljski inače, koji je na sreću prepoznao odmah, pretpostavio po prilici anoreksiju. Tad je imala 13 godina. 13 godina, naš, odnosno njen liječnik ju je poslao gore profesorice Vidović na Rebro, koja je vodila adolescentsku psihijatriju. S obzirom njen body mass indeks bio dosta nizak, ona nas je prebacila profesoru Jurčiću, pedijatru, gastroenterologu, endokrinologu, koji se bavio i pitanjima poremećaja u prehrani, i on je praktično jedan od pionira liječenja toga u Hrvatskoj u smislu adolescencije. Profesorica Vidović kao psihijatar. I eto, bila je hospitalizirana tada, odnosno u par navrata, no, 3-4 puta, po jednom mjesec i po dana sa onom nazalnom sondom dohranjivanja, znači suplementima prehrane, jer oni i dalje odbijaju jedenje i u bolnici. Nakon toga smo krenuli na psihoterapiju i eto, to je trajalo jedno 5-6 godina.
4: Nažalost, jel, ili je to tako, jel, fatalno u medicini, kad je nešto kvalificirano kao bolest ili kao što se kod nas kaže poremećaj, onda mi doktori gledamo simptome, a oni su kod svih pacijenata manje više isti. I zapravo je priča uvijek ista. Ovaj poremećaj, dakle ako govorimo o poremećaju jedenja, odnosno o poremećaju recimo tipa anoreksije, je jako neobičan sam po sebi i jako zbunjujući za roditelje, za pacijente, možda za njih najmanje, ali i za liječnike. Sve koji se s njima susreću. Jer se događaju stalno neočekivane stvari. Obično se javljaju djevojke, ne same naravno, obično su dovedene od strane roditelja. I kako se to javlja najčešće početkom adolescencije, onda vi vidite djevojčicu koja je obično dosta izmršavila, što se na prvi pogled ni ne vidi tako dobro. Tipično izgledaju zapravo. Nose obično stvari koje su duplo veće nego što im trebaju, i sve to visi na njima. Ja sam dugo mislila da one prikrivaju svoju mršavost. Međutim, one su me onda korigirale. Oni ne prikrivaju svoju mršavost, nego prikrivaju ono što misle da je debljina. Dakle, nešto što ne još očekivati. Jer stvari gledaju sa druge strane.
1: 2018. znači 14 godina je imala. Jednostavno ona je osjetila neku težinu i odlučila je na dijete. U to je bila povukla i mlađu kćer, no međutim poslušala me mlađa, povukla se, ali ona ne. Izbacila je ono kruh i do trećeg mjeseca, već od nove godine do trećeg mjeseca, ona je već počela jako padati na kilaži. 2 kilo je već pala i ne znam, jednostavno ona kaže, ajde još malo ću. Malenu sam uspjela vratiti, koja je mlađa od nje 2 godine, ali ona ne, ona i dalje ostala na tom, znači negdje do 4. mjeseca, onda smo krenuli psihologu, što bi ona njega saslušala malo, ali dok izađe na vrata, ona po svome. Izbacila je tijesto, izbacila je kruh, znači slatkiše, općenito. Jednostavno naglo, ona je u tjedan dana znala 5 kila padne. Istraživala sam nekako malo po internetu, strašno mi je bilo, nagli pad taj, plašila sam se. U 8. već ona je katastrofalno padala. I onda smo nekako stupili u kontakt sa Zagrebom, da bi mi u 9. mjesecu na kraju došli tu. Doktorica kako je ono savjetovala nju, jedi, pi, moraš, šejkove, ta visokokalorična hrana u tim tetrapacima, da jede, da pije, ali nije mogla. Ona je jedan popila doma, sutradan je drugi i nosi u školu. Zašto ga nosi? Jer ga je prosipala. Nije ga jela.
5: Time se borim već 6 godina. Riječ je o anoreksiji i nadam se uskoro da ću, jer vjerujem u potpuni oporavak, što može biti malo možda kontroverzno. Ja se nadam da ću to uskoro postići, isto si ne dajem neko ograničenje, ali željela bih biti oslobođena tog. To je mama primijetila. Zapravo svi su mi govorili kroz djetinjstvo da jako lijepo izgledam, da imala sam jednu prijateljicu koja je bila deblja i cijeli život je deblja, onako, to su vjerojatno geni. I mene su stalno uspoređivali s njom, nju sa mnom. Govorili bi kako sam ja super, kako nisam premršava, kako nisam predebela. I u tom trenutku me to nije kao mučilo, nisam baš puno razmišljala o tome. I odjednom, ono, prešla sam u možda 15 godina kad sam imala, krenula sam malo te časopise listati, pa Instagram i to, u to vrijeme dalje Facebook. I primijetila sam, ono, kao neki trend da su te dijete bile, kao da nismo upotpunili sebe ako nismo isprobali taj trend, jer svi su na dijetama, svi ovu zdravu ishranu, ovo ono. Tako da sam ja to odlučila i znala bih ja i to često radit, ali bi se eventualno vratila, ono, shvatila bi da nije vrijedno. Odrasla sam u okruženju i gdje su mamine prijateljice i sve odrasle žene, nažalost, govorile o tim ugljikohidratima, kako su i one po dijetama, i onda sam ja jednostavno mislila da su one uzori neki na koje se trebamo gledat, jer su odrasli. Ja u tom vremenu sam smatrala, ono, odrasli sve znaju, pa... Kruh sam prvo ukinula, onda sam polako ukidala slatkiše, pa mliječne proizvode, i onda se na kraju svelo do toga da sam se bojala pojesti žlicu juhe. I dalje se sjećam dana kad sam plakala mami u krilu nad žlicom juhe, kad me molila da to pojedem, jer je vidjela da ne izgledam dobro, da se ne osjećam dobro, i samo je čekala kad će doći dan da se onesvijestim, a nije željela to. I onda je ona bila zapravo prva osoba koja je to primijetila i prva je reagirala na to.
4: Dakle, ja kao psihijatar moram prvo provjeriti da li je zapravo ta djevojka zdrava ili je već došlo do nekih poremećaja u tijelu koje se redovno javljaju zbog neishranjenosti. Moj prvi zadatak je da osiguram da se to provjeri. Mi imamo za to Dakle, jedan algoritam kako se to radi. I Zagreb nije problem, jer u Zagrebu imamo instituciju koja se time bavi. To znamo da je Vinogradska. I taj odjel koji ima dugu tradiciju i stvarno izvanredno organiziran. Ako pacijentica već nije bila tamo, onda mora proći tu obradu. I nakon toga se od strane pedijatara organizira liječenje tjelesnog dijela, ali se naravno uvijek treba voditi računa i o psihološkim faktorima. A tu je prije svega važno utvrditi šta je zapravo potaklo djevojčicu na mršavljanje. Neki puta doznam da je neko nešto primijetio, da je bilo nekih primjedbi na njen izgled od strane familije ili recimo vršnjaka, ali ne mora biti da je ništa od toga. Danas je čak što više vrlo često se uopće to ni ne spominje, koliko se spominju društvene mreže i sve ovo što se kod nas sada dešava, ne kod nas nego svuda u svijestu, i zbog čega je jako veliki porast anoreksije i sličnih poremećaja, jer se modeli koji se nude svima, praktički svakom je djetetu u džepu mobitel i oni su stalno na tome. Dakle, ti modeli koji su nerealni, djeca nemaju nikakvih kriterija da to mogu procijeniti i želeći se poistovjetiti sa tim popularnim osobama, jasno idu prema mršavljenju.
1: Na 35 kilo, kad smo došli zadnji put u krajem 9. mjeseca, doktorica kaže, meni je žao, ali ona mora u bolnicu. Jer njezino je stanje jako loše. Šta smo mogli napraviti nego put Vinogradske? Bi odmah je išla na monitor, na infuzije, na kolica i iz kolica, znači u sobi do WC-a u kolicima je bila. I cijelo vrijeme na monitoru, nje srce, imala je perikardijalni izljev. Mjesec dana je bila. I sa 35 kila su je vratili na 38,5. I kad su mi rekli, ja sam svaki dan tu bila kod nje i vidjela sam da nije dobro. I oni meni za mjesec dana kažu, ona ide kući. Moje dijete, ne može niko voljeti ko ja, ali strah me je bilo voditi je. Došli smo doma, kroz jedan dana ona je pala opet 1,5 kg. Nazovem doktoricu, ona mi kaže, nema druge, ne vrate nazad. Ne možeš nešto na silu dijete natjerati, da ostane u bolnici, da pojede nešto, da takve osobe ne surađuju jednostavno. Žalosno reći, ja sam bila njezin najveći neprijatelj. Zašto? Jer mi je bilo stalo da pojede, da popije, da teško, jednostavno teško. Tako da je ponovo završila tjedan dana gore i cijelo vrijeme psihoterapije, farmakoterapija. Do 18. godine bila je krenula na bolje, ali to su tablete držala. Po mom mišljenju. Jer i ona nije dobivala. I dan danas ona je već 5 godina u tome. Ona je dobila fizički, znači oporavila se malo, ali psiho je još na 10%.
5: U početku sam osjećala glad. Nije bilo nešto intenzivno s tim da sam, kako bih ja rekla, imala neke zalihe na tijelu, pa tijelo nije baš nešto previše reagiralo uspaničeno, ali kako sam polako gubila kilograme, hrana je bila sve o čemu sam mogla razmišljati i bila sam jako napeta svo vrijeme, nisam imala vremena i kapaciteta razmišljati o čemu drugom i onda se polako ta glad nekako smanjivala, kao da je nestala. Bila sam jednostavno gladna mentalno, fizički sam mogla proći uopće da ne jedem, a i dalje sam održavala isti uspjeh u školi i mogla sam se družiti s prijateljima u početku, jer nekako mislim da sam uspješno savladala tu glumu kao da sam dobro pred ljudima, a zapravo nisam. Onda je nestala ta fizička glad i problem je bio mentalna glad, što i dalje je problem, jer mislim da sam dosta zeznula metabolizam, organizam i sve ostalo. Prijateljice i društvo u razredu nisu na početku primjećivali to, ali sjećam se, završila sam 8. razred i krenula sam dalje. Preko ljeta je se dogodio taj intenzivni gubitak kilograma i kad sam došla u sljedeću godinu, samo su me gledali i rekli, jao, šta si se napravila. Ne mislim da su brojke važne, ali ajmo reći da sam malo previše izgubila. Izgubila sam negdje između 20 i 25 kilograma. To je krenulo negdje u 11. mjesecu i onda bih krenula na dijetu, pa si išla s dijete, pa krenem na dijetu, pa možda ipak nije vrijedno. I onda tu je negdje krenulo možda 10 kilograma i onda kasnije, kroz to ljeto, jednostavno, tad je u tom periodu nestala glad, pa mi je bilo sve jedno. I onda su kilogrami samo išli dolje i dolje, ja sam postajala sve gora i gora. U Vinogradsku, kad su me primili, imala sam negdje 35, blizu 36 kilograma, a imala sam 16 godina.
6: Evo tu su. Idete i vi s njima? Može?
7: Dobro jutro. Kako smo danas?
8: Okay.
7: Kako je fizički? Je li bilo kakvi tegoba?
8: Pa ne baš.
7: Dobro. Ništa trbuh nije bolio?
8: Ne.
7: Dobro. A reci mi kako je bilo oko ručka, večere? Sestre su mi rekla da se trudiš, a?
8: Da.
7: Si uspjela?
8: Uglavnom, ne baš sve, ali...
7: Dobro. Ali jedna žlica više što smo pričali. Znači, svaki dan po jedna više. Ha? Bravo. Super. Barbara, šta s tebi čini?
9: Pa čini mi se da sve to ide super svojim tokom. Svaka čast. Svaki dan nam je ta jedna žlica sve više bitna. Idemo dan polako, po dan po dan.
7: Djevojčice, djevojke, dječaci i mladići s poremećajem jedenju, u pedijatrijskoj populaciji najčešće se susrećemo s anoreksijom nervozom i to najčešće onaj restriktivni tip gdje djeca gladuju. Pri pomisli o liječenju te djece, ali i pomoći i skrbi o njihovim obiteljima, pada mi na pamet maraton. Dakle, to je trka na duge staze. To je tip bolesti koji obuzima cijelu obitelj i to liječenje je zaista dualno. Mi ovdje mislimo na dušu i tijelo. Kad govorimo o djeci i adolescentima, naš zadatak, pedijatrijski zadatak, je skrbiti o organima. Mi smo poput vatrogasaca. Dijete koje dugo izgladnjuje sebe i koje se želi izbrisati, nanosi ogromnu štetu svom tijelu, ošteti praktički sve organe u svom tijelu i mi u tom prvom kontaktu moramo prvo procijeniti štetu koja je nanesena, koliko je ozbiljno ugroženo zdravlje, ali nekad i život djeteta. Moramo stabilizirati metabolički, moramo započeti ponovni proces liječenja i napraviti psihološku procjenu. Dakle, mi od prvog dana imamo uključene i psihologe i psihijatre, međutim u ovoj prvoj fazi kad djeca leže kod nas u bolnici u Vinogradskoj, prioritet je nutricijsko liječenje. Dijete koje gladuje ima oštećenu kogniciju, dakle i mozak gladuje. To dijete u prvim danima ne može provoditi psihoterapiju, zato je u prvim danima prioritet nutricijsko liječenje. Ono što pokušamo napraviti, to nekako ozračje oko te cijele priče, staviti cilj u realne okvire, dakle nema brzih rezultata. Mi govorimo o boravku u bolnici koji traje tjednima, onda govorimo o nastavku praćenja i liječenja kroz dnevnu bolnicu koja traje mjesecima, da bi u konačnici u stabilnoj fazi djecu pratili ambulantno i to vam u prosjeku traje 5 do 6 godina. Jako teško je suočiti roditelje s tim na početku. Moramo oprezno, dakle, procijeniti trenutak kad ćemo mi uopće s roditeljima razgovarati o tom suočavanju koliko to dugo traje. Dakle, prvo krećemo od te priče, spašavamo srce, spašavamo mozak, kosti, organe, hormone. I isto tako što mi se čini jako važno i što mi je druga asocijacija osim tog maratona, ta priča mršavi, debeli, danas znate da je i problem pretilosti ogroman, pandemija je koja ugrožava našu civilizaciju. Međutim, kad mi govorimo o ovoj bolesti, tu nije pitanje mršav ili debel, tu je pitanje zdrav ili bolestan. Mi s djecom svaki dan ponavljamo poput mantre, može biti zdrav, mršava ako želi, biti mršav, ali zdrav.
10: Okay. Šta je bilo jutros? Na kada ste pogledala?
11: Prvo sam se digla oko 5, nisam mogla spavati cijelu noć, svako malo sam se budila.
10: A kući spavaš ili si isto tako budiš?
11: Ne, ovdje sam se kući spavana, vamo sam se budila, vjerojatno jer mi je novo i ne znam. I onda sam ujutro išla vadit krv i nakon toga mi je došlo loše, pa sam se kao nesistila na par sekundi, ali onda sam se odigla u krevetu. I moram ići na nas opet
10: vaditi. Jesi li ti daš vaditi krv u sobu?
11: Ne, nego sam morala ići u onom kao ambulantu.
10: Aha, ambulantu, onda su to oni vratili ležeti.
11: Da.
10: Da, za sobu.
11: Da.
10: Doručak?
11: Doručak je bila feta kruva sa maslom i marmeladom i čaj. I pojela sam sve.
10: Ona najtanja feta, da?
11: Nije bila najtanja.
10: I sve se pojela. I popila čak čaj.
11: Čaj nisam cijeli
10: kupila. Moja kćer, znači, ima 16 godina. Recimo da je to počelo za vrijeme karantene, covida. Djeca ostala samo sa sobom, sa mobitelom u ruci. Uvijek sam se plašila šta će biti sa djecom, nakon se mom djetetu desilo nešto. Dvije godine nakon toga, znači dvije godine meni promaklo nešto ispod mojih zdravih očiju. Ta dijagnoza, znači to oni savršeno prikrivaju sa garderobom, širokom, s ovim stvarima. To dijete više nije ono dijete živahno, to je umorno dijete. Recimo, pričamo o hrani, njoj se promijeni izraz lica. Ne znam, naručimo, ajmo sad reći picu, nešto što ona voli. Hoćeš, ono, vidiš ushićenje i onda u trenutku pad raspoloženja. Počela je manje izlaziti vanka. Ja sam jedna noć, ja sam znala da nešto nije u redu, ali na kraj pameti da je to ta dijagnoza. Ja sam 4 puta budila. Ja, koji problem imaš reci? Ja, na koji problem imaš reci? I ona meni tek iz 4. puta ujutro više bila i iznemugla. Rekla, počela plakati i rekla, nećeš ti to mama razumjeti. Ja govorim, ja neću razumjeti, ja ti mogu samo pomoć. I onda mi je rekla da ima problem sa hranom, ali veliki da je to kontrolira s njom. I da joj neće pomoći ništa ako ja kažem i da je lijepa i sve to šta ide. Ja sam samo rekla, znači moramo potražiti stručnu pomoć. Majka je ta koja je sa djetetom stalno, nesvjesna, nego nesvjesna se dogodila nekakvi greška, a možda i nije, možda i nije. I ovaj njen vapaj za pomoć je bio znak, znači mi već kasnimo. Ja sam stvarno, eto, kome sam se obratila, vrata su bila otvorena. Moja kćer je od jučer ovdje, ona je sada sama mene tražila pomoć. Ona više nije imala koncentraciju za učenje. Ona fizički više nije mogla ništa. Bolest je nju jednostavno uhvatila pod svoje.
4: Roditelji su zbunjeni u početku i često pričaju o tome kako zapravo taj problem traje već dulje vrijeme, a da oni nisu odmah primijetili, jer je isprva izgledalo da dijete je krenulo prema zdravoj prehrani, to se tako prekriva, kao to svima izgleda baš zgodno, jel? Zdrava prehrana, dobro zvuči, jel? Svi su sad opsjednuti zdravom hranom, ali onda na kraju roditelji shvate da se ta zdrava prehrana zapravo svodi kod njihove kćeri na to da jede sve manje i manje, i da je smršavala ozbiljno i da istovremeno ima stalno ideju da je debela. I u tom momentu kad se roditelji saberu i shvate da je to ozbiljno, onda se tek pojave i traže pomoć. Često idu najprije okolo, misleći da je to nešto gastrointestin, dakle nešto sa probavom, da nešto nije u redu i tako. I onda tek kasnije se vidi da je to zapravo namjerno mršavljenje koje je motivirano djetetovom nesigurnošću, strahovima, anksioznošću, nesnalaženjem u društvu vršnjaka i željom da se na neki način, da bude prihvaćena, eto.
5: Bilo je teško doći u bolnicu, ali ja zapravo nisam znala da idem tamo. Znala sam da idemo negdje u neki shopping centar, to su mi moji rekli, roditelji, a onda smo na kraju došli u bolnicu samo da bih ja kao izvidjela, da bi vidjela da to nije strašno i da ako želim, na primjer, psihološku pomoć, to je bio neki kao cilj, da mi se pomogne. I onda je doktorica, zapravo docentica odjela, mene primila i vidjela je da nešto nije u redu. Proveli su te kontrolne preglede i shvatili da je srce ono jako uništeno. I mami i tati je rekla da ne garantira da ću preživjeti ako oni odluče da idem s njima doma, a ne da ostajem hospitalizirana.
9: Što nam to čitaš?
8: The Secret History od Donet Art.
9: A, i kako ti se sviđa knjiga?
8: Dobro.
9: Znam. Čitala sam neke knjige od nje i stvarno zabavno štivo.
7: Kako je lijepo vidjeti kad danas mladi čitaju knjige. To je stvarno jako lijepo. Pogotovo tako kvalitetne knjige. Neko ko je dobio Pulitzera, svaka čast. Viš kako ona zna odabrat što je kvalitetno.
8: Nemam više interneta, pa zato. Mislim, imam pretplatu i onda mi istekne, pa ne mogu više biti na mobitelu.
7: Sreća u nesreći, znači, vidite, u trenutku ipak ima pravu zamjenu. Bilo bi dobro da nekad malo više nema interneta. Ta djeca nisu sretna u svom tijelu, nisu sretna u svom životu. Život činimo mi, ali sve ono oko nas što nam se događa. Postoji naravno genetska predispozicija, ali onda ide životni splet okolnosti, pokušavaju to promijeniti. Možete li mijenjati okolinu? Pa sigurno ne možete. Od obitelji, prijatelja, svijeta, što nam se danas događa. Djeca imaju iluziju da je njihovo tijelo jedino mjesto gdje mogu imati kontrolu i tu pokušavaju uvesti kontrolu i na taj način, jedan paradoksalan način, osnažuju sebe, dižu svoje samopouzdanje. Gle, gladovala sam već 3 dana, već 3 mjeseca, ja sam snažna, ja to mogu. Ali nažalost, to je najveća zamka. Niko nikada nije mogao, niti će moći kontrolirati svoje tijelo. U jednom trenutku tijelo preuzme kontrolu, djeca odlaze u neki drugi svijet. Ta djeca nisu u našoj realnosti i tu je zadaća, teška zadaća, psihijatara i psihologa ih polako kroz psihoterapijske i farmakoterapijske tretmane vratiti. Ali predispozicija je za to je da ih mi nahranimo, da mi mozgu damo energiju, da taj mozak može oporaviti kogniciju. A to nije jednostavan posao.
12: Bio je jedan period kad sam se ja probala sama oporaviti od anoreksije i to definitivno nije išlo zato što ono, ja mislim koliko god ne želim biti pod kontrolom, moram, jer ja ni sama sebi ne mogu vjerovat, tako da mislim da je ovako lakše, da će se ono biti nešto od toga ovaj put i zato što sad stvarno govorim istina, prije nisam i to i onda niko nije zna da još uvijek imam problem kad sam ga imala. Bija je taj period gdje sam jela jedan obrok ono dnevno. I nisam nikad mislila ono da je to anoreksija, jer sam ja tad isto mislila da anoreksiju imaju samo oni koji su ono podhranjeni kao koji fizički izgledaju tako. I onda jednu večer kad mi je mama došla u sobu, ona je kao primijetila da ono ne izlazim vanka, spavam i tako to. I kao pitala me šta mi je i ja sam joj rekla da se osjećam ono baš loše nakon što nešto pojedem i onda je ona rekla da je to anoreksija. I onda smo tako krenile u psihologa i tako to. Ali tad nisam smatrala da sam dovoljno bolesna da bi mogla reći da imam anoreksiju. Pa glavni cilj mi je bio smršavit. To mi je ono bilo glavno. I s time bi promijenila i izgled. Tako da. Imala sam 58 kila. Sad imam 41 kilo. ja do sad nisam bila optimist, ono, uvijek sam sve gledala negativno i da se nikad neću uspjeti izlječiti od ovoga i ono, baš sam mislila da mi nema spasa i da meni jednostavno te misli neće nikad otići iz glave, ali sad kad imam stručnu pomoć i imam kraj sebe, vjerujem da ćemo uspjeti.
10: Bravo, ja. Suradnja, ja i ti pobjedit ćemo sve. Šta te čeka još ispred tebe? I studentski život i putovanja i sve. Sve puno ljepše nego ovdje. Ovo ćemo mi riješiti da bi mogu uživati u životu.
3: Ja sam mislio da je taj problem i riješen. Onda je nekako eto, krenula već i na studij. I problem je ponovo nekako se javio, jel? Nije se on ponovo javio, nego on je latentan bio, kao i kod svih ostalih. Međutim, postoji bolje i lošija razdoblje, jel, koje mogu potrajati kraće ili dulje, neovisno o bilo čemu, nekakvom određenom faktoru, nego o nizu faktora koje te cure obara s nogu. Eto, međutim, kad postanu starije, malo je teže s njima manipulirati u smislu liječenja, manipulirati pod navodnicima. Jel? Prvo, one imaju nekakav svoj stav, već izgrađen, s obzirom na svoj izgled, svoju osobnost, pa i odnos prema bolesti. I pošto imaju krivu percepciju same sebe, s obzirom na izgled, na ponašanje, znači to nisu nekakva devijantna ponašanja, nego ono, kak bi rekao, ponašanje opterećeno anksioznošću, depresijama, fobijama i tako dalje. I onda je eto, bilo malo nagovaranje da se vrati nazad liječnicima. Dotad su eto profesor Jurčić i profesor Cavidović se povukli u penzije, a i ona sama više nije bila adolescent i onda je krenula nekim drugim liječnicima koji se periferno, eto, u okviru svojih specijalnosti, gastroenterolozi, endokrinolozi, ginekolozi, psihijatri, tu su cure najtanje u tom problemu, bave njima. I eto, nekako država privid, ajde, ja neću reći normalnog stanja, jer to asocirala nenormalne, one nisu nenormalne, one su bolesne.
1: Obitelj kao, ono, neznalci. Ni dan danas, nakon 5 godina, ono, kažu, natjerala bi da jede. Lako je reći natjerala. Ja sam je držala u krilu, to vam moram reći, jer ona je 35 kila, ja je držim u stolici na krilu ko bebu od 3 mjeseca. I dogovorim se s njom da uzme žlicu juhe. Jer cijeli dan bila u školi, nije jela. Znači, prosto, uzela sam je u krilo, uzela sam žlicu, dam joj jedno juhe, ona je pojela. Ja sam zagrabila drugu da joj dam usta, ona je bacila i juhu i mene. I zašto si takva, jesmo se dogovorili, sad idem povrati i ovu. Dogovorili smo se samo jednu, ne dvije, ne. Tako da je jako teško. Nema jednostavno razumijevanja, nitko. Svak misli da to se može natjerati. Ali ne. Ni pojesti, ni... Znači... Treba baš s njima lijepo, lijepo, mirno gledati šta im je bolna točka, znači da se to ne dira. Okolo sebe nešto, da bi ti došao do nekog cilja njenog, da saznaš kako se ona osjeća, da, jer izravno pitati, ona je uvijek loša.
5: Krenula sam na faks, odvojila sam se od obitelji, sad živim sama, to je s cimericama, tako da ne mogu baš suditi trenutno kako mi je, ali mi je puno bolje nego kad sam živjela sa svojima i... Kad sam jednostavno bila u okruženju, jer sam se dosta svađala s roditeljima, naravno kako to ide, tko god me je tjerao jesti ili nešto, bio mi je neprijatelj. I onda jednostavno dobijem te negativne uspomene i nešto, pa sad kako sam se odvojila i kako ih viđam negdje van tog stana, malo mi je bolje. Ali ipak ne bih rekla da sam oporavljena, dug je još put do toga. Trebam sebe staviti na prvo mjesto, što mi je jako teško. U nijednoj situaciji ne mogu sebe staviti na prvo mjesto. Uvijek je ili učenje na prvom mjestu, ili da pomognem drugima, ili ako me netko nešto zamoli, to će me stresirati cijeli dan. Zato se želim toga prvo riješiti, pa ću onda ja svoje potrebe, želje i ostalo. Tako da, mislim, kad to savladam, da će mi oporavak puno lakše teći. U zadnje vrijeme sam primijetila da me stvari u vanjskom svijetu uznemiruju, jer nekako nejedenje i ta anoreksija je nekako moje sigurno mjesto, sigurna, kako da kažem, kazna kojom se mogu kazniti, bez obzira što to zvuči iracionalno, nijedna osoba sebe ne bi htjela kazniti, ali ako nešto krene po krivu, na primjer, jučer se baš dogodila takva situacija gdje sam zaboravila sam predati neke papire i sva sreća da sam nekako uspjela nagovoriti profesora da i dalje pišem taj ispit. I u tom trenutku, znači, toliko sam stresa imala, dovoljno od toga jer ne želim prebacivati predmete dalje u semestar i slično. Meni je i dalje ono, možda jednoj trećini mozga bilo, joj, ako se to dogodi, ako budeš prenosila u prvi semestar, samo da znaš, morat ćemo nešto, kaznice ili asocijacije na hranu i nejedenje, restrikciju i slično. Ali mogu reći da je to puno manje intenzivno nego prije, zato što sad dosta puta bi znala govoriti da je moj mozak podijeljen na zdravi dio i bolesni dio, a sada je zdravi dio puno jači i zato sam zahvalna.
4: One su sve perfekcionistkinje, znači želje biti savršene u svemu, a naravno i u ovome. Međutim, taj perfekcionizam je isto jako zamoran. Dakle, tu se mora puno energije utrošiti, što je sa njihovog stajališta dobro. Međutim, u konačnici, ono zapravo je jako opasan. Zbog toga što je i u tom smršavljenju ide se prema savršenstvu, prema najboljem mogućem i najučinkovitijem. I onda, nažalost, ono što se događa u kasnim stadijima tog poremećaja, ideja da se treba biti mršav potpuno ih preuzme. I one zapravo gube svoje mogućnosti da budu savršene u školi ili u svim ostalim aktivnostima, jer su previše prožite tom idejom da moraju mršaviti i stalno samo to misle, na to misle. To je jedna stvar, a druga stvar je da naravno ako sistem fizički se izgladnjuje, da on ne može više normalno funkcionirati niti normalno misliti. I tu se zapravo onda događa da na onim stvarima na koje se prije bile jako ponosne, su odlične, super funkcioniraju u školi, na sportu i bilo čemu, sad tu više to se ne pojavljuje kao uspjeh, jer naprosto ona više ne, takva djevojčica više nema snage za to i nema vremena za to, jer je stalno zaokupljena proučavanjem dijeta, kalorija i proučavanjem kako će smršaviti.
3: Sad ste čuli zvuk zvona, to je vjerojatno neka bolesna duša, meni nepoznata. Pa udruga je osnovana prije 24 godine sa ciljem od 70-ak obitelji, nisam ja osnovao da se razumijemo. Ne bili, svi smo znači sa tim problemom bili, ne bili malo pokrenuli kao građanska inicijativa to institucionalno loše liječenje. Međutim, iskreno govoreći, za te 24 godine nismo ništa napravili, bez prostora smo, bez novaca za naše aktivnosti. Evo, ja sam ostao aktivan praktično jedini od te generacije cijelo to vrijeme i pored mene je prošlo preko 12.000 oboljelih i toliko njihovih obitelji koji su pomognuti na određeni način. Znači, ja ne liječim, ja odrađujem prvu trijažu i upućujem liječnicima po toj trijaži koji po mom mišljenju bi trebali biti rješenje za određenu djevojku ili ženu u smislu pomoći. Jer nije svaki liječnik za svakog pacijenta i obrnuto. Pa na Cvjetnom trgu sam ostajao svakodnevno, osim nedeljom, i po zimi i po ljeti, znači doslovno svakodnevno, što je snimljeno kamerama na koncu. Na Cvjetnom trgu sam protestirao u smislu, eto, ja sam stari rocker, hippie, 54. godište, znači ovaj koji me obilježilo kulturološki nekako. I s obzirom da je bilo dosta apela preko medija, svih mogućih radija, televizija, novina, magazina, pa nikakve koristi od toga da se progleda i pomogne tim oboljelima, onda sam ja stao na Cvjetnom sa jednim banerom na sebi gdje je bila poruka, jedna urbi et orbi, o jednom nehumanom stanju cijelog društva ukupnog prema našim oboljelima, koje se jednostavno ne može tolerirati istovremeno licimjerno s druge strane davati nekom i više nego pažnje i kojekakvih resursa nego što možda stvarno trebaju. Dakle, ja sam nema nikakve onkološki bolesnik i sam. Ja imam liječenje u svom problemu. Nemam nikakvih problema što se tiče liječnika, ambulanti, lijekova i tako dalje, terapije. Moja kćer nema ništa, ne, mislim, to, oboje smo, znači, građani Hrvatske, ne možemo se tako ponašati prema jednim bolestima, dati im sve, drugima ne dati ništa.
8: Bila sam u 9. mjesecu isto, jedno 4-5
7: dana. Je to vrlo friška priča, ja? Znači, mi smo to nekakva 2 mjeseca, 2,5 mjeseca, se družimo, ja bi to rekla, napravile smo svoj plan i sad zajedno dan po dan se borimo protiv problema. Kod nas je došla, dakle, nekom rujnu i do danas polako gradimo našu priču zajedno i svima nam je zajednički cilj. Biti mršava, ali zdrava. Dakle, to hoće li neko biti mršav ili ne, uopće nije problem. I to uvijek iz početka pričamo kao mantru, ali je poanta da bude zdrava, da jednog dana može birat život, da jednog dana može birat fakultet, može putovat, da ne postane invalid, da nju život ne ograniči, nego da ona mora birat život. Jer smo tako pričali, to moramo zapamtiti. Idemo dalje. I kad nije dobro i kad je jedan loš dan, onda ćemo dočekat drugi, pa ćemo imat snage nastavit se borit. Biće bolje onda drugi dan.
1: Došli smo tu, znači 2018. i to je borba iz dana u dan. Dvije kćeri, znači kćer, znači koja je u anoreksiji, a druga je nažalost dobila više kila jer su bile jako vezane. I da bi starija kćer jela, znači mlađa joj je ugađala. Ova je mogla manipulirati s njom. Ona jednostavno ne može pustiti sestru na miru. Jer dok ustane, je li ustala sestra, je li jela, je li... Ona se plaši da će ona prespavati doručak, da neće jesti, da će preskočiti među obrok. Koliko je ručala, šta je doručkovala. A iz kog razloga? Moji 5 godina iskustvo mi govori da je ona gladna i željna toga. I onda hraneći nju, ona hrani sebe.
5: Kad se prisjetim sebe u tom periodu, samo se želim zagrlit i želim reći da ne duljim toliko s tim oporavkom, koliko god ja htjela biti još malo više bolesnija, pa ću onda krenuti s pravim oporavkom. To se nikad nije dogodilo, evo i dan danas. Samo se želim, znači, zagrliti i reći toj curi da to nije sve što će mučiti u životu, da će oporavak od ovog poremećaja trajati puno dulje i neki trenucima čak biti gori.
1: Nadam se boljem. Nadam se boljem i jednostavno da će ona prihvatiti neke stvari i neki surovi svijet koji teško nama prihvati, nekamo njima. I da će jednom krenuti baš kao sva druga djeca. Jer oni jednostavno zaslužuju sreću. Imam dijete, tu je, ali nije ona. jer unazad možda mjesec dana bismo bili na u gradu nas dvije, jer nisam s njom godinu dana bila. Odem na terapiju i vratim se doma i to je to. Ona ide u školu, nazad škola, nazad, rad, kući. Ajmo mama na kavu. Ja bila presretna. Ja sam naručila kavu sebi, ona je cijeđenu naranđu. Da bi ona nakon gutljaj ustala i ne mogu ja to. Jednostavno ne mogu i ona je otišla na tramvaj. Da sam ja ostala još sjedeći s kamenita, nisam mogla jednostavno ustati. Nisam se nadala da je toliko loše.
5: A što se tiče odnosa prema obitelji, meni je puno, zapravo jako žao što sam ih provela kroz sve to. I zahvalna sam što su i dalje održali odnose sa mnom, jer vjerujem da je bio bilo tko drugi, da bi mu bila vjerojatno doživotni neprijatelj, jer sam znala u tim trenucima ne razmišljamo baš puno o tom što govorimo, jer nam je najveće zlo zapravo pojest to nešto što nam netko drugi nudi. Naprimjer, mama bi me znala ono, moliti da pojedem nešto, jer sam stvarno loše bila, ona svjestila bi se, ali ne, meni u tom trenutku to bilo najgora stvar i onda bi se znala puno svađati i slično, tako da sam sad stvarno zahvalna što su i dalje tu za mene.
1: Jedina želja što je mi i što bi željela da jednog dana vidim njih dvije nasmijane, zagrljene. Mislim da mi tad ne bilo žao umrijeti. I ono, da vidim da su sjele, pojele ručak zajedno i da su se nasmijale. To mi je jedina i najveća želja.
2: Ne mogu jesti. Autorica Višnja Biti. Zahvaljujemo na sudjelovanju profesorici doktorici Vesni Vidović, dječjoj psihijatrici, izvanrednoj profesorici doktorici Orijeni Žaja, predstojnici klinike za pedijatriju kliničkog bolničkog centra Sestre Milosrdnice, Hrvoju Renduliću iz udruge NADA, udruge za pomoć oboljelima od poremećaja prehrane, djevojkama oboljelim od poremećaja prehrane i njihovim majkama. Ton majstorica Katarina Račić, urednik Nikica Klobučar. Dramski program Hrvatskog radija 2024.
13: Potražite nas na Facebook stranici Dramski program Hrvatskog radija. Doznajte sve o našim emisijama, pitajte nas i komentirajte.
14: U nastavku emitiranja slušamo trio za klavir, oboe i fagot Francisa Poulenca. Eric Lesage, klavir, François Leleu, oboa i Gilbert Odan, fagot.

0: Dobro večer, poštovani slušatelji. U emisiji Vrijeme za jazz predstavit ćemo album VSOP, koji donosi snimku s koncerta održanog 29. lipnja 1976. u New York City Centru u sklopu Newport Jazz Festivala. U proljeće 1976. David Robinson, menadžer Herbija Hancocka, obratio se Georgeu Winu, impresariju i producentu Newport Jazz Festivala, s idejom da priredi retrospektivu Hancockova stvaralaštva. Win je podržao ideju, pa je Hancock nazvao Milesa Davisa i pitao ga bi li pristao na jednokratno okupljanje legendarnog kvinteta iz 1960-ih sa saksofonistom Wayne Shorterom, kontrabasistom Ronom Carterom i bubnjarem Tonyjem Williamsom. Kad je Davis odbio, jer se oporavljao od operacije i nije svirao trubu gotovo godinu dana, Hancock je pozvao svog dugogodišnjeg suradnika Fredija Hubbarda te se pridružio ansamblu. Svi ostali članovi pristali su na ovaj koncert. Koncert je izvorno proglašen retrospektivom stvaralaštva Herbija Hancocka, ali svrha nije bila toliko odati počast jednom glazbeniku, već omogućiti spomenutoj grupi glazbenika da se okupe i sviraju zajedno. Zapravo, bila je to prilika da se u All Star Band ponovo okupe neki od najboljih glazbenika na svijetu i da podsjete na glazbu koju su svirali sredinom 1960-ih i podariti joj novu slobodu. Slušat ćemo ih u izvedbama Hancockovih skladbi Eye of the Hurricane i Maiden Voyage.
1: It's really, really a great pleasure and thrill to play with these friends of mine that I've known for many years now. First of all, let me introduce you to them. Starting off on drums, the greatest, Tony Williams.

0: Thank you very much. Thank you.
1: Poštovani slušatelji, u emisiji Vrijeme za džez slušamo izvedbe s albuma VSOP pijanista Herbija Hancocka. Osim s kvintetom koji smo slušali u prvom dijelu, na istom koncertu Hancock je nastupio s još dvije postave. U prvoj su, u formaciji seksteta, svirali trubač Eddie Henderson, flautist Benny Maupin, trombonist Julian Priester, kontrabasist Buster Williams i bubnjar Billy Hart. Bio je to zapravo njegov prvi stalni sastav s kojim je djelovao kao vođa sastava. U drugoj postavi bili su članovi njegovog tadašnjeg septeta. Saksofonist Benny Maupin, gitaristi Melvin Wawa Regan i Ray Parker Jr., bas-gitarist Paul Jackson i bubnjar James Levy, te udaraljkaš Kenneth Nash. Hancock je odlučio koncert, kao i poslije objavljenu ploču, posvetiti Milesu Davisu, koji je zapravo bio poveznica između sva tri benda. Zanimljivo je slušati sva tri sastava u istom izdanju, jer pruža uvid u njegov glazbeni razvoj u tom vremenu. Naime, u tom je razdoblju promjene koje su se događale na sceni, posebice spajanje džeza s funkom, proučavao i koristio za usavremenjavanje svoje glazbe. U drugom dijelu slušat ćemo još dvije Hancockove skladbe u izvedbi njegovog seksteta s Hendersonom, Maupinom, Priesterom, Williamsom i Hartom. Toys i You'll Know When You Get There.
2: Ladies and gentlemen, the Herbie Hancock Sextet.

Poštovani slušatelji, u emisiji Vrijeme za džez slušali smo izvedbe s albuma VSOP, koji donosi snimku s koncerta održanog 29. lipnja 1976. u New York City Centru u sklopu Newport Jazz Festivala. I u nastavku ugodne trenutke ustređi program Hrvatskog radija žele vam ton majstor Toni Bertović i autor i voditelj emisije Davor Hrvoj.

0: Izlog sadašnjice.
1: Dobrodošli u Izlog sadašnjice. U večerašnjoj emisiji uranjamo u svijet suvremene finske glazbe uz ansambl Tampere Ro, koji, kao što sami kažu, slušatelje pretaču u naručje prirode i zagrlje vode, pozivajući sve da se na trenutak zadrže u čudesima i ljepoti svijeta oko nas. Večerašnji program donosi neke od najnovijih i najzanimljivijih finskih skladbi. Maemo za kantele, zatim suitu Mirabilia Nature, Quintet Alarm Fatigue, te koncert za violinu Earth Songs. Glazba koja budi osjećaje potiče na promišljanje i nenametljivo nas suočava s našom ulogom u ekosustavu i društvu. Slušamo skladbu Maemo, djelo za 39-žičani instrument kantele, koje je posvećeno umjetnici Evi Alkuli, ujedno i prvoj izvođačici ove skladbe. Djelo je nastalo iz neobičnog kreativnog procesa. Najprije je oblikovana izvedbena kostim skulptura, a tek potom glazba. Finska umjetnica Meri Peura izradila je nosivu skulpturu od plastičnog otpada prikupljenog na obalama Arktičkog oceana i Baltičkog mora. A Alkula je zamolila skladateljicu da napiše glazbu koja bi nadopunila njezinu krutu, šuškavu, gotovo okolišem ranjenu formu. Skladba Maemo oslanja se na drevni motiv majke zemlje, duha koji u mnogim kulturama upravlja svim živim bićima. U ovom dijelu kantele poprimaju simboličnu dvodjelnu ulogu. Omotane bas žice predstavljaju podzemni svijet, dok čelične visoke žice upućuju na svijet iznad zemlje. Iz dubina izbija primordijalna sila koja se probija prema svjetlu, poput stalnog rasta biljaka koji se, premda zaustavljen tijekom polarne zime, nikada u potpunosti ne gasi. Podzemni svijet, Alinen, u finskim se predajama javlja kao ogledalni svijet, ponekad i dom mrtvih, mjesto u kojem se, kako kažu stare priče, mogu čuti šapta i podzemnih bića. Upravo to titranje između površine i dubine, života i hibernacije čini jezgru ove fascinantne skladbe koju slušamo u nastavku.

Bila je to skladba Majemo za solo kantele Tomija Rajsanena. U nastavku programa poslušat ćemo Mirabiliju Nature, čudesa prirode, skladatelja Ilke Hama, rođenog 1983. Suitu koja slavi prirodu i njezine zadivljujuće pojave. Klarinet, violončelo i klavir stvaraju niz glazbenih slika, nadahnutih kopnom, morem i zrakom, podsjećajući nas da je priroda, koja nas okružuje, ona najbliža i naizgled svakodnevna, prepuna čuda. Dovoljno je samo zastati i pogledati. Prvi stavak skladbe pod naslovom Asperatus skladatelj je napisao još 2019. kao samostalnu skladbu, no ubrzo ju je odlučio proširiti u cjelovitu suitu. 5 godina kasnije pridružuje se i prilika da se ta zamisao ostvari. Uz potporu zaklade Alfred Kordelin u proljeće prošle godine dovršio je i 4-stavačni dodatak, čime je nastala današnja 5-stavačna cjelina. Dijelo je naručio ansambl koji slušamo u večerašnjoj emisiji Tampere Ro, kojemu je dijelo i posvećeno. U nastavku slušamo njihovu interpretaciju 3 stavaka te suite.

Bila je ovo suita Mirabilia Nature skladatelja Ilka Hame. A za skladbu pod naslovom Alarm Fatigue predstavljamo njezina autora, finskog skladatelja i glazbenika Ropea Maenpaata, rođenog 1990. koji djeluje u Tampereu. Studirao je kompoziciju na sveučilištu primijenjenih znanosti u Tampereu pod vodstvom istaknutih pedagoga. Danas predaje kompoziciju metodiku kompozicija, djelovao je kao dirigent te voditelj zborova. Opus ovog skladatelja obuhvaća simfonijska i komorna djela, a glazba mu se izvodi diljem Finske, od Finskog radijskog simfonijskog orkestra do tamošnje filharmonije. S ansamblom Tamperero, naručiteljem večerašnje skladbe, razvijao je dugogodišnju umjetničku suradnju. U njegovim orkestralnim djelima ističu se i narudžbe poput skladbe Jamais vu i koncerta za kantele, kao i inovativna djela, u kojima spaja joik pjevanje i komorni orkestar. Uz to je ovaj skladatelj i autor dviju glazbenih bajki za djecu te triju gudaških kvarteta. Dugogodišnje iskustvo violončelista oblikovalo je njegov osobito blisak odnos prema gudačima. U tom bogatom stvaralačkom kontekstu nastala je večerašnja skladba Alarm Fatigue za saksofonistički kvintet.

Čuli smo skladbu Alarm Fatigue skladatelja Ropea Mainpae. A večeras predstavljamo i koncert za violinu Earth Songs, jedno od najnovijih većih dijela finske skladateljice Cecilije Danström. Koncert je nastao u razdoblju od 2021. do 2022. godine kao opus 80 u njezinu katalogu, a na narudžbu ansambla Tampere Ro. Uz solističku violinu dijelo uključuje komorni sastav, zvučnu vrpcu te video projekcije i svjetlosni dizajn. Prizedba je održana 18. rujna prošle godine u dvorani Tampere Hall, gdje ga izvela violinistica Elina Velhela uz ansambl Tampere Ro, dakako pod ravnanjem Marije Itkonen. Earth Songs čini 7 stavaka zamišljenih kao niz glazbenih posveta različitim elementima našeg planeta i njegovu osjetljivom ekosustavu. Svaki od njih funkcionira kao svojevrsna ljubavna pjesma ozonskom sloju, vodi, suncu, zemlji, vjetru, šumama i naposljetku životu samome. Danström je većinu koncerta skladala tijekom boravka u rezidenciji Vila Concordia u Bambergu, a opisuje ga kao jedno od svojih najsvjetlijih i najprožetijih dijela, glazbu koja želi pobuditi suosjećanje i brigu prema našem planetu.

Čuli smo koncert za violinu Earth Song skladateljice Cecilije Damstrom u izvedbi solistice Linde Svolhati uz ansambl Tampere Ro pod ravnanjem Marije Itkonen. U drugome dijelu emisije u sklopu ciklusa Izlog sadašnjice selimo se na koncert koji donosi presjek najnovijih promišljanja o orkestru kao zajednici. Muzika Nova Helsinki ove godine posvetila pozornost svemu što se događa između pojedinaca, u mrežama odnosa, hijerarhijama, ritualima, ekosustavima, odnosima povjerenja i međusobnih ovisnosti. Upravo je simfonijski orkestar idealan primjer takve zajednice. Mnoštvo glazbenika koji zajednički stvaraju jedan bogati, višeslojni zvučni svijet. Skladatelji zastupljeni u ovom koncertu svaki na svoj način istražuju slojeve orkestra, odnose između skupina instrumenata, boje zvuka, teksture i intonacije, gradeći tako glazbu koja preispituje samu srž zajedničkog muziciranja. Prva je na programu skladba skladateljice Lize Štrajh pod naslovom Išjerta.

Bila je ovo skladba Išerta Lise Štrajh u interpretaciji Simfonijskog orkestra Finskoga radija, a u nastavku ih slušamo u interpretaciji glazbe Rebeke Saunders, skladateljice koja je na prošlom venecijanskom bijenalu ponijela počasnu nagradu Zlatni lav, a prije gotovo 10 godina dodijeljen joj je počasni doktorat sveučilišta u Huddersfieldu, što je zatim učinilo i sveučilište u Edinburgu. U Hrvatskoj nijedna skladateljica nema počasni doktorat, a na najvećem sveučilištu, onom u Zagrebu, nijedna skladateljica nema ni svoju skladateljsku klasu. Natrag u budućnost, odnosno u Finsku. U skladbi Still iz 2011. za solo violinu i simfonijski orkestar, Rebeka Saunders istražuje ideju nepromijenjenosti i trajanja. Glazbe koja se uporno vraća istome, ali svaki put u neznatno izmijenjenoj slici. Kratki fragmenti, poput nijansi svjetla na istome objektu, postupno grade jednu prisutnost, jedno stanje između zvuka i tišine. Still je i studija različitih vrsta stajanja u mjestu, između napetosti i krhkosti, između zvuka koji izranja iz tišine i tišine koja ga ponovno upija. Naslov priziva isto imenu Beckettovu priču, čiju atmosferu čekanja, treperenja i polagane zgusnute čežnje Saunders pretvara u suptilno, gotovo nepomično glazbeno iskustvo. Slijedi skladba Still.

Čuli smo skladbu Still skladateljice Rebecca Saunders. Ovaj koncert zaključen je skladbom Olija Virtaperka. U skladbi Are taj finski skladatelj povezuje Helsinšku filharmoniju s koncertnim orguljama Riger u Helsinškom glazbenom centru u jedinstvenu zvučnu cjelinu, u kojoj orgulje ne nastupaju kao solistički konkurent u orkestru, nego kao izvor novih boja, tekstura i harmonijskih nijansi. Dijelo je prvi put izvedeno 14. veljače prošle godine na festivalu Muzika Nova Helsinki uz orguljašicu Suzanu Kujalu i dirigenta Nikoloa Umberta Forona. Virtaperko je na skladbi Are radio 18 mjeseci, počevši od temeljitog istraživanja mogućnosti orgulja, posebno njihovih alikvotnih registara, četvrttonskih kombinacija i fleksibilnog zraka koji omogućuje svijanje tonova. Mikrotonalne ideje šire se i na orkestar. Tako limeni puhački instrumenti povremeno sviraju u prirodnoj intonaciji, dok gudači često koriste flažolete, a klarinet multifonike. Naslov ove skladbe, Are, u prijevodu blago, istodobno upućuje i na izvanredne orgulje Riger te na finskog modernista Areta Merikanta, čije se koncertni komad iz 1926. mjestimice ogleda u orguljaškoj dionici. Ova skladba dio je ciklusa Helsinki Variations Helsinške filharmonije.

0: Bio ovo dio svjetske praizvedbe koncerta za orgulje Olija Virtapenka. Suzane Kujala bila je solistica u premijernoj izvedbi toga dijela. Ovime zaključujemo večerašnji izlog sadašnjice, ali i dvolist emisija posvećenih ovom finskom festivalu suvremene glazbe. Tonski snimatelj bio je Tomislav Šamec, emisiju je pripremila i vodila Karolina Rugle.
1: 22 su sata. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

0: Radio Atelje. Ana Dragozet. Nemoj gasiti svjetlo.
1: Odzvanjaju meni moje tišine, vama vaši ratovi.
0: U četvrtak od 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
1: Odzvanjaju riječi koje šutimo i koje su glasnije od onih koje izgovaramo. Meni moje tišine, vama vaši ratovi.

0: 51. Osorske glazbene večeri na Trećem. Svečano otvorenje u ponedjeljak. Slavljeničko izdanje festivala koji obilježava 50 godina posvećenosti biranoj glazbi otvara festivalski gudački ansambl pod umjetničkim vodstvom Stefana Milenkovića i Monike Leskovar. Program koncerta donosi Mendelssohnov oktet i Papandopulovu sinfonijetu, te praizvedbu dijela Mjesec nad Osorom akademika Zorana Juranića. O festivalu, njegovoj povijesti te koncertu otvorenja detalje donosimo uz goste, reportažu i arhivske snimke od 20 sati, a svečani koncert počinje u 21 sat. Poslušajte u ponedjeljak. 51. Osorske glazbene večeri izravno na Trećem.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

0: U članku Između hvale i prijekora, polifonija i kritika turizma u dijelima Lanzarote i platforma Michela Houellebecqa, Carole de Lattre, analizira prikaz masovnog turizma u dva romana Michela Houellebecqa, te pokazuje da se ispod otvoreno priznate opčinjenosti likova turizmom zapravo krije oštra osuda turističke industrije, osobito turističkog diskursa. Autorica predaje kolegije iz francuske književnosti i kulture na američkim sveučilištima. Tekst donosimo u prijevodu Snježane Kirinić.
1: Kritika turizma u putopisima nije nova. Štoviše, dugo je bila jedna od temeljnih sastavnica toga književnog žanra. Već sa sredinom 19. stoljeća razvija poseban književni fenomen koji se sastoji u suprotstavljanju autora putnika običnim turistima, te u razlikovanju navika autora od navika hordi turista, čijem se ponašanju izruguju. Ti su književni prikazi tijekom stoljeća i pol pridonijeli širenju negativne i stereotipne slike turista, ali i turizma, koji se opisivao kao niže razredni oblik putovanja. Neki su autori fenomen turizma temeljito propitivali iz perspektive likova koji su bili turisti. Michela Houellebecqa osobito se može okarakterizirati kao pisca turizma, s obzirom na to da sva njegova prozna fikcionalna djela na pozornicu dovode turiste, pogotovo romani Lanzarote i Platforma, u kojima je turizam glavna tema. Stoga je cilj ovoga članka istražiti taj gotovo neobrađeni aspekt književnog djela Michela Houellebecqa, i to proučavanjem diskurzivnih oblika putem kojih Lanzarote i Platforma razotkrivaju retoriku turističke industrije i njezine strategije. Ovo razotkrivanje događa se posredstvom dvostruke polifonije. Ponajprije riječ je o enuncijativnoj polifoniji u romanu Platforma, jer čitatelj tek na kraju saznaje da je pripovijest koju je upravo pročitao zapravo tekst koji je napisao razočarani Michel, koji turizam smatra simbolom neizbježnog propadanja Zapada. Diskurzivna polifonija prisutna u romanima Platforma i Lanzarote omogućava pripovjedačima u ta dva romana da razotkriju strategije uspostavljene u diskursima takozvanih rutinskih žanrova, turističkih kataloga i vodiča, da istaknu način na koji oni zavode čitatelje, osobito nametanjem stereotipa, ali i da razotkriju njihove ekonomske motive i lažna obećanja. Upravo proučavanjem postupaka oblikovanja teksta, transtekstualnosti, intertekstualnosti i metatekstualnosti, moći ćemo razlučiti ove mehanizme kritike u diskursu pripovjedača. Ljubitelji organiziranih putovanja, pripovjedači u romanima Platforma i Lanzarote priznaju, ne bez nelagode, koliko se lako daje zavesti govorom turističkih profesionalaca i idiličnom slikom koju prodaju katalozi. No istodobno znaju zauzeti i kritički odmak prema tim tekstovima, te ne oklijevaju razotkriti njihove diskurzivne strategije, osobito njihovo oslanjanje na stereotipe, uvriježene kolektivne obrasce povezane s općenitom predodžbom.
0: Formalna polifonija koju uvodi Michel Houellebecq poneprije omogućava nadilaženje stereotipa posramljenog turista, prikazujući likove koji nastoje razumjeti zašto rutinski žanrovi imaju toliku moć zavođenja nad svojim korisnicima. Doduše, pripovjedač u romanu Lanzarote i Michel pripovjedač u Platformi osjećaju sram kad priznaju da jesu ili da su bili oduševljeni korisnici turističkih agencija. Taj se osjećaj kod prvoga očituje pokušajem da djeluje opušteno kako bi bolje prikrio svoj očaj, a kod drugoga uvredama upućenima samome sebi, jer se naziva kretenom. No, oni su također sposobni analizirati vlastito stajalište kako bi ponudili utemeljenu kritiku ponašanja turista. Već na početku romana Platforma Michel pripovjedač ističe fascinaciju koju je nekoć osjećao prema brošurama turističkih agencija. Kao što enuncijativna polifonija uspostavljena u romanu Platforma omogućava Houellebecqu da propita razloge koji turista mogu navesti da se prepusti zavodljivosti diskursa turističkih agencija, ona omogućava i da se pokaže dvoznačnost stereotipa. Strategija turističke industrije sastoji se dakle u tome da se određeno mjesto svede na poznatu sliku, posežući za dostupnim kulturnim stereotipima. Dok se Michel lik sprema odabrati turistički aranžman, Michel pripovjedač dekonstruira različite razine kategorizacije i stereotipa koje mu nude turistički katalozi. Daleko od toga da u prvi plan stavljaju samo odredište, agencije prije svega privlače turiste nudeći im određenu vrstu boravka i obećanje neodređene psihološke emocije ili nejasno definirana osjetilnog iskustva. Tako se Tajland u katalogu predstavlja metonimijom, čestom figurom u turističkoj industriji jer se zemlja identificira s velikom geografskom zonom tropskoga područja, čija površina znatno premašuje teritorij same zemlje, ali koja ima prednost što je u zapadnjačkoj imaginaciji povezana s idejom topline i egzotike. Kuba je pak označena dvama kulturnim stereotipima, plesom koji potiče s otoka i njezinim karakterističnim pićem koji asocira na radost življenja. Mišela je na kraju zaveo opis boravka na Tajlandu ne zato što mu je prikazao zemlju, nego zato što zadovoljava njegove prosječne želje, nudeći mu niz vrhunskih stereotipa. Na kraju sam odabrao Tajland. Mora se priznati da je tekst u brošuri bio vješt, sposoban zavesti prosječne duše. Organizirana tura s Daškom avanture koja će vas odvesti od Bambusa uz rijeku Kvaj do otoka Koh Samui, da bi završila na otočju Koh Phi Phi u blizini Phuketa, nakon predivnog prolaska prijevojem Kra. Cool putovanje pod tropskim nebom.
1: Započinjući citat ironičnim komentarom, Mišel pripovjedač jasno poziva čitatelja da uoči vještinu, ali i banalnost turističkog diskursa. Cilj turističkog diskursa prema Mišelu pripovjedaču stoga je manje istaknuti određena mjesta, a više pobuditi u svijesti potrošača ugodne slike povezane sa stereotipima, istodobno dajući turistu pozitivnu sliku o njemu samome kao cool putniku. Pridjev koji zasigurno objašnjava uporabu engleskog izraza tropik u nazivu putovanja, čime se stvara egzotičnost uz oslanjanje na popularnost anglosaksonskog, osobito američkog imaginarija u Francuskoj. Metatekstualnim komentarom o vještini opisa usmjerava se način njegova čitanja i daje povod da se uoči satirična nota zbog pretjeranosti stila koji karakterizira ovu brošuru. Opis kataloga Nouvelle Frontière u romanu Platforma snažno je obojen ironijom i turističkim stereotipima, čime dovodi u pitanje njegovu preskriptivnu narav te potiče čitatelja na oprez i na odmak od njegove zavodljivosti. Uz to što širi stereotipnu viziju Tajlanda, opis putovanja za Mišela je tim problematičniji jer je i varljiv. Turistu daje dojam da je izniman subjekt te da će doživjeti jedinstveno iskustvo, pravu pustolovinu, dok zapravo samo putuje, poput milijuna drugih, na prenapučena mjesta. No kod Welbecka turisti i sami pridonose širenju tih stereotipa koje nude materijalni nositelji turizma. S jedne strane tako što pozitivno odgovaraju na ponude turističkih agencija, a s druge strane tako što žele da mjesta odgovaraju reklamnim slikama koje agencije ističu, slikama koje zatim i sami žurno reproduciraju svojim fotoaparatima. Putujući na Lanzarote, jedan od kanarskih otoka, pripovjedač u istoimenom romanu tako ismijava ponašanje turista tijekom posjeta nacionalnom parku Timanfaya. Ostatak izleta bio je prema istom obrascu. Svakih nekoliko kilometara buldožerom je bila raščišćena jedna čistina, unaprijed označena pločom s prikazom starinske fotografske kamere smijehom. Tada bismo se zaustavljali, mi izletnici, raspoređeni na nekoliko četvornih metara asfalta, pritiskali bismo okidače svojih aparata.
0: Mišel se u Platformi također izruguje uzbuđenju turista pri pomisli na fotografiranje. Ismijava frustraciju izletnika banalizirajući prizor bivola i animalizirajući turiste čije ponašanje, a osobito njihovo poskakivanje, podsjeća na ponašanje bića koja žele fotografirati. No ondje gdje je pripovjedač Lanzarote, a ponajprije nastojao kritizirati izletnike koji se ponašaju poput krda, Mišel ide korak dalje, pokazujući da turisti svojim ponašanjem pridonose učvršćivanju stereotipa koje uspostavlja turistička industrija. Upotrebljavajući izraz klišeji umjesto fotografije, Mišel pokazuje da je prava motivacija izletnika iz francuskog departmana Jira snimiti ikoničnu fotografiju nalik na onu koju šire agencije i koja jamči uspješnost njihova putovanja, jer bi time njihovo iskustvo odgovaralo onome koje nude katalozi. Tiskani turistički vodiči, koji su se u svojem modernom obliku pojavili potkraj 18. stoljeća, ubrzo su zauzeli ključno mjesto u iskustvu putnika, te su pridonijeli pretvaranju putovanja u turizam. Putopisna književnost, sklona ismijavanju turista, veoma je brzo izrazila ovu novu ovisnost, pretvarajući prikaz turista s vodičem u ruci u pravi književni topos. Iako se takva stereotipna vizija pojavljuje i u Welbeckovim romanima, njegovi se protagonisti ne zadovoljavaju samo obrušavanjem na turiste. Oni i tiskane vodiče podvrgavaju istom postupku primijenjenom na turističke kataloge. Citirajući ih ili parodirajući, razotkrivaju mehanizme njihove retorike i time dovode u pitanje njihov autoritet. Preuzimajući na svoj način topos turista s vodičem u ruci, Welbeckovi likovi svakako žele kritizirati taj odnos ovisnosti, ali i činjenicu da diskurzivni medij u krajnjim slučajevima teži zamijeniti samo iskustvo. Ta je ovisnost to više za osudu jer su protagonisti itekako svjesni lakoće s kojom se i sami katkad daju zavesti. Premda pripovjedač Lansarotea na početku romana kritizira turističke vodiče i sam često preuzima njihov diskurs, njegov opis otočnih krajolika tako je nekoliko puta prekinut odlomcima koji kao da su izravno preuzeti iz vodiča. Dobar primjer zato je opis vinograda u regiji Laheriji. Sunce je zalazilo kad smo stigli u Laheriju. To je uska dolina koja se probija između padina od kamenja i šljunka u nijansama od tamno ljubičaste do crne. Tijekom stoljeća stanovnici otoka skupljali su kamenje, podizali polukružne suhozide i u šljunku kopali udubine zaštićene tim zidovima. Unutar svake udubine zaklonjene od vjetra posadili bi jedan trs vinove loze. Ustrajnost koju su zahtijevali ti radovi bila je dojmljiva.
1: U platformi Michel se pak ne može suzdržati da ne kupi Rutarov vodič kroz Tajland i da ne slijedi njegove preporuke do najsitnijih detalja dok priprema ruksak. Ipak njegovo se mišljenje o korisnosti vodiča ubrzo mijenja, jer na kraju usred putovanja baca svoj primjerak u koš za smeće na benzinskoj postaji. Uz to, premda nekoliko puta spominje informacije iz vodiča, gotovo uvijek to čini kako bi istaknuo njihovu relativnost i ne oklijeva dovesti u pitanje njihovo viđanje svijeta. Za razliku od pripovjedača Lansarotea, on nikada ne prisvaja diskurs vodiča. Naprotiv, ide toliko daleko da takvo stajalište prokazuje i kod svojih suputnika. Na Tajlandu tako daje satiričan portret drugog turista, Renea, uvijek naoružanog Michelinovim vodičem, koji tijekom prvog zaustavljanja posvećuje više pozornosti knjizi nego samome mjestu. Takvo ponašanje djeluje tim čudnije što René radije u vodiču provjerava točnost riječi mlade tajlandske vodičice koja ih prati, nego da sluša kako ona govori o svojoj zemlji. René s Michelinovim vodičem u ruci pratio je redak po redak, uvijek spreman ispraviti ovu ili onu pojedinost. Želeći kritizirati turističku praksu, Michel ismijava tu opsesivnu ovisnost uspoređujući turista s učenikom u ranim fazama učenja čitanja. Čitao je prateći retke prstom. Kada ovisnost postane prevelika, kao u Reneovu slučaju, vodič više ne ispunjava svoju ulogu pratitelja na putovanju. Naprotiv, djeluje kao diskurzivni zaslon između turista i mjesta, kako Michel poslije primjećuje. Konačno, ono što ljubitelji istraživačkih putovanja ponajprije traže jest potvrda onoga što su mogli pročitati u svojim vodičima. Ono što Welbeckove protagoniste zanima ipak je manje ismijavanje turista, a više razotkrivanje pristranosti vodiča dekonstruiranjem njihove retorike. Premda bi trebali pomagati putniku u otkrivanju zemlje i nastojati biti poučni, vodiči su istodobno i ideološki usmjereni. Oni mjesta ne samo opisuju, nego ih i konstruiraju, populariziraju i hijerarhiziraju, namećući time turistu i geografsko ili političko čitanje područja koje posjećuje. Ako je turist potpuno ovisan o objašnjenjima tog diskurzivnog medija, lako može biti zaveden lošim vodičem koji mu nudi samo okrnjenu, pa čak i pogrešnu sliku stvarnosti. Michel je posve svjestan tog rizika i ne oklijeva sučeliti diskurse različitih vodiča i nijansirati njihove stavove. On s jedne strane uočava hiperboličnu dimenziju diskursa vodiča, osobito u uporabi pridjeva apsolutan, a s druge i njegov hegemonijski karakter, naglašen zamjenicom svi, koja pokazuje kako vodiči pojedinačni sud pretvaraju u opću istinu. Uz to ističe da je ponuđena slika mjesta djelomična, pa čak i pristrana. Istina, Michelinov vodič spominje svakodnevnu stvarnost stanovnika, navodeći glavnu gospodarsku djelatnost, metalurgsku industriju, no to ipak ne smatra dovoljnim razlogom za posjet. Kao samo usputna postaja prema drugom odredištu, grad ne pripada potpuno turističkim rutama, te stoga ne može financijski profitirati od turizma, iako, kako Michel ističe, pridonosi njegovu razvoju. Pa što bismo bili bez metalnih konstrukcija? Željezna se ruda iskapa u zabačenim krajevima i prevozi teretnim brodovima. Sinteza se događa u gradovima poput Surat Thania. Iz nje nastaju autobusi, željeznički vagoni, trajekti. Rezultat dijelom služi za prijevoz zapadnih turista.
0: Za Welbeckove protagoniste pristranost vodiča vidljiva je u načinu na koji hijerarhiziraju prostor, ali i u jeziku kojim se služe. Zbog toga se ne zadovoljavaju općom kritikom vodiča, nego pribjegavaju ad hominem napadima, vrlo jasno navodeći imena svojih meta, te citirajući i parodirajući njihov diskurs kako bi razotkrili njihove predrasude. Prema Michelu, svaki se vodič obraća određenoj publici do te mjere da tvrdi kako može prepoznati osobnost svojih suputnika na temelju izbora vodiča. Tako se Josian povezuje s mentalitetom vodiča Rutar, iz kojega smatra Michel preuzima mržnju, vulgarni elitizam i agresivni mazohizam, te cilj da pokvari svaku i najmanju radost turista. Naime, pripovjedač se toliko žestoko trudi ocrniti Rutar, upravo zbog toga što mu je posebno problematična filozofija vodiča koji se od svojega nastanka definira kao potraga za autentičnošću i nostalgija za izgubljenim rajevima, koje suprotstavlja masovnom turizmu. Kao što je zapazio André Rauš, geslo ovoga vodiča jest raskinuti s prefabriciranim turizmom i suočiti se s pravim životom stanovnika. Michel, međutim, zapaža kako hvaliti autentično i tvrditi da se to traži više gotovo nema smisla. Tako se usprotivio Josian, koja ne preporučuje prisustvovati predstavi tradicionalnih tajlandskih plesova koju smatra malo previše turističkom. Michelova reakcija, što je htjela time reći, sve je turističko, pokazuje da prema njegovu mišljenju razlika između putnika i turista, te između turističkog i neturističkog, više nema nikakva smisla u svijetu u kojem je turizam postao norma i gdje je turistička industrija sve pretvorila u spektakl. Josianin komentar smatra Michel manje proizlazi iz želje za autentičnošću, a više iz težnje da se razlikuje od drugih turista koje smatra inferiornima. Ta predstava tradicionalnih tajlandskih plesova bila je prema njezinu mišljenju prikladna jedino za Josette i Renéa, koje je u sebi nazivala Bidochon. Pozivajući se na poznati par iz Bineova stripa, pravi klišej prosječnoga Francuza, Michel razotkriva licemjerje turista i njihovih vodiča, koji, poput Josian, tvrde da traže autentičnost koju je njihovo vlastito ponašanje pomoglo izbrisati. Svjestan da živi u svijetu u kojem je sve turističko, Michel ne tvrdi da traži autentično iskustvo. Prema njegovu mišljenju preostaju jedino zabave više ili manje prosječne kvalitete koje putniku mogu pružiti samo površno i prolazno zadovoljstvo. Kao sudionici turističke industrije, putni vodiči pridonose toj tendenciji i autentičnošću se koriste jedino u komercijalne svrhe, baš kao što to čine turistički katalozi. Pripovjedač Lansarotea također uzima na zub putni vodič. Poput Michela, on kritizira specifičan stil vodiča parodirajući ga pri opisu otoka. Otoku bi se mogla ponuditi još jedna karta, karta kulturnog turizma, koju obožavaju mnogi umirovljeni učitelji i drugi seniori. Na španjolskom otoku, u nedostatku noćnih klubova, mogli biste se nadati susretu s ponekim tragovima prošlosti. Nažalost, sve te lijepe stvari uništene su između 1730. i 1732. u nizu potresa i vulkanskih erupcija neviđene snage. Dakle, za kulturni turizam nema šanse. Iako je kritičarka Sabine van Wezelmael zapazila da je ovo poglavlje satirična parodija lošeg vodiča, ona ne precizira o kojem se vodiču radi. No, očito je, osobito imajući u vidu fusnotu koja se raduje odsutnosti rutara na Lansaroteu, da se misli upravo na njega. Pripovjedač, preuzimajući dva karakteristična obilježja vodiča, koristi se kolokvijalnim jezikom i mnogim onomatopejama koje izražavaju vrijednosni sud.
1: No, Lansarote nadilazi puku satiričnu parodiju. Opis otoka koji nudi pripovjedač, iako preuzima stil vodiča kako bi mu se narugao, zapravo mu mijenja svrhu. Stvar je u tome da protagonisti zapravo pišu anti-rutar, predstavljajući otok kao antiodredište za ljubitelje tog vodiča. Lišen svog uobičajenog vodiča, prosječni francuski turist, to treba priznati, vrlo brzo riskira da na Lansaroteu iskusi sve znakove solidne dosade, kaže Uelbeck. Preuzimajući vrijednosti cijenjene u tom vodiču, na čijim se stranicama tvrdi da je on melting pot humanizma, ekologije, poštovanja prema narodima, samoironije, dobrodušnog humora, potrage za autentičnošću, nostalgije za izgubljenim rajevima i aluzija na Tintina, pripovjedač se njima koristi kako bi diskvalificirao otok kao turističko odredište. Budući da je vodič poznat po empatičnim stajalištima, ekološkim, humanitarnim, pripovjedač tvrdi da Lansarote tim manje može poslužiti ekološkom turizmu. Kako bi odvratio poklonike vodiča u gotovo grozničavoj potrazi za autentičnošću koja očito nestaje da posjete otok, on ga prikazuje kao turistički pakao. Napokon, daleko od toga da predstavlja Lansarote kao nešto u što se zaljubljujemo na prvi pogled, kako se to često navodi u vodiču, pripovjedač romana ističe gotovo neznatnu turističku zanimljivost otoka i zaključuje poglavlje ovom rečenicom. Tjedan dana na ovom otoku trebalo je biti podnošljivo. Ne baš uzbudljivo, ali podnošljivo. Uostalom, ostatak pripovijesti i jednostavna pretraga otoka pokazuje da je taj opis Lansarotea neistinit. Pripovjedač kao da sam sebi proturječi, jer u istom poglavlju spominje dva ostvarenja arhitekta Cesara Manriquea, nacionalni park Timanfaya i vrt kaktusa, koja se mogu svrstati u kategoriju kulturnih atrakcija. On s jedne strane pazi da ne navede ime arhitekta, a s druge strane opisuje ta mjesta kao osrednje atrakcije, umjesto da istakne kako ona uspijevaju promovirati kulturnu baštinu i poseban okoliš Lansarotea, poštujući pritom cjelovitost njegova krajolika. Vrt kaktusa u svakom slučaju nije velik. Obilazak se, što se mene tiče, mogao riješiti za nešto manje od pola sata. Ponovno si proturječi kad u nastavku pripovijesti spominje status rezervata biosfere koji je otoku dodijelio UNESCO, što dokazuje da je zapravo moguće prakticirati ekološki turizam. Da bi se otišlo dalje, trebalo je platiti ulaz od 1000 pezeta, za što bi vam dali malu brošuru koja upozorava da ulazite u svjetski rezervat biosfere i nabraja različite zabrane. No, umjesto da taj status smatra sredstvom zaštite otoka, pripovjedač ga radije tumači kao znak podvale osmišljene za iskorištavanje lakovjernih turista.
0: Premda bi se Lansarote mogao smatrati svjedočanstvom turista razočaranog odmorom, što bi bila pozicija pripovjedača, a možda i Uelbeka koji je posjetio otok, postoje dva čimbenika koja dopuštaju drukčiju interpretaciju. Ovaj antivodič zapravo se može čitati ne kao kritika otoka, nego kao pokušaj da se spriječi dolazak turista na Lansarote, kako bi se sačuvao prostor koji pripovjedač i Uelbeck smatraju iznimnim. Valja zapaziti da se u opisu otoka nipošto ne ističe njegova ružnoća, nego se naprotiv otkriva pripovjedačeva očaranost njegovom začudnom ljepotom. Taj dvostruki diskurs posebno je vidljiv kad se opisuje UNESCO-om zaštićeno područje već spomenuto prije. Iako najprije kaže da krajolik nema neku posebnu vrijednost, opis koji daje odmah potom u potpunoj opreci s tom negativnom ocjenom. odjednom smo ugledali more. Na tome mjestu smještenom na krajnjem jugu otoka bilo je idealno plavo. Dvije oštre krivine vodile su put do puste uvale. Crne stijene okruživale su padinu bijeloga pjeska koja se oštro spuštala prema moru. Što više, čini se da se kod samoga Uelbeka razvila prava opčinjenost otokom koji spominje u pjesmama, ali i u još dva romana, osobito u Mogućnosti otoka, u kojem se Lanzarote pojavljuje na kraju kao moguće mjesto utopije. Dakle, Lanzarote doista ima cilj biti antivodič, odnosno pripovijest koja zauzima suprotno stajalište u odnosu prema tradicionalnoj retorici turističkih vodiča, koja hvali atrakcije mjesta kako bi privukla posjetitelje. Književnost kod Uelbeka stoga ne služi promociji putovanja kao što to čine turistički diskursi, nego upravo suprotno, služi razotkrivanju tih diskursa i kao pokušaj da se uspori širenje turizma u nadi da će se očuvati iznimnost nekih mjesta. Polifonični romani počivaju na suptilnoj isprepletenosti glasova i poigravanju različitim vrstama transtekstualnosti, pa je tumačenje Uelbekovih pripovijesti često predmet sporenja. Ta interpretativna dvosmislenost posebno je vidljiva kad se raspravlja o masovnom turizmu. Premda priznaju svoju opčinjenost turističkim diskursima i nemogućnost bijega od toga oblika putovanja, pripovjedači u romanima Lanzarote i Platforma ipak odbijaju naloge vodiča i turističkih brošura koje se prije svega oslanjaju na korisničko bezuvjetno prihvaćanje. Izlažući njihove strategije i razotkrivajući mehanizme njihove retorike, oni dovode u pitanje autoritet diskursa koji, prema njihovu mišljenju, pridonose pretvaranju svijeta u klišeje i uklapaju se u destruktivnu kapitalističku logiku zapadnih društava. Iz toga sudara turističkih žanrova i književnosti nastaje naravno kritika masovnog turizma, ali i poziv aktivnim čitateljima da budu oprezni prema stereotipima i kulturnim i književnim, te da pokažu sumnju prema svakom diskursu, bilo da dolazi iz turističke industrije, bilo od Uelbekovih likova.

Slušali ste ogled Carol the Letter, između hvale i prijekora, polifonija i kritika turizma u dijelima Lanzarote i platforma Michela Welbecka. Čitali Rosanda Tometić i Lovro Golac, snimio Jurica Novosel, uredila Gordana Crnković.

0: Dugometražna anima K-pop Lovci na demone urbana je fantazija o K-pop ženskoj skupini znakovitog imena Huntrix, čije su članice zapravo lovci na demone. Na pjevačkim natjecanjima suparnici su im članovi muškog K-pop benda za koje se otkriva da su zapravo stvarno demoni. Autorica ove anime, koja je u trenu osvojila srca tinejdžera, redateljica Maggie Kang, Amerikanka je korejskog podrijetla. Ovim je filmom htjela odati počast svojim korejskim korijenima, pa se u oblikovanju filmske priče oslonila ne samo na mitologiju i demonologiju, nego i na popularni korejski glazbeni žanr K-pop. Želeći stvoriti vizualno raskošan, a istodobno netipičan film, oslonila se na koncertno osvjetljenje, na imitaciju uredničkih fotografija, na korejske drame, kao i na glazbene spotove. Ideja je bila prikazati dva suparnička tabora glazbom, dok su pjesme koje izvode Saja Boysi lako pamtljive, ali površne, pjesme članica sastava Huntrix duboko su emocionalne i iskrene. Film je osvojio brojne nagrade, a među njima je i nagrada Oscar za najbolji animirani film te nagrada Oscar za najbolju originalnu pjesmu. Riječ je o pjesmi Golden južnokorejske glazbenice EJ, koju ćete pjesmu tijekom emisije čuti u a cappella verziji. No filmski soundtrack najprije započinje prologom.
1: There once was a mighty demon king. Stop me if you've heard this one before. He was in total control. He feasted on souls. The world trembled when he roared. But then some hunters sang some songs. Now all he does is starve. Can't get at the souls, and his flame grows cold. Just a whisper in the dark.

0: Bila je to glazba američke anime K-pop, Lovci na demone, koju su režirali Maggie Kang i Chris Appelhans. Originalne pjesme skladali su različiti glazbenici, Danny Chang i Aido, Vince Cash, EJ, Jenna Andrews, Steven Kirk, Lindgren, Mark Zonenblick i Daniel Rojas. Originalnu popratnu glazbu potpisuje brazilski skladatelj Marcelo Zarvos. Emisiju je snimio Miroslav Šep, pripremila ju je Irena Paulus, a uredila Iva Lovreć Štefanović.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Ogledi i rasprave.

0: Poštovani slušatelji, dobrodošli na početak ogleda i rasprava. Iz cijelog spektra raznovrsnih emocija, tuga pripada onima koje bismo rado izbjegli. To se čini kao logična stvar koja se podrazumijeva sama po sebi. Tuga je jedna od 6 osnovnih emocija, uz osjećaje sreće, straha, ljutnje, gađenja i iznenađenja. No također je činjenica da je sjetna, melankolična, tužna ili čak posve turobna glazba uvijek pronalazila put do mnogih slušatelja. Gotovo da nema onoga tko barem ponekad u njoj ne uživa, bilo da se radi o rock, pop ili soul baladama, bilo o narativnim country skladbama koje tematiziraju prekid romantičnog odnosa, ili pak o elegijama ili nokturnima kada je riječ o klasičnim formama. Stara dosjetka sugerira da bi svaki kupac bilo kojeg ranog albuma Leonarda Cohena trebao na poklon dobiti i žilet, jer je dakako riječ o glazbi za žile rezati. Njegove su pjesme toliko ispunjene tugom, depresijom i beznađem da slušatelju i ne preostaje ništa drugo nego okončati vlastiti život.
1: Istina je naravno mnogo kompleksnija. Tuga i jest ono zbog čega vojska Cohenovih obožavatelja njegovu glazbu i sluša s tolikom posvećenošću. Upravo ga njegova duboka, proživljena tuga pomješana s toplim, zatamljenim humorom i zrnom autoironije čini privlačnim, jasno uz skladateljsku nadahnutost. Studije pokazuju da depresivne osobe često preferiraju tužnu glazbu upravo zato što im ona pomaže u regulaciji raspoloženja. Osjećaju se sretnije nakon slušanja, što pobija mit da ih takva glazba dodatno vuče na dno. Čini se ipak da slušanje tužne muzike nije, kako je netko rekao, mazohistički čin, nego složen psihološki mehanizam koji ima posve određenu svrhu. Postizanje emocionalne katarze ili pražnjenja svakako je jedan aspekt atraktivnosti tužne glazbe koji valja imati na umu. Ili riječima tekstopisca Bernija Taupina, s kojima počinje pop klasik Eltona Johna Sad Songs, pretpostavljam da postoje trenuci kada svi trebamo podijeliti malo boli i izgladiti teške trenutke, jer s usana nekog starog pjevača možemo podijeliti nevolje koje su nam već poznate.
0: Tužne pjesme govore tako mnogo, glasi puni naziv citiranog Eltonovog hita, u kojemu se govori upravo o činjenici da tuđom tugom možemo lakše procesuirati vlastitu. U kojoj je mjeri s fenomenom tužne muzike povezana uloga empatije? Kakva je hormonska podloga toga procesa i zašto je, najjednostavnije rečeno, tužna skladba katkad privlačnija od vedre? Više o tome poslušajte u današnjim ogledima.

0: Glazba je univerzalni jezik. Glas je već pomalo izlizana, toliko puta izrečena konstatacija. To je točno, kao što je točno da glazbu slušamo iz mnoštva različitih razloga. Za početak, brojne znanstvene studije pokazale su da ona potiče mozak na lučenje dopamina, pa bismo u najopćenitijem smislu mogli zaključiti da je slušamo zato što poboljšava kvalitetu našega života i čini nas sretnijima. Istraživanja su pokazala da slušanje umirujuće glazbe u ispitanicima smanjuje razinu adrenalina i kortizola, što zauzvrat smanjuje osjećaj stresa i tjeskobe. Stoga su glazba i njezini emocionalni učinci idealan medij za eskapistički otklon od stvarnosti, od trenutnih problema s kojima smo se prinuđeni nositi u svakodnevnom životu. Slušanje glazbe aktivira brojne putove i mreže u ljudskom mozgu, te pomaže u poticanju lučenja hormona i neurotransmitera, koji mogu imati pozitivan učinak na cijeli mozak.
1: To je, međutim, tek individualni aspekt glazbe. Sagledavajući glazbu i njezine učinke u socijalnom kontekstu, njezine implikacije, kao što znamo, nisu ništa manje važne. Budući da se glazbu u pravilu stvara zato da bi se podijelila sa što većim brojem slušatelja, ona je uvijek, a osobito se to odnosi na popularnu glazbu, svojevrsni izvor identiteta. Ona je ključ raspoznavanja različitih, često suprotstavljenih subkulturnih skupina među mladima, ali ne samo među njima. Glazba uvijek potiče društvenu interakciju, bez obzira na konkretan kontekst. Glazba oduvijek služi kao način na koji ljudi diljem svijeta grade veze i zajednice. Od popa do panka ljudi koriste glazbu koju vole kako bi definirali vlastiti identitet i pronašli druge koji se osjećaju isto. Stoji u nepotpisanom osvrtu na stranici BBC-a. U tekstu je naveden i jedan recentan primjer. Na posljednjoj turneji Taylor Swift, The Eras Tour, obožavatelji su počeli razmjenjivati ručno izrađene narukvice prijateljstva, koje su postale fizički simbol zajedništva i povezanosti koju su pronašli kroz njezine pjesme.
0: No proces povezivanja može se odvijati na više načina, u ovisnosti o motivu i pobudama. A tuga je jedan od konstantnih i ključnih poticaja stvaranja veza između inače različitih ljudi. Kako stoji u spomenutom BBC-ovom eseju, osoba koja prolazi kroz tugovanje može doživjeti tako snažne emocije da joj je teško povjerovati da se itko ikada osjećao očajno poput nje. No ako naiđe na pravu knjigu, pravi film ili pravu pjesmu, može pronaći način da se osjeća manje usamljeno, znajući da je netko drugi osjetio isto. Na taj način, tužna pjesma može funkcionirati kao prijatelj koji pruža podršku, dajući vam do znanja da se, čak i u najtužnijim vremenima, ne morate osjećati usamljeno. Prema doktoru Shahramu Heshmatu sa sveučilišta Illinois, tuga je primarna emocija koja se izražava i percipira podjednako u svim kulturama. Osnovne emocije poput ljutnje, sreće i tuge urođene su i univerzalne, piše taj znanstvenik u ogledu posvećenom upravo toj temi, raširenoj sklonosti slušanja melankolične ili tužne glazbe.
1: Heshmat također piše: razumijevanje osnovnih emocija u glazbi odvija se vrlo brzo i ne zahtjeva glazbenu naobrazbu. Naprimjer, slušanje tužne izvedbe na violončelu može kod slušatelja izazvati istinsko stanje tuge. Najvažniji glazbeni znakovi za izražavanje tuge u zapadnoj glazbi uključuju niži ton, sporiji tempo, primjenu molskih sustava, zamućene i tamne zvukovne boje te manje energičnu izvedbu. Tuga se općenito smatra negativnom emocijom, no u estetskom kontekstu skloni smo je smatrati ugodnom, što je poznato kao paradoks uživanja u tužnoj glazbi. Kakva je priroda užitka koji ljudi doživljavaju slušajući tužnu glazbu? Nakupljeni dokazi sugeriraju da je užitak, kao odgovor na tužnu glazbu, povezan s kombinacijom sljedećih čimbenika.
0: Prvi je nostalgija. Tužna je glazba snažan okidač za nostalgična sjećanja na prošla vremena. Takav refleksivni povratak uspomenama može popraviti raspoloženje, osobito ako su sjećanja vezana uz ključne i značajne životne trenutke, na primjer srednja škola ili fakultet. Kroz živopisnu maštu uživamo u slatkoći tih uspomena. Postoji određena ugoda u prisjećanju na dobra vremena, kao i tuga zbog toga što nam nedostaju. Drugi je čimbenik posredna emocija. Glazba u slušatelju stvara posredne emocije bez stvarnih životnih posljedica. Ona pomaže kanalizirati frustraciju ili pročistiti negativne emocije poput bijesa i tuge. To je katarzično. Kada slušamo tužnu glazbu ili gledamo tužan film, odvojeni smo od bilo kakve stvarne prijetnje ili opasnosti koju to djelo predstavlja. Kada plačemo nad ljepotom tužne glazbe, proživljavamo duboki aspekt vlastitog emocionalnog bića. Kao treći čimbenik Hešmat navodi prolaktin. Na biološkoj razini tužna glazba povezana je s hormonom prolaktinom, koji se povezuje s plakanjem i pomaže u suzbijanju tuge. Tužna glazba vara mozak navodeći ga da aktivira normalan kompenzacijski odgovor lučenjem prolaktina. U nedostatku traumatičnog događaja, tijelu preostaje ugodna mješavina opijata koja nema kamo otići. Prolaktin stvara osjećaj smirenosti kako bi se suprotstavio mentalnoj boli, tvrdi Hešmat. Drugim riječima, prepoznajući signale tuge u glazbi, mozak preventivno luči prolaktin kako bi ublažio očekivanu bol. Budući da se stvarna tragedija ne događa, prolaktin ostaje u sustavu i pruža osjećaj olakšanja i ugode.
1: Empatija je četvrti čimbenik. Suosjećanje igra značajnu ulogu u uživanju u tužnoj glazbi. Empatija se široko definira kao proces kojim možemo razumjeti i osjetiti ono što druga osoba proživljava. Izrazi tuge i žalosti vjerojatno će potaknuti podršku i pomoć kod drugih. Slično tome, slušanje tužne glazbe može izazvati empatičnu brigu kod onih koji su joj prirodno skloni. Peti čimbenik je regulacija raspoloženja. Tužna glazba donosi psihološku korist putem regulacije raspoloženja. Ona omogućuje slušatelju da se odmakne od tragičnih situacija kao što su prekid veze ili smrt voljene osobe i umjesto toga usredotoči se na ljepotu glazbe. Nadalje, tekstovi pjesama koji rezoniraju s osobnim iskustvom slušatelja mogu dati glas osjećajima ili iskustvima koje sami ne bismo mogli izraziti, ističe Hešmat. Najsažetije je to objasnio rock glazbenik Steven Wilson. Više volim tužnu glazbu jer se uz nju, u pogledu vlastitih emocija, ne osjećaš usamljeno. I napokon ono što Hešmat naziva imaginarnim prijateljem, zaključuje popis od 6 ključnih elemenata koji u kombinaciji djeluju tako da u slušanju tužne glazbe nalazimo užitak. Naime, glazba ima sposobnost pružanja društva i utjehe. Ljudi češće slušaju tužnu glazbu kad su u emocionalnoj stisci, usamljeni ili introspektivni. Tužna glazba može se doživjeti kao imaginarni prijatelj koji pruža podršku i empatiju nakon društvenog gubitka. Slušatelj uživa u samoj prisutnosti virtualne osobe koju predstavlja glazba, a koja je u istom raspoloženju i pomaže u suočavanju s tugom, zaključuje Hešmat.
0: Na početku ogleda spomenuli smo i dopamin, hormon sreće koji se s glazbom povezuje u univerzalnom općenitom smislu, bez obzira na to o kojoj vrsti emocija riječ. Čak i kod tužne glazbe odvija se lučenje dopamina jer cijenimo estetsku ljepotu skladbe, što pretvara tugu u ugodno iskustvo. Razna istraživanja pokazuju i to da slušanje glazbe koju osoba doživljava kao dirljivu, čak i ako je melankolična, može značajno smanjiti razinu kortizola, glavnog hormona stresa. Odnos između slušatelja i tužne glazbe postaje još zanimljiviji u svjetlu činjenice da je, prema nekim istraživanjima, tuga u glazbi osobito privlačna slušateljima mlađe dobi. Recimo zoomerima, odnosno generaciji Z, rođenoj između 1997. i 2012. godine. Magazin Esquire je 2023. objavio članak u kojem autorica Bria McNeil prenosi podatak da je, prema podacima Spotify-a, najčešći pojam koji pripadnici tog, očigledno emocionalno ranjivog naraštaja, pretražuju upravo tužan ili sad. Ako imate Spotify račun, prijavite se i u tražilicu upišite riječ sad, tužno. Što vidite? Moj račun predlaže bezbroj playlista, poput Sad Crying Mix, Lonely Sad Mix, Crying Myself to Sleep, Sad Bops i još mnogo toga sličnog, piše McNeil i nastavlja. Algoritam je u pravu. On točno razumije što želim slušati, a zna i što vi želite čuti. Kako bi bio siguran u to, Spotify promatra trendove u slušateljskim navikama svojih korisnika. Ove godine plakanje je apsolutni hit. barem među korisnicima generacije Z. Prema podacima Spotify-a, najtraženiji pojam generacije Z na globalnoj razini je jednostavno sad, tužno. Kao pripadnica te iste generacije, priznaću da sam jednom ili dva put poslušala Sad Bops, ali nismo li svi? Mislila sam da je to iskustvo vezano uz trenutne okolnosti, a ne nešto poput zarazne bolesti koja pogađa cijelu moju generaciju, ističe autorica Esquire-a.

0: circling through your brain. Naravno, glazba nije jedini umjetnički oblik u kojemu motivi tuge imaju istaknutu ulogu u privlačenju publike. 2015. trojica znanstvenika Matthew Sachs, Antonio Damasio i Asal Habibi objavili su zanimljiv rad na tu temu pod naslovom Užitak koji donosi tužna glazba. U uvodu njihove iscrpne analize istaknuli su da, citiramo, ljudi već dugo ulažu golem trud i pažnju u stvaranje i konzumiranje umjetnosti koja prikazuje i prenosi patnju. Stari Grci bili su poznati po postavljanju tragedija koje su uživale veliku popularnost, a sve do danas filmovi i romani koji se bave boli i očajem postaju bestselleri i privlače pažnju kritike. Taj je fenomen prisutan u svim kulturama i umjetničkim formama. Klasična glazba ga zorno prikazuje, dok narodna glazba, poput portugalskoga fada ili irskih tužaljki, često izražava tugu i žalost. Motivi sjetnog prizvuka prožimaju čak i mnoge suvremene američke pop pjesme. Ističu spomenuti autori, podsjećajući međutim da je tuga u svakodnevnom životu, za razliku od tuge u pjesmi, u pravilu nepoželjna emocija. To je ona emocija koja proizlazi iz doživljenog gubitka, poput gubitka dragocjenoga predmeta, zdravlja, statusa ili veze, ili pak gubitka voljene osobe. To je složeno tjelesno i neuralno stanje koje rezultira osjećajem manjka energije, socijalnim povlačenjem, niskim samopoštovanjem i dojmom ograničenih budućih perspektiva.
1: Iako su tugom prožeta neka od ključnih ostvarenja svjetske literature, filma i drugih umjetničkih formi, čini se da je sklonost melankoličnim i tužnim motivima u glazbenim dijelima osobito jaka, gotovo neodoljiva. Američka autorica Susan Cain provela je desetljeća pokušavajući odgonetnuti paradoks tužne glazbe i otkriti zašto u njoj toliko uživa. Zbog čega je više fascinirana Cohenovom glazbom nego glazbom nekih vedrijih ili barem manje sumornih kantautora. Kako bismo mogli lakše razumjeti taj fenomen, moramo, smatra Cain, voditi računa o društvenoj stigmi koja prati tugu kao negativnu emociju. Zato smo skloni bježati od tužnih emocija kao da su nešto čega se treba sramiti. Svi znamo da se život sastoji od ta dva pola, radosti i tuge, i svega onoga između, pojašnjava Cain. Pa ipak o toj jednoj polovici našeg emotivnog iskustva nerado razgovaramo. Autorica ističe da ignoriranje mračnih emocija zapravo osiromašuje naš unutarnji svijet, čini ga nepotpunim, što otvara prostor glazbi da popuni ono čega nedostaje i od čega bježimo u svakodnevnom životu. Leonard Cohen i slični umjetnici u njoj bude osjećaj svojevrsne zahvalnosti umjetniku zato što je pokazao sposobnost da ono što je očito započelo u tuzi preobrazi u djelo visoke estetske vrijednosti. U djelo koje u sebi nosi i transcendentna obilježja.
0: Cain upućuje na istraživanje istaknutog poljsko-danskog ekonomista Karola Borowieckog, koji je proučavao pisma Beethovena, Mozarta i Lista, kako bi utvrdio koliko su u određenim trenucima bili sretni ili tužni. Zatim je ta pisma povezao s glazbenim dijelima koja su stvarali u tom istom razdoblju. Profesor Borowiecki otkrio je da su najdublja glazbena djela, ona koja povjesničari glazbe smatraju njihovim najvećima, uglavnom pisana u razdobljima tuge, navodi Cain, čije se observacije na tu temu mogu pronaći u eseju objavljenom na stranicama televizijske mreže ABC. Cain jasno povlači granicu između tuge ili melankolije i kliničke depresije. Razlika koju ona ističe je osjećaj sretne melankolije ili gorko-slatkog stanja. Zapravo naslov njezine knjige koja istražuje tu temu glasi Bittersweet, How Sorrow and Longing Make Us Whole, gorko-slatko, kako nas tuga i čežnja čine cjelovitima. Cain vjeruje da se užitak može crpiti iz spoznaje da su svjetlo i tama, radost i tuga, gorko i slatko, uvijek i zauvijek par. Svemu i svakome koga najviše volimo, urođena je prolaznost. A s tom svješću, kaže ona, dolazi uistinu duboka i prožimajuća radost zbog ljepote svijeta. Preobrazba boli u ljepotu, djeluje iskupljujuće, kaže Kane, i ona je u središtu svega, pa tako i u središtu glazbe.
1: No, je li uživanje u nečemu tužnom uopće paradoks? U istome ABC-evu članku autori Beck Zajac i Anna Kelsey Sugg dovode u pitanje tu raširenu tezu, navodeći i zaključke Emerya Schuberta, profesora glazbe na sveučilištu Novi Južni Wales, koji također desetljećima razmatra ovo pitanje. Godinama je i on smatrao čovjekovo uživanje u tužnoj glazbi neobičnim paradoksom, stoji u članku. Međutim, u posljednje vrijeme počeo mijenjati svoja razmišljanja. Kao što smo i mi na početku današnje emisije istaknuli, radi se o mnogo kompleksnijoj temi. To je složenija priča, kaže Schubert, sugerirajući da bi prividni sukob uživanja u tužnoj glazbi zapravo mogao biti prenaglašen. Mi nismo tako jednostavna, linearna bića koja samo kažu uživam u ovoj glazbi, a ona je tužna. Kakav paradoks. Ljudska bića ne funkcioniraju na taj način, kaže on. Umjesto toga, profesor Schubert tvrdi da postoje različite kategorije iskustava koje se mogu odvijati paralelno. Možemo proživljavati više osjećaja i emocija istovremeno, objašnjava on. To nije ništa neobično, s obzirom na čovjekovu kompleksnu prirodu.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Kasni zvuci. Poštovani slušatelji, dobar vam večer i dobrodošli u emisiju Kasni zvuci. Na početku prva sonata u C-duru Karla Friedricha Abela. Nastupit će harfistica Annie Chalon i flautist Roger Bourdin.

Pijanist Michael Ponti izveo je preludij u F-duru Sergeja Rahmanjinova. I time smo, poštovani slušatelji, došli do kraja emisije Kasni zvuci. Uredila Marija Matijević.

Pijanist Desmond Wright izveo je suitu u B-duru za klavir solo Willija Hessa, švicarskog skladatelja i muzikologa, najpoznatijeg po katalogiziranju Beethovenovog opusa. U nastavku poslušajte rajske pjesme Alexine Louis, skladbu iz 1984.

Simfonijski orkestar iz Winnipega i dirigent Kazuhiro Koizumi izveli su rajske pjesme skladateljice Alexine Louis. U nastavku poslušajte oratori za Sveti tjedan baroknog napuljskog skladatelja Luigija Rossija.

Vokalni solisti, ansambl Les Arts Florissant i dirigent William Christie izveli su oratori za Sveti tjedan Luigija Rossija, napuljskog baroknog skladatelja. Ovime završavamo prvi dio emisije Euroklasik Noturna. Ostanite s nama, još dobre glazbe slijedi nakon glazbenog signala.

Dobrodošli natrag, poštovani slušatelji. Pratite noćni glazbeni program Euroklasik Noturno. U nastavku poslušajte snimku koncerta od 19. listopada 2024. Simfonijski orkestar Mađarskog radija i dirigent Ricardo Frica izveli su četvrtu simfoniju Johannesa Brahmsa, a na početku koncerta drugi klavirski koncert u B-duru također Johannesa Brahmsa. Solist je bio pijanist Simon Trpčeski. Ovo veoma dugačko i ambiciozno djelo Brahms je pisao čak 3 godine. Clary Schumann samoironično je napisao: "Napisao sam jedan koncertić s malim ljepuškastim skercom."